lrt

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

horrible.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Čia LRT Opus radijas, čia Vampire Weekend, čia jų darbas Classical. 7 valandos 14 minučių. Kokie kontrastai, kas rytą lydi mus rytais keliaujančius į darbus arba šiaip išsiruošusius į keliones, kokie skirtingi rytai, kokios skirtingos spalvos. Na, pagaliau šviesus rytas, šviesus ketvirtadienio rytas ir sinoptikai sakantis, kad sugrįžta netgi vasariška šiluma. Sveiki, įsijungę LRT Opus radiją, muzikinė programa Atmerka Kis. Čia iki 10 valandos su jumis bendrausiu aš Marius. Su Baltic Balkan taip pat šnektelsim apie gražias tradicijas, apie jų renginius, tai po 9.

0: 8 valandos po savaitės albumo perklausos, o mes toliau klausomės naujo albumo kanadiečio elektroninės muzikos kūrėjo Tigą sugrįžusio su studijiniu albumu Hot Life. Jo naujausias singlas šie pastaruoju metu dažniau girdimas LRT Opus eteryje, įrašytas kartu su Boys Noise ir jis vadinasi Hot Wife. Tada apie tą visą šilumą, apie kurią čia jau užsiminiau, laidos pradžioje šiek tiek daugiau papasakosiu, valandai įpusėjus ir trumposios LRT Opus žinios.
1: Jūs klausotės LRT

tikrai leidžia tokius radinius kūrinius, bet kai viešėjo savo laiku, viešėjo Vilniuje Pravdo tuometiniuose apdovanojimuose, sugrojo tokį techno setą, kad wow. Hot Wife kartu su Boys Noise iš tik naujausio albumo Hot Life. 18 minučių po 7 mes tęsime atmerkę akis per LRT Opus. Labai daug sakantį antraštė apie artimiausių dienų orus, naujienų portale LRT LT, daugiau saulės, vasariška šiluma ir trumpi lietų su perkūnija. Ketvirtadienis džiugins maloniais orais, bus daugiau saulės nei pastarosiomis dienomis, nors įdienojus debesutumas kiek padidės, kolegoms iš LRT radio pasakoja sinoptikas Tadas Kantautas. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus debesis, nulis trumpalaikis lietus, sugriaudęs perkūnija, gali pasitaikyti ir stipresnių vėjo gūsių, o popietė temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomi panašūs orai, naktį debesis sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palisti kai kuriuose vietovėse, daugiausia vakarinėme pakraštyje, paryčiais bus apie 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiai tikėtino šalnos, rytoj dieną debesutumas vėl bus nepastovus, vietomis palis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, gali sugriaudyti per kūniją, penktadienį šils iki 17-22 laipsnių, kiek vėsiau bus prie jūros, na, savaitgalis didesnių orų pokyčių nežada. Šeštadienį naktį vietomis palis, įdienojus didesnėje šalies dalyje turėtų praslinkti trumpalaikis lietus, vietomis ir su perkūnija.

0: Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis atakuota sostinė Kijevas. Pranešama apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus, po kuriais gali būti įstrigusių žmonių. Pekine prasidėjo dvišalis Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimas. Donaldas Trumpas sako, kad džiaugiasi čia lankydamasis tuo metu, kai pasaulis kryžkelėje ir kad Amerikos bei Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau. Tuo metu Si Dzinpingas teigia, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Kartu su Trumpu į Kiniją atvyko ir didžiausių Jungtinių valstijų kompanijų vadovai. Šiuo vizitu siekiama mažinti įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant, kad Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo žiniomis rotacija pristabdyta, Amerikai siekiant įvertinti, kaip jie toliau išdėsti savo pajėgumus Europoje po dalies karių atitraukimo iš Vokietijos, apie kurių dislokavimo sustabdymą pranešė The Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną. Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal įprastinę 9 mėnesių rotaciją. Pasak leidinio, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Karinių jūrų pajėgų vadas Tadas Jablonskis sako, kad jeigu Seimas duos leidimą į Hormūzo sąsiaurį, Lietuva siūs vieną iš dviejų išminavimo laivų. Jūrų kapitonas teigia, kad rasti minas Hormūzo sąsiaurėje gali būti lengviau nei Baltijos jūroje. Energetikos ministerija Seimui pristatys siūlymą, kad degalų kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą pagal projektą. Nuo 10 ryto iki kitos dienos tos pačios valandos kainos galėtų tik mažėti arba likti tokios pačios. Verslininkai įspėja, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras aušrietis Ignotas Adomavičius negali įrodyti Makrono fabrikų įrangos įsigijimo. Sandoris bandė pagrįsti pateikdamas kitą įmonę išrašytą sąskaitą, bet Adomavičius iki šiol palaiko ryšius su prieštaringai vertinamu Klaipėdos verslininku, kurio verslo aplinka yra iki šiol skolingas. Šiandien rengiamas pilietiškumo egzaminas, jis vyksta jau trečius metus. Egzaminas skirtas visiems norintiems geriau suprasti valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą ir piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Dalyviams bus pateikiami 33 testo tipo klausimai ir vienas atviras. Nuotoliu organizuojamas egzaminas vyks nuo 8 ryto iki 6 vakaro svetainėje pilietiškumo egzaminas.lt. Ir apie orus šįryt nelijo, temperatūra svyruoja apie 2-7 laipsnius šilumos, dirvos paviršiai vietomis fiksuotos šalnos iki 2 laipsnių šalčio, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnėje įdienojo šils iki 15-20 laipsnių, sostinėje lietaus tikimybė nedidelė, Vilniuje apie 17-19 laipsnių šilumos. Dabar yra beveik 32 minutės po 7.
1: Opus. Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Solo quiero más.
4: Lion Sika Eurovizijos finale. Sekmadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
5: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
6: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės ritmo žiūrkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

čia projektas To Be Honest Going Fast. Niekur, ko gero, nepriskubėsite tokiu metu. 7:36. Dar šiek tiek tokios lėtesnės elektronikos turiu iš Jatsubi. Malente šiek tiek vėliau mano grojaraštėje J&B Kings. Taip pat kviesiu pasiklausyti ir sporto naujienų. Valencijos krepšininkai iššoko į Eurolygos finalo ketverto šeimininkai. Atėnų Panathinaikos nepateko tarp keturių stipriausių. Apie tai netrukus sporto apžvalgoje.

GMB Kings ir Bongo Kongo čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, 12 minučių lieka iki 8. Tęsiame atmerkę akis ir tikrai nemažai krepšinio naujienų, aiškus visas Eurolygos finalo ketverto paveikslas. Valencija pateko į Eurolygos finalo ketvertą. Trečiadienio vakarą Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Atėnų Panathinaikos klubą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Ispanijos klubas šioje serijoje buvo beatsiliekantis 0-2 ir sugebėjo laimėti. Tokį atsilikimą iki šiol buvo pavykę panaikinti tik Madrido Realui 2023 metais atsitiesusiam ketvirtfinalyje su Belgrado Partizanu. Marius Grigonis Panathinaikos gretose žaidė 8 minutes, per jas taškų nepelnė, sugriebė 4 kamuolius. Finalo ketvirto šeimininkai Panathinaikos liks tik stebėtojais. Pirmajame pusfinalyje gegužės 22 dieną prie Olympiakos susitiks su Šarūno Jasikevičius vadovaujama Stambulo Fenerbahčia. Kitame Valencijos ir Madrido Realo akistata Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis. Nuo FIBA čempionų lygos taurę iškovos Vilniaus Rytas iš sostinės savivaldybės sulauks papildomo paskatinimo 500 000 eurų. Antrą vietą LKL reguliariajame sezone užsitikrinę vilniečiai vakar dominavo rungtynėse Kėdainių arenoje 117-88 nugalėjo Nevėžį. Geriausias sezono rungtynės sužaidė Martynas Echodas. Prie Ryto neseniai prisijungęs aukštaūgis prie pergalės prisidėjo 20 taškų, 7 sugriebtais kamuoliais, 25 naudingumo balais. Gytis Masiulis, jos sąskaita 18 taškų, Augustas Marčiulionis 17, Simonas Lukočius 16 taškų. Kėdainių klubas liks 9, tuo metu Ryto pergalį išaiškino antrą ketvirtfinalio porą. Ją sudarys Jonava ir lyderis Kauno Žalgiris. Rytas tuo metu, priminsiu, ketvirtfinalyje susitiks su Utenos Juventus. Nuo Žalgiris vakar Uostamiestyje 93-90 palaužė Klaipėdos Neptūną. Klaipėdiečių gynėjas Arnas Velička dar paskutiniu metimu iš aikštės vidurio taikys išplėšti pratesimą, bet nepavyko. Žalgiriui tai buvo 25-oji pergalė iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje. Ąžuolas Tubelis prie jos prisidėjo 16 taškų. Beje, klaipėdiečių neišgelbėjo latvių puikus duetas Richardas Lomožas. Jo sąskaitoje 20 taškų, Karlis Šilinis surinko 24 taškus. Beje, aistros po šių rungtynių nenurimo, santykius po dvikovos dar aiškinosi abiejų komandų sirgaliai. Tribūnose galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko aistras suvaldyti. Nuo Cleveland'o Cavaliers atsidūrė per žingsnį nuo NBA rytų konferencijos finalo. Jameso Hardino vedamas klubas išvykoje per pratesimą 117.

0: 11-13 įveikė Detroito Pistons krepšininkus ir pusfinalio serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Hardenas sužaidė rezultatyviausios karjeros NBA atkrintamųjų rungtynes vilkėdamas Cavaliers marškinėlius. Gynėjo sąskaitoje 30 taškų, 8 sugriebti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai. Be svečiai pergalę išplėšė įspūdingų finišų, dar likus kiek daugiau nei 2 minutėm iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Pistons pirmavo 103-94, tačiau Clevelando klubas atsakė spurtu 13-0 per šią atkarpą. Detroito komanda taškų nepelnė 5 minutės nuo ketvirto kėlinio pabaigos iki pratesimo vidurio. Na ir šiek tiek futbolo, Manchesterio City's toliau išlieka kovoje dėl Anglijos futbolo Premier lygos titulo. Pepo Guardiolos auklėtiniai vakar namuose 3-0 įveikė Crystal Palace klubą. Po šios pergalės Manchesterio City's toliau rikiuojasi antroje vietoje su 77 taškais, o pirmauja Londono Arsenalas, jo sąskaitoje 79 taškai. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms lieka sužaisti po 2 rungtynes. Ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah pratęsė įspūdingą sezoną, iškovodamas antrą trofėjų. Sabah Azerbaidžano turės finale 2-1 nugalėjo Zira futbolininkus. Štai taip, dublis Azerbaidžane. Dambrausko auklėtiniai iškovo ir šalies taurė, rašo LRT LT. Čia ir daugiau sporto naujienų rasite. O iki 8 lieka 8 minutės, šiek tiek muzikos toliau.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Prisipažinsiu, pirmą kartą klausydamas šio kūrinio, na jo tiesiog neįvertinau ir neišgirdau, bet dabar viskas puikiai. Čia suskambo Evelyn Emerson su Happy Birthday, pradeda antrąją atmerkę akis programos valandą 4 minutės šalyje po 8. Pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes, o čia daug tokio pozityvumo ir antraštėse, ir daugiau saulės, ir vasariška šiluma tiesa, ir trumpi lietus su perkūnija. Mūsų laukia artimiausiomis dienomis, ketvirtadienis džiugins maloniais orais, bus daugiau saulės nei pastarosiomis dienomis, nors įdienojus debesutumas kiek padidės, kolegams iš LRT radio pasako sinoptikas Tadas Kantautas. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus debesys, nulis trumpalaikis lietus, sugriaudės perkūnė, gali pasitaikyti ir stipresnių vėjo gūsių, na, o popietė šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį numatomi panašus orai, naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse, daugiausia vakarinėme šalies pakraštyje. Paryčiais bus apie 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje dar tikėtino šalnos. Penktadienį dieną debesutumas vėl bus nepastovus, dienos metu vietomis palis, didžiausia lietaus tikimybė vakarinės rajonuose, gali sugriaudyti ir perkūniją. Penktadienį jau dar šiek tiek šilčiau iki 22 laipsnių.

šeštadienį taip pat iki 22 šilumos, o sekmadienį vietomis šils ir iki 25 laipsnių, bet išsamesnės prognozės naujienų portale LRT LT. Toliau muzika, kuri mus pasiekia iš atlikėjo Guri Asis Brazil, tai yra daugialypės muzikos atlikėjas, produceris ir kompozitorius. Jisgi visai neseniai išleido debiutinį solinį albumą Animal Invisible, instrumentinis projektas, kuriame pandemijos sukeltas netikrumas virsta ritminė jėga, ir ištruka iš jo yra Didi, kviečiu klausytis.

O čia ir laužyti ritmą iš Slay ir Badman MC kartu čimpo, 15 minučių po 8 prie šitų laužytų ritmų pridėsiu šiek tiek lengvesnius. Man regis dar nesu sugrojęs šito kūrinio, bet tarp fonotekos naujienų čia turiu Juk ir Dream Sequence. Aš šiaip apskritai šiandien nemažai naujaus muzikos pasiūlysiu, tik labai tikiuosi, kad bus progų vienur ar kitur įterpti tos kūrinius, nes yra ir labai tokių gražių R&B stiliaus kompozicijų, kurias norėtųsi pristatyti. O čia kol kas klausomės Juk Dream Sequence, iškart po to ir Mungos Hi-Fi Škotai su Rhythm General. My New Band Believe projektas irgi su Target Practice dar iki 8.30 žinių.

Altin Gyun kūryba čia LRT Opus eteryje. Altin Gyun yra kolektyvas, toks Nyderlandų ir turkų psichodelinio roko susivienimas. Prieš tai dar reikėtų dar kartelį priminti, kad ir My New Band Belief kompanijos darbo Target Practice pasiklausime. My New Band Belief, tai yra Kamerono Piktono būsio Black Midi nario solo projektas, na ne solo kolektyvas, projektas, bet naujas projektas ir visai neseniai balandžio viduryje jie išleido debiutinį albumą, kuris irgi taip ir vadinasi My New Band Belief, o Viagra Boys ko gero pristatinėti per daug ir nereikia, Dirty Boys tuoj po šaukinio, tada ir trumposios LRT Opus žinios.

0: Baltieji rūmai skelbia, kad Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidento susitikimas Pekine baigėsi, pokalbis tęsėsi daugiau nei 2 valandas. Dar prieš susitikimą Donaldas Trumpas sakė, kad Amerikos bei Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau ir kad abiejų šalių laukia fantastiška ateitis. Si Dzinpingas teigia, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Jis taip pat sakė, kad pats svarbiausias klausimas Kinijos ir Amerikos santykiuose yra Taivanas ir jei šis klausimas bus sprendžiamas netinkamu būdu, šalis galėtų įsivelti į konfliktą. Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis atakuota sostinė Kijevas. Pranešama apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus, po kuriais gali būti įstrigusių žmonių. Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant, kad Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo žiniomis rotacija pristabdyta Amerikai siekiant įvertinti, kaip ji toliau išdėsti savo pajėgumus Europoje po dalies karių atitraukimo iš Vokietijos. Apie karių dislokavimo sustabdymą pranešė The Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną. Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal įprastinę 9 mėnesių rotaciją. Pasak leidinio, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Energetikos ministerija Seimui pristatys siūlymą, kad degalų kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Pagal projektą, nuo 10 ryto iki kitos dienos tos pačios valandos kainos galėtų tik mažėti arba likti tokios pačios. Verslininkai spėja, kad įvedus tokią tvarką, dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Seime partijos Nemuno aušra pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininko Roberto Puchovičiaus kabinetuose šįryt apsilankė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Kaip praneša Seime esanti LRT žurnalistė, Seimo narių kabinetuose tikrinami dokumentai. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės vyks atminimo renginiai. 1972 metų gegužę protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Jo žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu. Po šio įvykio Kaune kilo spontaniški protestai, kurie išaugo į masinės demonstracijas. Jose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių, o šį įvykį tapo vienais didžiausių antisovietinių neramumų Sovietų Sąjungoje. Ir apie orus šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, griautis perkūnija, įdienojų šils iki 15-20 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 17-19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Dešimtoji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
3: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

čia Koko su Salaka Bien. 15 minučių iki 9. Dar vieną kūrinį turiu neišgrotą per praėjusią atmerką iki valandą. Ksis su DJ Clay ir tada jau sugrįšiu su verslo pranešimais.

tuoj pratęsime ir su Nine Inch Nails ir Boys Noise, bet prieš tai šiek tiek verslo naujienų per LRT Opus. Ir pirmoji tema verslo žiniuose apie tai, kad bedarbiams savo norų išėjusiems iš darbo beveik visos ES šalys yra griežtesnės nei Lietuva. Nedarbo išmokų iš vis nemokama arba pradedama mokėti po kelių mėnesių. Lietuvoje savanorės bedarbis išmoką gali gauti iš kart. Verslas sako, kad nemažai žmonių tuo piknaudžiauja ir naudojasi galimybę nedirbti. Valdžia apie nedarbo išmokų atidėjimą nesvarsto, nes tai būtų socialiai neatsakinga ir nejautru. Ukrainos ginklų gamintoja Firepoint šiemet paleido du palydovus ir planuoja dar dešimtis 2027 metais, siekdama mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstybių vyriausybės ir vakarų technologijų įmonių. Bendrovės bendrai kūrėjas ir vyriausiasis konstruktorius teigia, kad įmonė plečia sparnuotų ir balistinių raketų gamybą bei kuria paneuropinį oro gynybos skydą, kad nebūtų priklausoma nuo konkrečių gamintojų, rašo Financial Times. Tuo metu Vidmeinaini eBay vadovas besivystančioms rinkoms išskirtiniame interviu verslo žinioms akcentavo, kad viena prioritetinių platformos šalių yra Lietuva, į kurią kreipiamos vis didesnės investicijos, pardavėjai iš Lietuvos apyvartos nuosekliai didėja, o praėjusių metų augimas yra spartesnis nei ankstesniais metais, teigia vadovas. eBay vadovas besivystančioms rinkoms sako, komandos prioritetas Baltijos šalys, ypač Lietuva. Nuo ilgametį patirtį vystant mobiliasias programėles turintis baltarusių kilmės Pavelas Ahafanau, daugiau nei dešimtmetį gyvenantis Lietuvoje, dabar vysto kalbų mokymusi programėlę WRD, kuri šiemet pirmą kartą pramušė milijono dolerių pasikartojančių metinių pajamų ribą. Šį produktą kadaise jis sukūrė pats sau, nes kiti lietuvių kalbos mokymusi metodai veikia sunkiai, dabar jis teigia tikintis, kad WRD gali užaugti į milijardinę kompanijos sau sukurta kalbų mokymosi programėlė virto greitai augančių startuolių, rašo verslo žinios. LRT LT apie tai, kad energetikos reguliavimo taryba skelbia, kiek nuo Liepos ketina branginti visuomeninę elektrą ir dujas gyventojams. Tarybos vadovas turi idėjų, kaip dujas atpiginti, bet jei pavyktų, tik kitame energetikos ministerija ieško, kaip pažeidimus elektros vartotojus priversti už elektrą nepermokyti, bet jos iniciatyva sugražinti žmonės į ignitį ir nežavi nepriklausomų tiekėjų. Po vis naujų politikų įsikišimų bendrovės ima skaičiuoti, ar dar apsimokės dirbti su gyventojais. Pažeidžiami vartotojai permoka už elektrą, ministerija siūlo išeiti, rašo LRT. O Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja įpareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą tai padaryti reiktų viršius 1000 eurų per mėnesį ribą. Naujame įstatymo projekte numatomas privalomas lošėjo kortelės naudojimas tiek fizinėse vietose, tiek nuotoliniu būdu, taip pat prievolė lošimo organizatoriui atlikti lošėjo pajamų ir finansinių galimybių vertinimą. Tai yra, jei lošėjo pasirinkta didžiausia per mėnesį galima pralošti sumą viršytų 1000 eurų, jis turėtų pateikti pajamos ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus, jei to nepadarytų, negalėtų lošti. Dar siūloma blokuoti ne tik nelegalias lošimo organizavimo svetainės, bet ir jas reklamuojančias ir skelbiančias apie tai. Na ir šalies gyventojai pastaraisiais metais pralošė vis daugiau pinigų, sako lošimų priežiūros tarnybos vadovas. Anot jo, pernai žmonės azartinių lošimų organizatoriams paliko 274 milijonus eurų, tai yra 13% daugiau nei užpernai. Štai tiek versle 9 minutės iki 9. LRT Opus.

Nine Inch Nails kartu su Boys Noise darbas As Alive As You Need Me To Be. Man labai patiko ta visa kūrinio pradžia, kur girdimas toks visas minios ošimas, bet kūrinys yra įtrauktas ir į garso takelį filmui Tron Ares. O valandą palydime su Daniel Avery, The Ghost of Her Smile, kartu su Julie Dawson, bet čia Midnight versija, nemažai iš tikrųjų savo kūrybos remiksuotų kūrinių pasiruo metu leidžia Daniel Avery. Palydime antrąją atmerką akis programos valandą, tuoj pradėsime trečiąją nuo savaitės albumo perklausos, tada dar ir su Baltic Balkan trumpam susitiksim.

Dar viena naujausios Sraigės efekto albumo Lobomatas daina čia suskambo LRT Opus eteryje. Tiesa, vertinga atvirkščiai, kūrinys apie nuovargį nuo netikrumo, melo ir manipuliacijos. Tai yra geopolitinio ir informacinio nuovargio refleksija pasaulio, kuriame tiesa nebėra vertybė, o tik dar vienas instrumentas galios žaidimuose. Visi Lobomato albumo kūriniai turi savotiškus aprašymus, pristatymus, tuo pasirūpino Sraigės efektas, be pats albumas, priminsiu, pasirodė oficialiai tik kitą pirmadienį, tai visą šią savaitę iš ankstinė perklausa LRT Opus bangomis, kas kelias valandas vis po naują kūrinį jums pristatome ir apie jį papasakojame. Ir ko nepapasakojau, tai kada galėsite gyvai sutikti vėl Sraigės efektą. Beje, albumo Lobomatas iš ankstinė perklausa jau įvyko estradoje, bet na, artimiausiu metu Vilnius, Kaunas, Klaipėda pasiruoškite priimti naujų skambesių arba naujesnių gaivesnių skambesių sužibusius Sraigės efekto vyrukus. Birželio 4 dieną Klaipėdoje Herkus Kantas, po to kitą dieną Birželio 5 sode 2-1-2-3 Vilniuje, na ir Birželio 11 Kauno erdvėje Sraigės efektas pristatys albumą Lobomatas. Su šiuo albumu žengiame naują garsiškai drąsiausią savo etapo albumas. Tai yra albumas, kuriame laisvai pinasi noise pop energija, tirštas šiugiai skambesys ir indie roko estetika. Parašėme albumą, kurio patys norėtume klausytis kasdien. Štai taip, apie naujausią savo studijinį darbą Lobomatas kalba Sraigės efektas. Tęsime atmerk akis, netrukus čia ir su Baltic Balkan susitiksime trumpam, štektelsime apie jų naujausią artėjantį renginį. Kol kas šiek tiek muzikos.

0: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Pramogos visai šeimai. 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijos, 9:25, su mumis Linas Starkus iš Baltic Balkan. Sveikas, Linai.
2: Labas rytas.
1: Nežinau, kaip čia sakyti, vasaros sezonas ar pavasario sezonas ar šiltojo metų laiko sezonas atidaromas su Baltic Balkan, viską pradedat, ar ne?
2: Taip, šilto sezono vadinti.
1: Šiltasis sezonas ir ryte labai džiaugiausi, kad pagaliau spalvų daugiau šiandien buvo aplinkoje visoje keliaujant į darbus, ne taip pilka, ne taip niuru ir žiūrint į visas savaitgalio prognozes irgi matau, kad jums labai pavyko pasisekė su oru, bet aš tada paklausiau, kaip būna, kokių istorijų turi, kai nepavyksta su oru po atviru dangum.
2: Na, aišku, mes, kadangi po atviru dangum mūsų šou ir mūsų vakarėlis, pavadinkim į vakarėlį, nors taip pavakariai gal sakyčiau, atsitinka visko, nes gamta, jinai mūsų valdovė, jinai viską tvarko. Bet, na, nesakau, kad mes ištirpdom debesis, nesam iš tos kaiminės šalies, kur taip elgtumėmės, bet mūsų vakarėlė ir tai būna šlapi, tai ar lietus, ar kita, vis tiek viskas važiuoja. Mes esam groję lauke, netgi kalėdinėse vakarėliuose. Ir kas vyksta prie scenos, tai tas vyksta, bet kas vyksta sceno, tai vyksta lygiai taip pat. Ar tai būna karšta, ar tai būna šalta, tai yra vis tiek prakaitas liejas.
1: Taip, ir garuoja viskas, bet kuriuo atveju tai daro

0: Sitiršta toks rūkas.
1: Jo, iš tikrųjų yra kelis kart tekę dar, kai naudodom, na, būna taip, kad, pavyzdžiui, naudoji laidinį mikrofoną vokalui. Tai yra tekę kelis kart gaut per veidą su elektros iškrova. Nu, to laiko nebenaudo laidinio.
0: Gerai, tai apie ką mes kalbame, tai apie rytojus renginį Baltic Balkan skelbė pavasarį ir Downtown Forest visas veiksmas. Ar galima sakyti, kad čia jau, na, nežinau, tokia tradicija, ar turite tradicinių pasisveikinimų susitikimų su savo gerbėjais?
1: Taip, tai būtent vadinam tai tradiciniu mūsų open air, reiškia, lauke vykstančių mūsų vakarėlių pasirodymų. Pradžią visą laiką darom Downtown Forest, jau kelinti metai ir labai graži tradicija to tapo ir yra žmonių, kurie ateina tik tai šitą. Tik tai vat, būtent tai šitą, nes labai geras laikas. Ypač dabar, kadangi taip kažkaip susidėlioja, kad viskas žydi, ką atsimenu, anonsavome prieš kokį pusantro mėnesio, kad kviečiam žydinti sodą, čia puikus bus oras ir taip tas oras, kaip vat, nuo ko pradėjom, kad jisai toks labai permainingas valandom, kaip jau visiškai kaip ne Lietuvoje, net nebeprognozuojamas ir staiga žiūrim, kad viskas taip ir pasidarė. Tai va ta tradicija, jinai sode, Downtown Forest'e, kieme ir po atvirų dangų.
0: Gerai, pasiklausom kūrinio Lift Me Up iš pernai pasirodžiusio EP Drumbacelė. Tada truputėlį ir apie kitas tradicijas ir apie kitus artimiausius renginius, nes matau, kad kalendorijus po truputį pildosi. Į pajūrį irgi važiuosite pristatyti savo ką tik minėto albumo, tai čia su Baltic Balkan šiandien bendraujame.

0: Baltic Balkan, Lift Me Up, iš pernai pasirodžiusio mini albumo Drumba Celė. Mes čia su Linu Starkumi iš Baltic Balkan toliau kalbame apie rytojus koncertą Downtown Forest ir tą tokį pavasario sezono atidarymą, bet tuo pačiu čia šnektelėm ir kita tema, nes kažkaip užsiminiau, kad tarkim vieni kūriniai suskamba geriau koncertuose, ar ne, gyvai, gyvuose jūsų pasirodymuose. Kitigi atrodo, kad radio eteryje skamba geriau, bet pats Linai sakai, supranti, kad kartais tai, kas skamba gerai radijoje, nebūtinai tinka masėms, ar ne? Kaip tarsi patikrina tuos kūrinius, ar jau iršinėdami žinot, kad va šitas bus, ar ne, geriau kažkur koncerte dideliame šitas radijo klausytojams?
1: Tikrai yra, jau iršinėdami vyksta, kaip pasakau, kad vyksta toks kūrybinis lūžis, kai supranti viskas, šitas kūrinys bus albume ir kad jis tikrai jau yra. Ir tada jau suvoki, kad jisai va šitas bus areninis, nes tu jauti, matai žmonės per save, kurie jau šėlsta. O va šitas, jisai žiauriai fainas, jis labai super, bet jisai klausyt mašinoje arba, na, nežinau, namuose vienam ar jeigu geros ausinės duše. Tai ta, iš tikrųjų jau kūryboje pajauti ir paskui, aišku, labai viską mum labai faina, kadangi mes turim daug vakarėlių ir mes patikrinam viską ant žmonių. Išbandom ant jų.
0: Kaip klausyk sekėsi, kaip klausytai priėmė Drumba Celę, EP, ar ne, tą visą albumą, tuos laužytus ritmus. Iš šalies mačiau, kad labai gerai suskambo, bet mano matytame renginyje tai buvo labai nedidelės ištraukos iš Drumba Celės.
1: Visų pirma, man atrodo, žmonėm, kurie ateina mūsų vakarėlius, nu bent jau pastebėjo tuos kaip per pristatymus bendrai, kai mes stengiamės pagroti iš visų mūsų albumų ir iš visų mūsų kūrybinių etapų grojimą, iš tikrųjų toks būna lengvas šokas, nes pasikeičia ritmas, ta prasme, jis vis tiek, aišku, tu suvedi kažkaip, stengiasi, kad viskas susilietų į vieną, bet kai pamato žmonės, kas čia... Bet po, na, kaip ir daugelį mūsų atsitikimų, tai yra po kelių, reiškia, kvadratų muzikinių žmonės, na, įsivažiuoja. Kitiem būna fantastiškas šokas dėl to, kad, kaip, tikrai rimtai, ir tada vėl viskas gerai. Iš tikrųjų, labai gerai priėmė. Buvo, kas nesuprato, aišku, vis tiek, tai, na, klausytos, jisai skirtingas pas mus. Bet dauguma tai važiuoja, wow, visiškai, na, manau, tai buvo vienas tokių mūsų sprendimų išleisti tokį mini albumą ir bendrai tokią muziką iššokti, ar trumpam, ar gal ne visai trumpam, buvo vienas geriausių mūsų per tą ilgą laiką, kai mes darom savo šou.
0: Norisi paklausti, kur toliau link juda Baltic Balkan, ar šiuo metu kur nors judat, ar kol kas, nežinau, dirbat su tą medžiagą, kurią esate iki tol sukūrę?
1: Oi, jau judam ir judam stipriai, jau būnam studijai kiek įmanoma, toks kūrybinis etapas ir manau, būsim visi nustebinti, nes vėl šokam į kažką naujo, gal ne visai naujo, kažką girdėto, gal nelabai girdėto, bet, na, bus dar vienas įspūdingas darbas.
0: Gerai, kol kas nekauliusiu daugiau informacijos, nes prieš akis pirmiausia, aišku, taip, sezono atidarymas, po to mačiau jų Uostamiestį, važiuosite, ar tarp Vilniaus ir Klaipėdos dar yra kažkoks renginys numatytas, ar ne?
1: Dabar jos dėlio taip, skrendam į Paryžių, turime tenai pasirodymus ir skrendam į vietą, kurioje mes turbūt prieš 10 metų paskutinį kartą buvom, tai yra Alimentation General Paryžiuje, superinė, jau dabar legendinė vieta, tai yra alternatyvaus meno, muzikos meno vieta, labai superinė, tikrai ir nuo superžvaigždžių iki avangardinių pasirodymų ir labai, manau, bus neblogas įvykis Paryžiui, tai čia mes jau birželio, čia už porą savaičių realiai, birželio 6 pasirodymas mūsų yra. O paskui vėl grįžtam į Lietuvą, turime pajūrį, turime dar tokių tarpinių visokių pasirodymų ir tada vėl gale vasaros paskutinį mėnesį vėl skrendam į Angliją. Vėl turim mūsų legendinį Boomtown Fair festivalį, kuriame jau mes grosim ketvirtą kartą. Na ir tokie jau pasidarė rezidentai, kas mus irgi labai džiugina, organizatoriai, jeigu pirmą kartą mes galbūt antrą kartą mes įsiprašėme, tiesiog gal negalim pagrot pas jūs, tai dabar jau jie iš anksto mus būkina, jau mes ten esam vietiniai.
0: Aš galvoju, žinai, kaip žmonės, vis tiek turbūt yra tokia keista reakcija, kas čia iš Lietuvos ar ne, ką jie groja? Ir po to, ką jie groja?
1: Jo, iš tikrųjų, ar festivalis, na, tas pats festivalis, jeigu kalbėti apie Angliją, tai yra jis, mes pirmą kartą ten skridom irgi gal prieš 10 metų, gal daugiau, jisai per tą laiką labai labai pasikeitė, nes tos mados muzikos labai keičiasi, jeigu pirmaisiais mūsų nuvykimais mes grojom tokioj vidutinio dydžio scenai, dabar grojom dideliai labai scenai, na, palyginus dideliai, ne didžiausia, aišku, dar kol kas, bet kas žino. Bet netgi su tuo pačiu drum and bass'u ir ta visais laužtais ritmais, kuriais mes išlindom pernai, ką mes kūrėm realiai nu už pernai, tai pernai festivalyje buvo 80% tokios muzikos. Prasme, kas Lietuvoje gal dar nebuvo kažkaip įsivažiavę ir jau dabar turbūt vėl sėdo taip iški žemyn. Ten jau buvo prieš 2 metus pats pikas, pernai buvo visiškai su legendom susitikom visiškai užkulisiuose ir buvo tikrai labai, labai faina. Tai tikrai labai dinamiškai keičiasi pas festivalis, nuo mažėjimo iki dabar vėl didėjimo, tai tas labai džiugina.
0: Linai, atsisveikinant, aš dar, žinai, noriu paprašyti, kad taip pabandykim sugraduoti, ar ne, Baltic Balkan sezono renginius, ar ne, rytoj yra sezono atidarymas.
1: Jo, tai svarbiausias turbūt renginys šią savaitę Lietuvoje, tai rytoj yra mūsų Downtown Forest hostelė parke, mes turime vakarėlį, kuris ateikit būtinai, nes jis baigsis su saulėlydžiu turbūt, nu, šiek tiek po saulėlydžio. Tada mes važiuojam toliau, kur mes dabar čia važiuojam, tai išsibarstė man datos. Tai tada, aišku, mūsų išvyka į užsienį, į Paryžių, tada mūsų pasirodymas Palangoje Old Man parke. Tada dar turim vieną koncertą, kurį paskelbsim šiek tiek vėliau dar vieną pajūryje. Ir tada mes skrendam į Angliją pasilinksminti ir manau dar vienas bus dar, kurį paskelbsim šiek tiek vėliau, dar negaliu datos pasakyti.
0: Žinai, aš galvoju apie tuos Balkanakčius visus, tai ko žmonės laukia prieš pusę metų ir panašiai, ar ne, čia yra stipriausias jūsų metų renginys.
1: Jo, tai tas mūsų, apie kurį dar nenorėjau sakyti, bet jau data yra paskirta, tai yra spalio 30, tai yra mūsų finalinis uždarimas viso mūsų metų darbų ir pasiekimų ir nutikimų, tai kuris vyks Halės turguje. Grįžtam tenai vėl, tai spalio 30 dieną Halės turguje bus mūsų didžiausias festivalis, turbūt pavadinkim taip mūsų pasirodymu.
0: Linai, ką grojam?
1: O, ką grojam? Gal pagrojam, pavyzdžiui, ką nors iš
0: senesnių.
1: Bakšiai iš disko, ką nors.
0: Ieškom, turim Bazar albumas.
1: Super.
0: 2023, Linas Starkus, Baltic Balkan, rytoj, Downtown Forest, viso sezono pradžia. Ačiū už gerą muziką.
1: Ačiū
0: ir
1: labai.
0: Geras naujienas.
1: Laukiam rytoj ir pasimatysim vėl eterė greitai.
0: Iki.

Smagiai čia su Linu Starkumi šnektelėme iš Baltic Balkan ir Drumbacelio albumą su laužytais ritmais prisiminėme ir kiek senesnę kūrybą Bazar. O čia laužyti ritmai ir iš Nia Archives Maya Maya. Atmerka kis muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. 11 minučių dar lieka iki 10. Žadėjau jums ir daugiau naujienų ir tokių galbūt švelnesnių naujienų. Tai vieną tokių ir turiu ir labai džiaugiuosi, kad vakar atradau šį albumą ir šią atlikėją, nes kažkaip buvo nepatekus į mano akiratį, kalbu apie Kendall Jade arba tiesiog Jade su tokia tyle K pavadinimo pradžioje. Jos albumas On Everything I Love pasirodė dar vasario 21 dieną. Yra ir remiksų šiek tiek šiame albume, bet labai toks švelnus skambesys, malonus vokalas, tai trumpa kūrinį netrunkančio ir 2 minučių, trumpą kūrinį I Driver Soften čia ir norisi sugroti atsisveikinant. Čia buvo Marius, susitiksime rytoj 7 ryte čia LRT Opus studijoje, o jums linkiu geros likusios dienos ir toliau likite su LRT Opus muzika. Iki.

Beveik 4 minutės po 10 labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Kamilė ir čia laida dienos pulsas, visas 3 ateinančias valandas leisime laiką kartu ir be abejo su daug labai geros muzikos, labai daug naujų kūrinių grojaraštyje kažkaip prasibėgau šią valandą greitai akimis ir pastebėjau tokią tendenciją, kad ganėtinai daug tokių filosofuojančių kolektyvų ir muzikantų bus šiandieną sugro bent jau pirmojo valandoje, tai tikrai nemažai tokių ir socialiai atsakingų ir socialiai stipriai besireiškiančių kolektyvų. Vienas jų čia ką tik nuskambėjęs Kneecap, tikrai labai stipriai kontroversiškas, bet be abejo labai pripažintas kolektyvas hip-hopo trio iš Belfasto Šiaurės Airijoje. Garsėja būtent tuo, kad labai drąsiai maišo airių ir anglų kalbas, taip siekdami būtent gaivinti tą gimtąją tarmę šiuolaikinėje pop kultūroje. Grupė sudaro Mokara, Moglai, Bap ir DJ Provai, jų muzikoje persipina labai stiprūs politiniai komentarai, daug kalba apie socialinę nelygybę, taip pat neretai pasakoja apie postkonfliktinio Belfasto realybę, daug satyriško humoro persipina jų tarp eilučių kūryboje ir na, tai ir yra jų tas atpažįstamasis, labiausiai atpažįstamas, sakyčiau, bruožas, o kūrinys pavadinimu Irish Goodbye pratęsia tą būdingą jiems ironijos ir socialinio stebėjimo, vadinkime tradiciją, naudojant frazę, kuri anglų kalboje reiškia tą tylų, tokį neatsisveikinant išėjimą, pabėgimą, galbūt kai kurie vadina iš vakarėlio, kuomet niekam nepasakai, kur eini, nepasakai, kada eini ir tiesiog neatsisveikinęs palieki šventę ir čia visgi dainoje daug platesnė prasmė. Šios frazės tokia metafora apie atsiribojimą, apskritai apie pabėgimą nuo situacijų, žmonių, galbūt net ir platesnių kažkokių tai socialinių situacijų įtampos išėjimas čia kaip vienintelė galimybė dar kažkaip tai išlaikyti kontrolę ir savikontrolę. Tai mes pradėjom su jais, netrukus skambės dar vienas labai ryškus kolektyvas, bet aš priminsiu, kad šiandieną iki pat 13 valandos mes būsim kartu ir be abejo, nuo valandos viduryje, trumposios žinios, informacija apie orus, o čia slovėnų kolektyvas Laibach 80-aisiais susibūrė viena įtakingiausių ir tikrai kontroversiškiausių industrinės muzikos avangardinio meno grupių pasaulyje, garsėja ta tokia labai ryškia ir tokia hiperbolizuota estetika, sąmoningai išdidina įvairiausių ideologinių sistemų, propagandos, popkultūros simbolius, taip juos versdami kritikos įrankių.

0: ir kūryba balansuoja tarp tos rimtos estetikos, satyros ir įvairių labai filosofiškų komentarų. Kūrinys pavadinimu Fluid Emancipation, čia netrukus skambės iš jų šių metų albumo Muzik, kuris... Na, yra puikus dar vienas jų stilistiškai būdingos intelektualios provokacijos, vadinkim, pavyzdys. Čia Laibach ironiškai dekonstruoja šiuolaikinę savipagalbos, sąmoningumo ir nuolatinio savęs tobulinimo kultūrą. Tai štai taip, ne tik tai apie meilę yra rašomos dainos. Tekste kvartojasi tokie mantras, ko neprimenantys žodžiai, frazės, atsipalaiduok, būk savimi, jausk savo kvepavimą. Bet čia, na, Laibach nebūtų Laibach, jie įgauna tokią ganėtinai dviprasmišką, galbūt net ir, sakyčiau, šiek tiek grėsmingą atspalvį. Ir tokia priešprieša būtent ir rodo tą pagrindinę kūrinio idėją, kaip šiuolaikinėje vartotojiškoje visuomenėje net ir ta emancipacija ir tas savęs tobulinimas gali tapti labai... Ar savęs, ar kažkino tai kito kontroliuojamas, toks ganėtinai standartizuotas, išdailintas, išgražintas, išaukštintas, estetizuotas, tai paklausykim, kaipgi į sąmoningumo praktikas žiūri Laibach. Čia Fluid Emancipation.
1: Suspend judgment and unleash your natural curiosity about the workings of the mind, approaching your experience with warmth and kindness to yourself and others.

0: yourself. Be yourself.
1: Ча, ЛРТ, Опус.

Geras vaikas pasivadinusi grupė iš Toronto, Good Kid, čia ką tik nuskambėjo, tikrai energingi, gitariškai, puikiai skambantys, man primenantys paauglystę ir visus laikus su emo muzika ir visokiais Panic at the Disco. Aš vis bandau prisiminti, kurio man šiandien vokalisto balsą primena, bet netame esmė. Esmė tame, kad jie puikiai jungia tą tokį jaunatviškumą, tokį žaismingumą su labai šiaip animuotų pasakojimų, jeigu mes pasiklausytumėm teksto giliau, tai tikrai atsiranda visokiausių veikėjų, jie net ir

ilgą laiką tiesiog gyvena po žeme ir vėliau iškyla į paviršių ir matyt ieško kokio tai savo porininko ar porininkės. Tai štai taip Gutkit sudainavo čia, o dabar dar vienas geras vaikas, Morrissey, viena įtakingiausių ir kartu kontroversiškiausių britų nepriklausomo roko figūrų, kūryboje tikrai labai labai dažnai tokį, na, labai asmeninį naratyvą vedantis ir nevengiantis ir viešos viso pasaulio kritikos, bet būtent išsiskiria tam tikros temos, čia girdėsite Zoom, Zoom, The Little Boy. Vat, vėl apie mažus berniukus mes šiandien dainuosim, bet šį kartą čia apie gyvūnų gelbėjimą. Čia yra tokia tema, kurią Morrissey jau ne vieną kartą yra palietęs. Kūrinio pagrindinis veikėjas yra mažas berniukas. Kaip autorius sako, čia yra jo paties atspindys vaikystėje. Tekste berniukas nori išgelbėti absoliučiai visus gyvus padarus nuo naminių augintinių, kačiukų, šuniukų iki miško žverelių, bursukų, žiukų ir jūrų gyventojų ir, žodžiu, kaip sako jis, kiekviena letina ar nagas jam simbolizuoja meilės prašančią ranką. Bet šiame kūrinyje yra labai ryški ir mizantropijos gaida. Čia, na, toksai tyro vaiko, ta pasaulėžiūra susiduria su žiauriais, tiksliau, siaubingais vyru ir moterimi, horrible woman and man, čia pasipūtė žmonės, arrogant human, nuo kurių gyvūnus ir reikia saugoti. Tai paklausykim, kaipgi šita istorija skamba muzikaliai Morrissey, Zoom Zoom, The Little Boy.

0: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Savo vyro paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariama Europos kultūrizmo ir fitneso čempionė Justina Sadauskienės teismo prašo panaikinti suėmimą. Jos prašymą nagrinėja Panevėžio apygardos teismas, į kurį įtariamoji šįryt atvežta. Sadauskienės advokatas Vaidotas Viderskis sako, kad jo ginamoji kaltę neigia ir prašo švelnesnės kardomosios priemonės. Prokuroras Lukas Krivickas prie teismo prašo įtariamoje palikti suimtą. Teismas sprendimą skelbs prieš vidurdienį. Buvusiam Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovui Andrijui Jermakui teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą. Specialus korupcinės bylas nagrinėjantis teismas Kyjive paskelbė nutartį, kurioje numatyta jį suimti iki 60 dienų su galimybė sumokėti daugiau kaip 2,5 milijono eurų siekinti užstatą. Prokurorai įtarė, kad Jermakas dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo schemoje galėjo pasisavinti apie 10 milijonų dolerių. Lydimas advokato vakar teisme jis savo kaltę neigė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad naktį Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 700 dronų ir 56 raketas. Smarkiai atakuota sostinė Kyjivas. Pirminiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 36 buvo sužeisti. Pranešama apie po atakos kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus. Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad tokios atakos Kyjivo gyventojai nepatyrė jau kurį laiką. Ukrainos pareigūnai taip pat praneša, kad šįryt per Rusijos atakas Charkive mažiausiai 14 žmonių sužeista. Černihivo srityje daugiau kaip 30 tūkstančių gyventojų liko be elektros. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiuo metu atlieka kratą Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir partijos narės Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, taip pat partijos būstinėje. Nuo kovo mėnesio vyksta tyrimas dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad iš politikų nuomodamiesi automobilį Nemuno Aušra padarė šiurkštų pažeidimą, nes valstybės dotacija naudoja ne pagal paskirtį. Partijos pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius žurnalistams Seime sakė, kol kas informacijos neturintis. Pasibaigus maždaug 2 valandas trukusiam Jungtinių valstijų ir Kinijos vadovų susitikimui Pekine, Donaldas Trumpas žurnalistams teigia, kad derybos vyko puikiai ir kad Kinija yra nuostabi. Žurnalistams paklausus, ar prezidentai aptarė Taivano klausimą, ne vienas lyderių neatsakė. Vadovų susitikimas vyko už uždarų durų, tačiau pasak Kinijos žiniasklaidos Xi Jinping pareiškė Trumpui, jog netinkamai sprendžiamas Taivano klausimas galėtų pastumėti šalis į konfliktą ir kelti grėsmę jų santykiams. Viešoje žanginėje kalboje Trumpas gyrė Kinijos lyderį ir teigia, kad Jungtinių valstijų ir Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau. Tuo metu Xi Jinping pabrėžia, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas daugiausia pietų, vidutinio stiprumo per kūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:34.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama, vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijate saudegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
2: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

Max Dury, toks tikrai, tikrai ryškus ir na, unikalus šios visos nepriklausomos muzikos scenos dalis, kūrėjas, daug šiaip jau jo kūryboje tokio sarkazmo galima išgirsti, bet puikiai tinka visą tai su, atrodo kaip tik labai tokiu ramiu, low-fi, estetišku, labai muzikiniu skambesiu. Be abejo, nepaisant to, kad jis yra legendinio Ian Dury sūnus per savo karjerą tikrai jau spėjo puikiai ir nuosekliai labai išvystyti atskirą meninį identitetą. Kūrinys pavadinimo Alberon buvo išleistas praėjusiais metais, tapo pagrindiniu to paties pavadinimo ir studijinio albumo akcentu ir kūriniu. Na, tuo metu jau tokį žymų posūkį padarė Baxter Dury labiau elektroninį šokių muzikos skambesį, o kūrinys originalas sukurtas su produceriu Paul Upworth, kuris suteikė tam originaliam kūriniui tokį labai ryškų pulsą, garsinį pagrindą, išlaikant visgi Baxterio pasakojimo liniją. O čia girdėjote Meal Deal Mix by Parrot and Cocker 2, toks štai remixas kūrinio. Beje, labai visą laiką kažkaip galvojau, kaip čia tarti tą kūrinio pavadinimą Alberon, Alberon. Pasirodo, kad tai yra tiesiog referencija į tokį britų barų tinklą All Bar One. Ir čia netgi ir klausia tekste mergina, ar čia atsiliepk, parašyk žinutę, ar ateisi, žodžiu, į tą All Bar One. Tai va, pagaliau išsiaiškinau, koks gitas pavadinimo, kokia gi reikšmė. O mes judėkim toliau, baiginėse po trupučiuką pirmoji valanda. Čia dar spėsim išgirsti Potential Bad Boy Chris McFarlane, Jungtinės karalystės Jungle Drum & Bass pradininkas, kuris nuo 90-ųjų pradžios formuoja sėkmingai šią sceną ir be abejo viena iš pagrindinių šitos scenos figūrų, lėmė jos evoliuciją, formavo ankstyvųjį jungle stilių, žengė vėliau į UK Garage žanrą kaip Chris Mack, dabar jau grįžo prie savo šaknų ir čia kūrinys We Are Dangerous, tas tikrasis originalusis kūrinys kartu su Junior Dangerous rašytas, atrodo tokia deklaracija pavadinime, mes esam pavojingi, bet čia labiau ne agresija kažkokia tai reiškiama, o būtent pasitikėjimas savimi. Tokia štai jo išraiška, čia girdėsite VIP remix, o mes susitiksime kitą valandą.

Tavo akys mato ne tik skausmą, pasirodo, bent jau taip sako White Fence, čia ką tik sudainavę apie tavo akis, Your Eyes kūrinė, sako, čia panašios tos akys ir į žvaigždes, ir į žvaigždynus, ir į Valenciją, ir į kokteilių barus, žodžiu, įvairiausių čia, ir menulis yra paminėtas, taip susižavėjęs, čia štai vokalistas White Fence yra tavo akimis, beveik 5 minutės šiuo metu yra Lietuvoje po 11. Valandos. Kamilė prie mikrofono, dienos pulsas tęsiasi ir antroji valanda čia taip gražiai prasidėjusi su šiuo kūriniu. Na, tikrai toks puikus psichodelinio roko, ramaus tokio labai neįpareigojančio skambesio albumas Orange, taip vadinasi, kuriame nugulęs yra šitas kūrinys. Produsavo jį ilgametis Tim Presley bendražygis Ty Segall studijo Harmonizer 2, vienas iš jų ilgalaikio bendradarbiavimo rezultatų, puikiai čia apsijungia ir pačio Ty Segall toks produsavimo žanras, kuris na, labai švarus yra, labai skaidrus, kaip ir minėjau, jau daugiau negu 10 metų bendradarbiavoja jie kartu ir tikrai ne vieną projektą yra kartu sukūrę, o dažnai jų kūrybinius projektus muzikos apžvalgininkai išskiria kaip auginančius ir išlaikančius psichodelikos tradiciją šiuolaikinėje muzikoje. Mes tuo tarpu judėsim toliau. Čia Elmist mums siūlo nurimti, tai tikiuosi, kad jūs ir nesate neramus. Pasiklausykim šiek tiek muzikos ir aš netrukus grįšiu į eterį papasakoti jums dar daugiau istorijų. Elmist, nurimti.

Praktiškai supernovos sprogimas įvyko ką tik LRT Opus eteryje su duetu Tomorrow, labai įdomus duetas Tom Rowland ir Aurora sujungė čia savo jėgas, išleido visą albumą Come Closer ir ką tik nuskambėjo šio albumo pagrindinis titulinis kūrinys tuo pačiu pavadinimu. Na tikrai mitologiškai skamba tas Auroros vokalas, aš net nebejoju, kad gyvai dar daugiau jaučiasi tos labai unikalios jos energetikos liekant šitą kūrinį, bet kol kas judėkim toliau su šiek tiek daugiau ritmo, čia netrukus skambės Peter Cerps, austras, multi-instrumentalistas, elektroninės muzikos prodiuseris, daug įvairiausių jis žanrų pasimėgino savo kūryboje, čia galbūt šiek tiek toksai lengvesnis kūrinys su J.D. Boland, išleistas balandžio 10 dieną, kaip bendras jų singlas ir beje pirmasis Peter Cerps singlas signalizuojantis apie jo būsimą albumą These Memories, taip vadinasi šis kūrinys, pasiklausykim.

Tyrimą dėl galimo sukčiavimo partijai nuomojant automobilį atliekantys finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šį rytą atliko kratas Nemuno Aušra lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime ir namuose. Žemaitaitis sako, kad pareigūnai pasibeldė ryte, patikrino net vaikų telefonus, o pasiėmė jo asmeninį ir tarnybinį telefonus bei kompiuterį. Kratos atliktos ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičinės gyvenamoje vietoje, Seimo bendrabutyje ir kabinete. Seimo narė sako, kad tyrėjai nieko nerado. Kratos atliktos ir partijos būstinėje. Pareigūnai išsinešė kelias dėžes su dokumentais. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė žurnalistams situacijos nekomentavo ir sakė, klausimus atsakysinti kitą trečiadienį. Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Tyrimas pradėtas po opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos Seime kreipimuose. Jame nurodyta, kad Paluckas kandidatų į Seimo rinkimus anketoje pateikė galbūt neteisingą informaciją. Praėjusių metų vasarą Laisvės TV ir tyriamosios žurnalistikos centras Siena paskelbė, kad atlyginti priteista beveik 17 tūkstančių eurų žalą sostinės savivaldybei vadinamojoje žiurkių byloje politikas baigė tik Liepa. Pats politikas su savivaldybe buvo sutaręs tą padaryti iki 2015 pabaigos. Tuomet dar premjero pareigas ėjęs politikas teigė užmiršęs atlyginti žalą, dėl to atsiprašė ir savivaldybei sumokėjo susikaupusias palūkanas. Ukrainos prezidentas praneša, kad naktį Rusija paleido daugiau kaip 700 dronų ir 56 raketas, smarkiai atakuotas Kyjivas. Pirminiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 33 sužįsti. Pranešama apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus. Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad tokios atakos Kyjivo gyventojai nepatyrė jau kurį laiką. Ukrainos pareigūnai taip pat praneša, kad šįryt Charkive sužįsta mažiausiai 14 žmonių. Černihivo srityje daugiau kaip 30 tūkstančių gyventojų liko be elektros. Buvusiam Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovui Andrijui Jermakui teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą. Specialus korupcinės bylas nagrinėjantis teismas Kyjive paskelbęs nutartį, kurioje numatyta jį suimti iki 60 dienų su galimybe sumokėti daugiau kaip 2,5 milijono eurų siekiantį užstatą. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo schemoje, galėjo pasisavinti apie 10 milijonų dolerių. Lydimas advokato vakar teisme jis savo kaltę neigė. Jungtinės karalystės jūrų agentūra skelbia, kad prie Jungtinio Arabų Emiratų krantų netoli Hormuzo sąsiaurio nežinomi asmenys užgrobė laivą, kuris dabar plaukia Irano teritorinių vandenų link. Skelbiama, kad laivas yra netoli Fudžeiros uostamiesčio. Daugiau informacijos nepateikiama. Ir trumpai apie orus. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas daugiausia pietų, vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 m/s. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

Nas čia ką tik nuskambėjo be abejonės viena įtakingiausių figūrų visoje hip-hopo istorijoje, kuris, pasak muzikos apžvalgininkų, dar kartą įrodo savo meistriškumą kūrinyje It's Time kartu su DJ Premier ir Steve Miller Band. Na, toks centrinis akcentas ilgai, sako, ir klausytojų, ir pačių muzikos kritikų lauktame projekte su šiuo produceriu DJ Premier. Kūrinys simbolizuoja dešimtmečius trukusią klausytojų viltį išgirsti dar šio dueto bendradarbiavimą ir Nas be abejonės čia demonstruoja jau tikrai brandų tokį užtikrintą flow vadinamąjį srautą lietuviškai, nežinau netgi kaip čia jį stilių pavadinti ir puikiai čia, na, jo lyrika aiški, ritmiška, visiškai nepraradęs savo blizgesio ir žavesio šis kūrėjas, semplavimas taip pat irgi čia toks įdomus New Yorko boom bap skambesys klasikinis, dar šiek tiek ir tokio lengvos psichodelikos atgarsio, o tekstas reflektuoja čia Nas apie savo ilgą kelią hip-hopo industrijoje, pabrėždamas nuoseklumą, kūrybinė ištikimybė sau ir iškilimą žanro viršuje, nepaisant įvairiausių laikmečio nustatytų pokyčių, taip subtiliai nuskamba užuomenos į ankstyvuosius jo darbus, įskaitant New York State of Mind, kas be abejo dar labiau paryškina tą nuoseklę kūrybinę jo liniją. O mes turime tokių tikrai legendinių ir čia Lietuvoje, vieni jų tai yra The Spotting Fam, viena ilgaamžiškiausia Lietuvos hip-hopo grupė, kurie, na, tikrai tokį labai atpažįstamą intelektualaus, melodingo ir neretai eksperimentinio repo kryptį Lietuvoje vysto, kūryboje tikrai toks jaučiamas dėmesys yra be bejonės tekstui, tekstas labai gražiai žaidžia ritminėmis struktūromis, ypatingai kuomet keli nariai skirtingai įsivaizduoja savo versus, savo posmus. Albumas prieš tai išleistas, drugeliai jų naujausias, o štai prieš tai pasirodęs geros naujienos, buvo tikrai taip pat ilgai lauktas, jie čia dar kartelį įtvirtino savo kaip šios scenos vizionierių, sakyčiau, statusą ir čia jūsų dėmesio į kūrinys vadybą kartu su Laikrodis ir 4 ryto.

Arte Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, jau galiu drąsiai sakyti laba diena visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia su jumis dienos pulsas ir aš Kamilė. Trečioji valanda prasideda LRT Opus savaitės albumu. Mes visą šią savaitę klausomės smagu vėl lietuviško leidinio, tai eksperimentinio roko grupės Sraigės efektas, jau penktasis studijinis albumas Lobomatas. Beje, jis dienos švieso oficialiai išvys tik tai gegužės 18 dieną, tai mes šiandien turim tokią tikrai labai smagia ir malonė privilegija jau nuo pirmadienio klausytis visų šio albumo kūrinių ir be kita ko susipažinti su atsinaujinusia grupės sudėtimi. Kaip jie patys sako, albumas gimė iš kūrybinės laisvės vasariškos izoliacijos gamtoje metu ir na, vertina šitą albumą kaip garsiškai drąsiausią savo etapą ir teigia, kad parašė albumą, kurio ir patys norėtų klausytis kasdien. Mes kasdien taip pat jo klausom mes visą šią savaitę LRT Opus dieninėse laidose, o čia vienas iš kūrinių pavadinimų Leiskimės šešėlių.

Tokia mistiška magija čia baigia skambėti iš Jasmin Lacey kūrinio Two Steps, bet tos mistikos ir magijos eteryje bus ir dabar ganėtinai nemažai, bent jau kokios geros beveik 8 minutės. Mat skambės 2 kūriniai, vienas iš jų Kelela, tai puikiai pažįstama, manau, jums Jungtinių Valstijų dainininkė, dainų autorė, viena ryškiausių beje eksperimentinio ritmen bluzo ir to pačiu elektroninės muzikos balsų kūryboje jungia puikiai šias dvi estetikas, daug ambient skambesio, labai toks ramus, emocionalus, intimus, vokališkai pasakojimas, netgi sakyčiau, net dainavimu vien tik tai turbūt pavadinti neįmanoma, nes tikrai tos istorijos jos kūriniuose atsiskleidžia visai kitaip. Čia Idea One, jos sugrįžimo singlas, išleistas balandžio 8 dieną. Pirmasis kūrinys po 2023 metais išleisto albumo Raven 2 ir na, vėliau pasirodžiusio 2025 metų gyvai įrašyto albumo In the Blue Light, žymi tą naują jį kūrybinę etapą, jį plečia dar labiau savo muzikinę kalbą čia, visgi išlaikydama tą eksperimentinį, tokį fragmentuotą, bet labai gražų, atmosferišką, jautrų skambesį. Pati Kelela apibūdinusi šį kūrinį kaip refleksija apie pasaulį, kuris jai atrodo beįrantis. Na, viena iš dainos temų yra vadinamoji tiesos našta, jausmas, kuomet esi įpareigotas stebėti, sutraukti, absorbuoti ir kažkaip tai sudėlioti tą realybę chaoso akivaizdoje. Iš karto po jo skambės labai gražus kūrinys apie na, tokią vidinę transformaciją, metamorfozę iš puikaus albumo dviejų nuostabių atlikėjų, kurios aš visą laiką pasidžiaugiu, kad atrado viena kita, tai The Last Sunday ir jausmės bendras kūrinys neriuos iš to paties pavadinimo albumo.

0: Lietuvoje 12:32, kviečiu klausyti žinių. LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras Aušrietis Ignotas Adomavičius negali įrodyti makaronų fabriko įrangos įsigijimo. Sandorį jis baigė pagrįsti pateikdamas kitą įmonę, išrašytą sąskaitą, bet Adomavičius iki šiol palaiko ryšius su prieštaringai vertinamu Klaipėdos verslininku, kurio verslo aplinkai yra iki šiol skolingas. Buvęs kultūros ministras Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio patarėjas Ignotas Adomavičius iki šiol yra negražinęs beveik 200 tūkstančių eurų paskolos. Pinigus jam skolino Klaipėdos įmonė Jurtinga Shipping. Jos faktinis vadovas Richardas Žurinskas nuteistas dėl tyčinio bankroto. Tyrimas rodo, kad prieš daugiau nei dešimtmetį gautą paskolą Adomavičius iš karto pervedė Portugalijos įmonė į Fosti Pratą, kuri registruota užmūrytame sandėliuke. Adomavičiaus sandoriai susidomėjusioms institucijoms Adomavičius teigia, kad už paskolą jis pirko įrangą makaronų fabrikui. Tačiau aiškėja, kad Aušrietis negali pagrįsti šios įrangos įsigijimo. Be to tyrimas rodo, kad buvusiam kultūros ministrui suteikta paskola keliavusi iš vienos bendrovės į kitą vėl atsidūrė pas Žurinsko aplinko žmonės. Suteistų verslininkų taip ir nepareikalavusių sugražinti skolos Adomavičius palaiko ryšius iki šiol. Praėjusią savaitę buvo susitikęs kavinėje prie Seimo. Lietuvoje su valstybiniu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos prezidentas Alexander Stubb. Jis susitiks su aukščiausiais valstybės vadovais ir aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Prieš keletą dienų Italijos žiniasklaidai Stubb sakė, kad atėjo laikas Europai pradėti kalbėti su Rusija. Jis kalba su Europos lyderiais, kas turėtų užmegzti kontaktą, tačiau pridūrė, kad sprendimas nėra priimtas. Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant, kad Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 narių karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo žiniomis rotacija yra pristabdyta. Pasak jo, Jungtinės valstijos siekia įvertinti, kaip toliau išdėstyti savo pajėgumus Europoje po dalies karių atsitraukimo iš Vokietijos. Apie karių dislokavimo sustabdymą pranešė The Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną. Esą buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal įprastinę 9 mėnesių rotaciją. Pasak leidinio, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Prieš porą savaičių Pentagonas paskelbė, kad iš Vokietijos atitrauks 5000 amerikiečių karių. Karinių jūrų pajėgų vadas Tadas Jablonskis sako, kad jeigu Seimas duos leidimą, į Hormuzo sąsiaurį Lietuva siūs vieną iš 2 išminavimo laivų. Jūrų kapitonas teigia, kad rasti minas Hormuzo sąsiauryje gali būti lengviau nei Baltijos jūroje. Valstybės gynimo taryba pirmadienį nusprendė siūsti iki 40 štabo karininkų ir išminuotojų į Iraną užminuotas Hormuzo sąsiaurį, kuriuo plukdoma apie 1/5 pasaulio naftos. Seimas šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės, vyks atminimo renginiai. 1972 metų gegužę protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metis apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Jo žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu. Po šio įvykio Kaune kilo spontaniški protestai, kurie išaugo į masinės demonstracijas. Jose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių, o šie įvykiai tapo vienais didžiausių antisovietinių neramumų Sovietų Sąjungoje. Šiandien rengiamas pilietiškumo egzaminas, jis vyksta jau 3 metus. Egzaminas skirtas visiems norintiems geriau suprasti valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą ir piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Dalyviams bus pateikiami 33 testo tipo klausimai ir vienas atviras. Nuotoliu organizuojamas egzaminas vyks nuo 8 valandos ryto iki 6 vakaro svetainėje pilietiškumo egzaminas.lt. Ir apie orus, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Naktį vėjas silpnas, temperatūra tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dirbos paviršyje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Rytojaus dieną vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytų, pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 17 ir 22. Dviejų Kuršių nerijoje bus nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:37.
1: Čia LRT Opus.

Taip smagiai, vasariškai gaiviai skamba čia Wheel Up. Tikruoju vardu Danny Wheeler, vienas ryškiausių Brook scenos atstovų. Puikiai jungia čia vakarų Londono klubinę muziką, tokią tradiciją, tokią su funku, su soulu. Neretai ir tropinių įvairių ritmų galima išgirsti jo kūryboje. Čia puikus darbas Take My Word. Kartu su nuostabiu dainininku Steven Bamidelė, kuris tikrai tokio na, artumo jausmo suteikia, tas jo švelnus, lengvai plaukantis vokalas puikiai tinka čia. Aš, Kamilė, šitą saulėtą gaidą atsisveikinu su jumis, bet paraginsiu ir paskatinsiu jūs pasilikti su LRT Opus ne tik dėl to, kad aš pati netrukus grįšiu į eterį, bet ir be abejo tolimesnė LRT Opus programa jūs džiugins. Kol kas atsipūskit šiek tiek čia pietų musonui skambant tik tai muzikai. Vėliau, kaip ir minėjau, 14 valandą laida, kai aš mažas buvau, kurioje šiandieną svečiuosias muzikos žurnalistė LRT Opus Akademijos alumnė Rūta Giniūnaitė, o 15 valandą kolegos Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas perims mikrofonus čia laidoje be problemų. Be bejonės ir vakarinė LRT Opus programa, o kol kas aš paliksiu jūsų dar vienu labai šviesų kūrinu. Foot Shooter čia skambės, jau skamba eteryje Folding su Alicia Joy, Marla Cather remixas. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.

0: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt. Solo quiero
2: más. Lion Sika Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Kai aš mažas buvau,

0: laiko išties nesustabdyti ir neatsuksi atgal. 5 minutės, beveik 6 po 14 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Čia Kamilė ir laida dienos pulsas, norėjau jau sakyti. Ne, kai aš mažas buvau, mes skiriame šią valandą ketvirtadieniais pasinerti į nostalgiją, prisiminti vaikystę, paauglystę, galbūt ir kokią ašarėlę vieną kitą kartais nubraukiam, pasižiūrėsim, kaip bus šiandieną, nes laidos viešne yra muzikos žurnalistė, taipogi ir LRT Opus Akademijos alumnė Rūta Giniūnaitė. Sveika.
1: Labas.
0: Nu tai alumnė, pasakok visų pirma, kaip tau po akademijos sekasi darbuotis?
1: Po akademijos sekasi gerai darbuotis. Aišku, gal nedirbu tiesiogiai su radiju, bet tenka savo darbe bendrauti daug su įvairio radijos stotim. Bet šiaip labai gera patirtis buvo. Daug ir kontaktų užmezgiau ir supratau, kad visai galėčiau gal dirbti radijui, tik tais gazdina mygtukų spaudimas Opuso studijoje.
0: Kai eisim klausytis kito kūrinio, galėsi atsisėsti šalia manęs, prisiminsi, kaip mygtukai spaudusi. Wow, mes pradėjom su tokiu epiniu kūriniu. Ruta, čia yra neįtikėtina, kad už tą kūrinį atsiuntė ir pasiūlė į šiandieną sugroti, nes kaip tik šitą savaitę kažkaip tai, na, alsavau, aš atrodo jaučiau šito kūrinio tą istorijos spiralę ir kaip tik prieš eterį pakalbėjome ir apie vaizdo klipą, tai tas užsifiksavęs vaizdas yra Luko ir maestro Noreikos limuzine berods ten sėdint ir čia viršelis buvo to ar singlo, ar albumo ir ten tas judantis šviesų, žodžiu, 90-ųjų vibes, visiškai 2000-ųjų, 90-ųjų. Kodėl šitas kūrinys, kuom jis tau svarbus, kuom susijęs su tavo vaikyste?
1: Aš nėra, kad klausyčiau dabar jo, bet kadangi užaugau kaime, labai didelė dalis mano vaikystės buvo praleista prie televizijos. Ne vien prie televizijos, aišku, bet didelė dalis naujienų ateidavo iš televizijos ir įsiminė gal keli dalykai, kuriuos transliuodavo. Tai šitą kūrinį, nepamenu, kuri televizija sukdavo, galbūt ir LRT, galbūt per Labą rytą rodydavo netgi, bet man taip įstrigo melodija ir buvo taip keista matyti tokį grandą, nes aš tuo metu jau supratau, kas yra Noreika. Man buvo gal kokie 5-6 metai, o kas ta nedos, aš šiaip klausydavau. Tai pamatyti Luką ir Noreiką viename kūrinyje ir tas klipas toks tamsus, toks paslaptingas, toks keistas ir jį vis sukdavo ir sukdavo. Tai jis tiesiog įsirėžė mane į atmintį ir nežinau, man asocijuojasi su mano vaikyste kaime, vienkėmį, kai turėjau labai daug laiko, labai daug vietos skaityti, rašyti ir kurti. Ir gal primena ir vasaras, kai pas mus atvažiuodavo visi pusbroliai ir aš ten būdavau vadė, nors būdavau pati jauniausia iš visų, aišku.
0: Reikia gal paaiškinti tą jaunesnei dar kartai, kas tas vadas yra.
1: Nu, sakykim, aš turiu pusbrolius, kurie už mane keliais metais vyresni, jie atvažiuoja ir aš juos, jiems visą programą sudėlioju kaime. Dabar mes veiksim tą ir tą. Dabar mes eisim gaminti ten, mano mama sakydavo, agurkienės. Tai prisirinkam naminių agurkų, tada grietinės, druskytės, pomidorų ir čia būdavo vasaros patiekalas.
0: Net jaučiu, dabar žinau kaip gerai.
1: Tai va, tai kažkaip šitą dieną primena tą gal nerūpestingą laiką, jokinga, bet nerūpestingą laiką, kurio jau nebus, bet esu labai dėkinga už jį.
0: Tu sakai, kad paminėjai, užaugai kaime vienkėmyje, tai kuri čia vietovė Lietuvos ir kaip atrodė tos tavo dienos, na, be televizijos? Ką tu veikdavai? Kokius ryškiausius prisiminimus iš ankstyvos vaikystės turi?
1: Tai aš esu kilusi iš Alytaus rajono, netoli Žuvinto biosferos rezervato mes gyvenam. Mano vienkėmis vadinasi Zailiai, labai keistas pavadinimas, dabar man atrodo oficialiai gal kokie tik 3 ar 4 gyventojai likę.
0: Rimtai?
1: Tai mano tėvai ir tada kiti kaimynai ant kalno. Ir kaimynai artimiausiai už 2 kilometrų būdavo. Tai aš iš to laiko atsimenu tiesiog žiauriai daug laiko su savimi, bet ne iš tos vienišos pusės. Tiesiog buvo labai daug laisvės man atrasti, ką aš mėgstu daryti ir kas man sekasi. Aš nuo mažens labai gerai mokiausi, aš išmokau skaityti dar prieš eidama į mokyklą, aš, kai man buvo ten kokie 3 metai, 4, aš iš brolio imdavau matematikos knygas ir sakydavau, aš irgi ruošiu namų darbus, kai buvau ten 4 gal metų, sakydavau, nu tai dabar aš 4 klasėj, kitais metais jau būsiu 5. Nu, ta prasme, mano suvokimas buvo, kad tiek, kiek tau metų, tu toj klasėj esi. Nors prieš pirmą klasę verkiau, kad nežinau, kaip rašytiniam raidėm, tai manęs nepriims į mokyklą. Nes aš galvoju, kad jau viską reikia mokėti. Tai va, tai žodžiu, buvo labai daug laiko skaityti knygas, nieks manęs nevertė. Aš pati eidavau į mokyklos biblioteką ir tysdavau namie į namus knygas. Mama galėtų su tėčiu tikrai paliudyti. Labai daug, nežinau, man atrodo, kad kadangi be ekranų augom, tas laikas labai toks šventas ir prisimenu jį kaip vieta, kur aš tiesiog galėjau nevaržoma atrasti save, atrasti tai, kad aš mėgstu skaityti, mėgstu rašyti, man tai sekasi. Ir ką veikdavau, tai, nežinau, daug laiko leisdavau su gyvūnais namie. Vienu metu pamenu, kad buvo 20 kačių.
0: Wow! 4 gyventojai mieste.
1: jo.
0: Ir 20 kačių.
1: Nu, ten tai buvo, tiesiog seni kaimo laikai. Žinai.
2: Mano rojus visai.
1: Jo, ir visada turėdavom šuniukų, aišku, ten ir karvių, ir kiaulių, ko mes tik neturėjom. Dabar tai tėtis augina avis.
0: Best.
1: Jo, tai avis labai fainai gražu.
0: Prašau, pasimk mane kada nors tai
1: į kaimą? Mhm. Gerai. Vasarai.
0: Aš labai noriu pasavytę.
1: Gerai. Ten, žinok, nemažai dabar naujų, gal yra kokia 10 mažiukų. Tai aš aną kartą grįžau namo ir išlipu iš mašinos ir girdžiu tą mažų avikų.
0: Kaip mėla. Wow, bet tai jo, nu tokia labai, net nežinau kaip įvardinti, skamba tokia tyra vaikystė. Tokia, atrodo, turėtų būti ganėtinai ir izoliuota, jeigu ne pernelyg, nu, bet vis tiek mokykloje tai susitikdavai su draugais, tie draugai kažkaip tai turbūt irgi ateidavo ir gal į svečius ir gal tu ateidavai. Bet visą tai, ką tu dabar pasakoji, tai atrodo kaip iš knygutės, žinai, iliustracijos kažkokios. Tai kaip, čia mes labai stipriai į priekį pajudėsim, bet eisim pasiklausyti tuo pat kito kūrinio, man tiesiog įdomu yra, kur užsimesgė pas tave tas vat noras, kad paskui važiuoti į didmiestį? Kažkaip pajautėjai kada?
1: Aš visą laiką žinojau, kad aš esu šiek tiek gal kitokių norų negu mano brolis, kuris ir dabar liko arčiau tėvų, jis Alytuj gyvena, bet jam vis tiek patinka ir žemės darbai, ir kiti fiziniai darbai. Bet aš visada jaučiau, kad mano vieta yra kitur, prie kultūros, Vilniuje, būtent Vilniuje. Šiaip į Vilnių labai daug važiuodavau vaikystėj, nes mano dabar jau amžinatilsį krikšto mama turėjo būtą senamestyje. Tai man būdavo toks magiškas laikas, kai mane pasiima vasarą, tarkim savaitėj, aš gyvenu čia Vilniui, senamiesčių vaikštų, eidau pas ją į darbą, nes jis dirbo darželio auklėtoje, o aš nejau į darželį. Man ten buvo crazy, tipo, wow, kiti vaikai, ten ką, aš galiu bendrauti ir į mane žiūri truputį kaip į ateivę, bet, nu, žodžiu, tai ir pirmas išėjimas į kiną Vilniui buvo, atsimenu, ledynmetį žiūrėjom. Tai man kažkaip vis laiką buvo tas, kad aš turiu būti Vilniuje, tiesiog arčiau visko. Ir kai reikėjo stoti po mokyklos, nebuvo net klausimų, kur aš stosiu, aš jau 5 klasėje žinojau, kad stosiu žurnalistiką, tai po 12 klasės, kai stojau, vienintelį pasirinkimą ir parašiau. Tik žurnalistiką, daugiau nieko. Ir pataikiau. Ja.
0: Super. Paklausykim sekančio kūrinio, kuris šiaip jau tavo sąraše buvo pirmas, bet čia tokį rokiruotę tokią padariau aš savo vališkai, bet atsiklausiu su tavęs, nes norėjau tos dramatiškos pradžios su kūriniu laikas. O dabar Matas Petrikas, Matys ir kūrinys Aš noriu rėkti. Taip pat legendinis, taip pat turintis labai gilią istoriją ir tikrai ne kartą perdarytas, žodžiu, kūrinys, kuris turbūt niekada nemirs. Kaip jis čia atsirado ir kodėl?
1: Kažkada kalbėjau su mama ir paklausiau, ar atsimeni, ką aš klausydavau vaikystėje, ką gal dainuodavau, nes aš mėgdavau ten niuniuoti, dainuoti. Ir jis man sakė, kad mano pirmas toks paniuniavimas, ten man gal buvo 2-3 metai, buvo Aš noriu žolės ir medžio pavėsio. Aišku, tuo metu neištariau gal ten R ir panašiai, bet šitas kūrinys. Ir aš kokius 18-20 savo gyvenimo metų negalvojau apie jį ir galvojau, kad jį dainuoja kažkas iš estrados. Nes pas mus namie skambėdavo komercinės radio stotys su estradiniais kūriniais. Bet tada išgirdau Despot & Femme koncerte. Ir tada supratau, kad jie padarė coverį ir tada atradau originalą. Ir supratau, kad šita daina kažkokiu būdu mane mano vienkėmėje pasiekė. Tai man čia toks gal iš vis pirmas muzikinis atsiminimas yra.
0: Kaip įdomiai. Nes jo, aš tai irgi pamenu, kad labai labai vėlai atsirado kažkaip tai šitas kūrinys, nors atrodo jo atgarsiai skambėjo.
1: Taip.
0: Paklausykim, Matys, aš noriu rėkti.

0: Vajai, ir paskui nebeteko pamatyti niekur.
1: Nebeteko, nes paskui kažkaip ta meilė nublėso gal, bet, nu, mano tėvai, vat, jeigu klauso, tikrai neduosiu meluoti, aš buvau apsėsta 30 Seconds to Mars, nes mano sienos kambario, nu, kokius 4 metus, sakyčiau, nuo kokių 12 iki 16 buvo apklijuotos grupės plakatais. Aš esu visus laivus turbūt peržiūrėjus, aš prisimenu, kaip jie darydavo savo fanams tokius live, kaip čia pavadinti, streamus galbūt, kur tu gali jiems užduoti klausimus ir panašiai. Tai mes su drauge Aušra, linkėjimui Aušrai, kažkada paprašėm tėvų, kad mums leistų neiti į mokyklą kitą dieną, nes naktį vyko tas laivas ir mums leido. Tai aš taip galvoju, nu, buvo geri laikai, iš tikrųjų labai, buvo labai apsėsta ir labai daug klausydavau šito albumo, iš kurio grojo kūrinys, tai This Is War buvo, nu, sakyčiau, mano paauglystės gal takelis toksai.
2: O tau jie buvo tiesiog, kas patraukė dėmesį, čia Jared Leto tas ta charizma ar muzikaliai, nuo ko prasidėjo ta obsesija?
1: Manau, kad muzikaliai, nes pradėjau klausyti roko tiesiog paauglystėj ir tada atradau juos taip netyčia, nes irgi rodydavo A Beautiful Lie klipą per MTV. Ir iš pradžių, ir iš pradžių aš nemėgau, nes ten iš ankstesnio albumo, to jau truputį sunkesnio. Ir man atrodė, kas čia per grupė? Ir tada truputį paaugau, pradėjau klausyti ir tada jau mane patraukė ta visa bendruomenė. Nes buvo vadinami ešelonai, kaip čia, fanų bazė, fanų grupė. Ir buvo tikrai, kaip čia pavadinti, tuo metu Twitteris buvo labai aktualus. Ir Twitteri buvo tokia stipri lietuvių bendruomenė ten ešelonų. Mes keisdavomės dovanom per kalėdas visokiais laiškais. Ten, nu, žodžiu, buvo tiesiog didelis stiprus ryšys tarp žmonių, kurie visiškai nieko nesusiję, bet vat šitas dalykas juos jungia. Aišku, nemaišo tai, kad Jared Leto labai gražus vyras.
2: Nemaišo.
1: Nemaišo tai. Tai manau, kad viskas viename tiesiog buvo. Ir tuo metu kažkaip visos šitos frazės iš dainų, kad tu gali svajoti drąsiai, gali pasiekti, ko nori. Aišku, dabar klišė, ar ne, skamba, kai man jau čia dabar 28 metai, bet tuo metu, kai man buvo 15, man atrodė, kad blemba jo, nu nieko nėra neįmanomo, aš galiu svajoti. Tai manau, kad kaip ir daugeliu paauglių su roko grupėm ypatingai panašiai ir nutiko.
2: Na, šiaip labai geras pastebėjimas, tikrai tos klišinės atrodo frazės, bet bet taip gerai su tuo didingumu muzikos suskamba ir galbūt jie buvo tokie, aš nenoriu sakyti, neįvertinti, nes jie tikrai įvertinti, ten underrated jų nepavadinsi, bet, na, ta vadinkim roko bendruomenė galbūt kažkurio tai metu pradėjo trupučiuką jų kaip ir atsisakinėti, nes perėjo į tą, nu, populiariją pusę dėl to, kad jų tiesiog klausėsi labai didelės auditorijos. Ir natūralu, kad ir kaip ir dar vienas beje kolektyvas, kurio mes dar klausysimės šiandieną, na, pasirinko tą kryptį judėti link to, na, nežinau, pops aš vis tiek nepavadinčiau to, bet braižą kitokį, ar ne?
1: Aš ir pati nustojau jų klausyti, kai jie išleido albumą Love, Lust, Fate and Dreams, man atrodo, toks baltas su spalvotais taškeliais. Tai ten dar paklausiau kažkiek, bet vėliau, ką jie veikia, aš jau nebeseku, nes, na, tai tiesiog nebe mano. Aš branginu tą etapą, branginu tą muziką, kuri buvo anksčiau, bet mūsų keliai išsiskyrė. Ir nors, kai buvau paauglė, galvojau, aš visą gyvenimą jų klausysiu, čia bus mano pati mėgstamiausia grupė ir tai niekada nesikeis. Tai natūralu, kad pasikeitė, bet aš vis dar galiu klausytis tos senos muzikos ir galvoti, kaip tuo metu jaučiausi. O ką jie dabar daro? Nors kitais metais jie daro turą, kur gros tik This Is War ir ankstesnį albumą. Tai čia, nu, mes su drauge šiaip planuojam važiuoti.
2: Aš manau, kad tikrai reikėtų.
1: Jo, ir Lenkijoje bus, tai kadangi tik šituos du albumus grosti, norėčiau.
2: Bet tai įsivaizduoja čia, kad čia likimas yra. Nes tu nebuvai, tada negalėjai būti tame koncerte ir dabar kas galėtų pagalvoti, kad būtent šituos albumus jis yra sugros.
1: Plius, dar kadangi jų būgnininkas Tomas buvo išėjęs iš grupės, jis prisijungė šitam turui.
2: Rūta, that's it. Dar vienas kolektyvas. Mes jau čia artėjame prie lietuviškos muzikos. Kolektyvas, kuris yra glaudžiai susijęs su LRT Opus ir tikrai mylimas mūsų klausytojų. Be kita ko, kad

0: jo lyderis ir 10 metų, jau 10 sezonų vykdo veiklą čia Raudonos Rožės radijoje, tai yra Benas Aleksandravičius ir grupė BA. Kūrinys Saulės užtemimas netrukus čia skambės. Kaip susipažinai su BA ir kodėl būtent šitas kūrinys čia?
1: Man buvo gal kokie, sakyčiau, 15-16, na tai pirmas jų EP išėjo Rasti pasiklysti, jeigu neklystu. Ir mano draugė Aušra, iš tikrųjų, kažkaip klausė lietuviškos muzikos ir tada aš užsikabinau. Ir man, kaip prisimenu, BA, aš prisimenu, kai jie koncertavo Alytui bare Phoenix, ta prasme ten telpa koks, nežinau, 100 žmonių. Ir tuo metu mes, ar buvo mūsų 100-dienis, ar buvo kažkokia šventė, ir mus vežė draugas į Alytų, mes ten skipinom vakarinę programą mokyklos, ten neįdomu mums buvo, ir mes važiavome į tą koncertą, ir ten buvo prakaituota, buvo tamsu, buvo karšta, buvo labai daug žmonių vienoje vietoje, bet man apie tai ir buvo BA tuo metu. Toks visiškas rock'n'rollas, darymas, ką nori, ir nežinau, Saulės užtemimą, kodėl pasirinkau, gal tiesiog tą laikmetį kažkaip gerai iliustruoja, nes jie norėjo dėti jų visų pagrindinių dainų, pavadinkim. O šita išėjo truputį vėliau ir kažkaip užsitėsė mano klausimas jų ir vėliau, nors dabar galba neklausau tiek, kiek anksčiau, bet aktyviai stebiu, ką veikia. Labai, labai patinka, labai džiaugiuosi, kad išaugo ir tapo vienu kertiniu muzikos, roko muzikos vedlių Lietuvoje.
0: Labai gražiai pasakyta, nes turiu ką pridėti, pasiklausykim BA, Saulės užtemimas.

0: Kažkieno dukra, tai tikrai, ką tik suskambėjo eteryje, Daughter, kūrinys Youth, Rūta Giniūnaitė, tai šiandieną pas mus svečiuose laidoje, kai aš mažas buvau, muzikos žurnalistė, be kita ko, ir LRT Opus Akademijos alumnė. Rūta, kaip atsirado šitas kūrinys ir kuom svarbus tavo vaikystė ir paauglystė?
1: Man atrodo, kad visi mano kartos 15-mečiai ir 16-mečiai, kurie naudojo tokį tinklapį Tumblr, klausė šitos dainos arba kažko panašaus, to sad indie dalyko. Aš prisimenu, kad YouTube'e, jeigu klausydavai kažko panašaus, dešiniam kampe prie rekomendacijų visada mesdavo šitą dainą. Visada. Ir tada aš pradėjau jos klausyti. Ir tuo metu buvo mano rašymo pikas, pavadinkim. Man buvo 15-16, aš rašiau daug poezijos, rašiau esė, įvairių tekstų. Aišku, jie visi buvo apie įkvėpimą, apie kažkokią meilę, ar, nu, gal ne meilę, bet kažkokį panašų jausmą kitam žmogui, kartais net ir neegzistuojančiam gal. Kažkaip vis įsivaizduodavau save, projektuodavau, kaip aš jausiuosi santykiuose, kokia meilė turi būti. Man tuomet atrodė, kad aš suprantu labai daug. Nes man buvo ten 15-16, aš buvau daug skaičius knygų, mačius daug filmų ir galvojau, kad žinau labai daug. Tai apie meilę tuo metu tikrai nežinojau nieko. Bet man šita daina kažkaip simbolizuoja tą mano tokią jautrę asmenybę, kur ir dabar esu, kartais esu per jautri, bet kažkaip didžiuojuosi visai tuo, kokia aš buvau ir kaip aš augau, nors ir jautri, bet tuo pačiu žinanti, ko nori, gal ir naivi, bet aš visai ilgiuosi tos naivios rūtos, nes tada svajoti atrodė, galima bet ką, iš esmės.
2: 30 seconds to Mars.
1: Jo, o dabar, žinai, kai yra atsakomybės, yra paskolos, kažkokie kiti dalykai, tai mažiau kartais lieka laiko svajot. Tai visai ilgiuosi tos vat, svajoklės gal versijos, kurią šita daina įgarsina. Mm.
0: Na, turbūt tie, kurie teikia paskolas, tai jų pagrindinis reklaminis šūkis yra, kad išdrįsk svajoti. Esam su keliais pašnekovais aptarę tai, kad paauglystėje kažkaip tai mes, kadangi dar nesam patyrę tant tų jausmų ar kažkokių tai tam tikrų emocijų, mums muzika padeda jas ar imituoti, ar iš tikrųjų kažkiek tai prisiliesti prie to pojūčio ir pabandyti išgyventi tai, ką mes anksčiau ir vėliau turbūt jau patiriam, kai esam suaugę žmonės ir ne tik tai galvą, bet ir širdim visai kitaip suprantam. Tu visai neseniai susižadėjai.
1: Taip.
0: Ir dabar, kadangi išdavėjai, kad yra apie meilę, kaip tu tada supratai rašiai, ar pasikeitė ir kaip pasikeitė tas tavo įsivaizdavimas, kas ta meilė yra ir kaip jinai atrodo?
1: Kažkaip jau ir paauglystėj galvojau, kad aš jaučiausi, kad aš galiu ir viena būti, nes aš tada buvau irgi, man taip atrodė protinga, stipri, žinanti, ko nori, bet visada kažkaip mačiau savo tėvų ilgametę santoką, jie dabar susituokė jau gal 43 metus, ir kažkaip man atrodė gražus tas jų santykis, ir visada norėjau aš irgi turėti gal ne tai, kad vaikiną ar vyrą, bet partnerį. Ir kai man buvo 15-16, aš kažkaip bandžiau kabintis į tuos pirmus, nu gal ne, 16-17 gal vyresnė buvau, bandžiau kabintis į tuos pirmus man dėmesio parodymus ir galvojau, kad aš kažkam įdomi, tai reiškia galiu bandyti gal su tuo žmogum kažką. Ir po ten kelių tokių nesėkmingų pasimatymų ir po pirmų tokių keistų santykių kažkaip buvo suvokimas gal, kad ne, iš tikrųjų reikia ieškoti panašaus į save žmogaus. Kad ta žmogus, su kuriuo tu eisi per gyvenimą, bus ir tavo geriausias draugas, ir žmogus, kuris panašus į tave, gal ne tai, kad veikla ar pomėgiais, bet tiesiog gyvenimo mąstymu, kryptim, vienodais norais. Tai aš kažkuriam savo tekste atsimenu rašiau, kad man santykis turėtų būti kaip šiltas mėgstinis, kurį tu užsikloji, kai tau šalta, nu čia labai jau klišiškai, bet man atrodo, kad dabar mano tas santykis ir meilė tokia ir yra, jinai yra saugi, jinai yra švelni, jinai yra kasdienybėje ir kelionėse, ir nežinau, man tiesiog smagu būti su to žmogum ir ant sofo žiūrėti serialą, bet tuo pačiu ir haikinti kažkur Tenerifei arba Alpėse, ką mes mėgstam, tai... Tai ta meilė kitokia, gal kokią aš ją įsivaizdavau, bet aš labai džiaugiuosi, kad atsirado mano gyvenime Dominikas, tai linkėjimai Dominiko, jeigu klauso, ir kažkaip visiškai netikėtai susipažinom per Tinderį, ir dabar jau po 5 metų jau planuojam vestuvės kažkada.

0: Aleliuja.
1: Labai gražiai pasakėjai viską. Taip, aš priminėjai, man kažkaip visiškai buvo šitą dalyką išmetus iš atminties, gal kažkur pasidėjusi, kai aš pati buvau visai mažutė, turbūt irgi kokių gal 15-14 metų gal buvo. Buvo labai stipriai įsimylėjusi tokį berniuką, kuris dar buvo už mane ir jaunesnis metais. Bet kažkaip tai ten, žodžiu, gavosi taip, kad mes su juo trumpą laiką vis dėlto toje poroje buvom. Ir aš pamenu, kai mes kažkokia tai kavinukai Vilniuje sėdėjom, ir man buvo taip keista, kad mes sėdėm vieną šalia kito. Ir sakau, gal tu atsisėsk priešais mane, mes matysime. Nes kitas sako, Kamilė, mylinti žmonės žiūri tą pačią kryptinę.
2: Taip.
1: Tai gerai, dabar pakalbėkim apie tą kitą kolektyvą, kur paminėjom prieš tai, kad irgi kažkur tai kabučių sistemoje nusipopsino, bet tu vis dėlto idėjai kūrinį, kuris yra iš jų pirmojo to pradinio etapo, mes kalbam apie Coldplay ir kūrinys Sparks.
2: Taip.
1: Kaip jie čia atsirado?
2: Coldplay iš tikrųjų paauglystė jau buvo pas mane, bet... pirmi rimti santykiai, kai buvau pirmam kurse, atnešė man Coldplay ir tada pirmas mano toks važiavimas į užsienį į koncertą irgi buvo Coldplay. Tai čia buvo prieš beveik 10 metų ir man kažką atrakino ta patirtis. Šiaip Coldplay, seni pasirodymai, kai žiūri YouTube'ai arba kažkokius kitus koncertinius įrašus, na, jie labai didingi. Jie kad ir nusipopsino, bet jie sugeba tą vienybės kažkokį jausmą sukurti. Ir ne tai, kad jie visi dideli išstojimai jų didžiausių hitų, bet vat būtent šito pirmo albumo Sparks, Don't Panic, Parachute, toj mažoj antroj scenoj vadinamoje, ne, kai atlikėjai pasirodo, tai ten vat Krisas Martinas tik su gitara groja šitą dainą ir man tada ir koncerte buvo toks, nu va, apie tai man yra Coldplay, apie tą tokią tyrą švelnę muziką, nebūtinai švelnę, bet tiesiog apie gryną jausmą gal. Tai va, o tam albumu jau čia kiek 26 metai gal. Ir kažkada buvau pasakęs, kad šita daina bus mano vestuvių daina. Bet dabar nežinau, dabar yra kitų dainų, kurios galėtų būti, bet vat Sparks man nu kažkaip įkrito ir visada, jeigu netyčia mano grojaraštį atsiranda, aš jo paklausau.
1: Paklausykime ir mes. Coldplay, Sparks.

0: Bandėm čia kažkaip su Rūta trumpinti šitą kūrinį, kad galėtumėm dar paskutinio paklausyti ir pašnekėti, bet jis toks geras, kad jame štai visas ir nuskambėjo. Kendrick Lamar, Pride. Minėjai, Rūta, kad čia buvo tavo pirmoji pažintis su hip-hopo kultūra, su repo muzika.
1: Gal ne pažintis, ta prasme, aišku, aš žinojau, kad tos kokios grupės egzistuoja, kas vyksta repo pasaulyje, bet niekada neklausiau taip nuoširdžiai. Bet kai atsikrausčiau į Vilnių, prieš 10 metų, tada buvo jau pirmas kursas, antras, ir mano draugė Rita klausė Kendriko. Ir jis man sako, tu paklausyk, tau patiks šitas Dem albumas. Nu ir aš užsikabinau. Ir man iki šiol, praėjus vat 9 metams, man atrodo, nuo jo išleidimo, man jis yra vis tiek top 3 mano albumų sąraše. Toks storytellingas jo ir tai, kad jis gavo Pulitzerio premiją už tą albumą. Aš prisimenu kursinį darbą rašiau iš šito albumo. Nežinau, man visur visada lydi Kendrickas mane, nesvarbu, ar tai yra draugystės mano su draugėm, kažkokios bendros patirtys yra Kendrickas, dabar jau su mano Dominiku irgi yra atsiminimais iš Kendricko koncerto ir panašiai. Tai nežinau, man atrodo, nieks taip gerai nedaro to melodingo repo kaip jisai. Ir tada jis man atvėrė kelius į kitus panašius atlikėjus. Ten vėliau ir Tyler D. Creator atsirado mano gyvenime ir kiti kolektyvai ir atlikėjai. Tai, nusakyčiau, toks pirma meilė hip-hopui normali, tai nuo Kendricko prasidėjo.
0: Rūta, labai gaila, bet reikia atsisveikinti ir jeigu dar norim pasiklausyti maestro Vytauto Kernagio, gerą žinoti iš anksto, tai deja, turim tarti tą atsisveikinimo žodį. Aš priminsiu klausytojams, kad šiandieną svečiuose Rūta Giniūnaitė, kuri be to, kad LRT Opus akademijos alumnė, tai yra muzikos žurnalistė, puiki rašytoja ir kuri tikrai labai gražų grojaraštį šiandieną mums čia sudėlioja. Jeigu nespėjot visos laidos išgirsti, tikrai rasite įrašą kaip ir visų LRT Opus laidų po laidos LRT radio tekoje nugulusi, o Rūta, tau labai ačiū už tai, kad radai laiko apsilankyti, surinkti gražų grojaraštį ir papasakoti labai šiltų istorijų. Vytautas Kernagis, tark žodelį.
1: Kernagio gal aš neklausydavau iki kol nesusipažinau su Dominiku. Ir man atrodo, buvo mūsų gal koks trečias ar ketvirtas pasimatymas. Mes važiavom namo iš Klaipėdos, grojo Mikutavičius, grojo Kernagis, mes laikėmės už rankų ir aš tada supratau, ir aš tada pradėjau verkt ir supratau, kad čia vat yra tai. Tai man Kernagis yra apie mūsų santykį. Ant mano žiedo irgi yra išgraviruota žiemą nukrisiu sniegu tavo ant delno iš kitos dainos. Bet gera žinoti iš anksto, tiesiog man tiesiog primena Dominiką ir dar kartą linkėjimą jam. Pasimatysim už poros valandų.
0: Rūta Giniūnaitė, ačiū tau labai.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū visiems klausiusiems. Iki kito ketvirtadienio. Iki.

gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žibuoklė žydėti. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdelį dagilis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rusvi riešutai.

Visas mintis nukirsti, kaip save išgirsti. Visam triukšme nurimti, patirti ego mirti. Visas mintis nukirsti, save išgirsti, garse ištirpti. Nustoti leisis, nustoti kilti, tave pamilti, save ištirti. Pažiūrėti iš arčiau, daug kentėjau, užsivadavau. Kai praradau, tada gavau, dabar prašau. Aš proto ramybės, gilios sesybės, jau kūno stiprybės. Repo galybės, nukirstos grandinės, neberiša niekas. Patrus jau kaip driežas, kiekvieną dieną geresnis vis mėgas. Be pagėžos jau bėga tos dienos, tirpsta sienos, laisvas jų kego.

0: 6 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia ką tik skambėjo Home Production kūrinys Gera diena, tai mes tikimės, kad jums tokia diena ir yra ir bus dar geresnė, jeigu leisite laiką kartu su laida be problemų. Čia Unė ir Rimvydas.
1: Labas visiems, labai geras pažadas, Unė. Tikėsimės nenuvilti ir išpildyti jį, kaip tai galim geriau. Šiandien Lietuvoje minima ypatinga diena, ji pavadinta jaunimo darbuotojų diena ir diena, kuri skirta atkreipti dėmesį darbuotojų dirbančių su jaunai žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, sudaryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomeniai, dalyvauti šventiniuose susibūrimuose, netgi sakoma. Gal mes čia šventinio susibūrimo ir nesurengsim šiandien, bet muzikos skirtos jaunystėj, tai tikrai atrasim.
0: Man tai labai patiko, šiaip mūsų dienos temos, na, dažniausiai bent jau ant viešojo transporto nebūna pažymėtos, o šiandien buvo. Šiandien vaikščiau mieste ir mačiau, kad ant autobusų, ten tų tokių, nu, ne švieslenčių, bet ten, kur užrašomas yra autobuso numeris, tai buvo uždėta jaunimo Vilnius širdelė jaunimo darbuotojus. Tai žodžiu, Vilnius myli jaunimo darbuotojus, tai ko, mes irgi juos mylim.
1: Žinoma, nes iš tiesų labai svarbus ir sudėtingas darbas dirbti su paaugliais, tai čia ne kiekvienam, bet kai atsiranda tokių motivuotų ir dedikuotų jaunimo darbuotojų, tai jie iš tiesų padaro poveikį kitų žmonių gyvenimuose, kas yra nerealiai svarbu.
0: Mes paieškosim, kaip ir Rimvydas sakė, paieškosim muzikos susijusio su jaunystė, su jaunimu. Jeigu jūs turite irgi kokių nors minčių arba norų, tai parašykite mums į LRT Opus Facebook paskyrą, kad nors gal jeigu rasim, tai pagarsinsim, o pradžiai yra toks kūrinys, man pirmas kažkoks šovės į galvą, tai iš Santigold darbas Desperate Youth.

0: 21 minutė po 15 valandos eteryje laida Be problemų. Šiandien mes su Rimvydu kalbamės apie jaunimą, nes šiandien yra minima jaunimo darbuotojų diena. Tai ieškom visokios muzikos susijusia su jaunyste.
1: Ir pavyko atrasti ir grupę, kuri susijusia su jaunyste, nes grupės pavadinimas yra The Haunted Youth ir tuo pačiu jų kūrinį, kuris irgi susijęs su jaunai žmonėm, konkrečiai su paaugliais, kūrinys pavadintas Teen Rebel, bet norisi plačiau truputėlį papasakoti. Tai The Haunted Youth yra Joachimo Liebenso grupė, kuri kilusi iš Belgijos ir labai greitai, atrodo, akimirksniu tapo Belgijos indie muzikos scenos sensacija. Dainos šios grupės dažnai pasakoja apie gyvenimo sunkumus, tačiau ten galima išgirsti ir svajingų gitarų, ir sintezatorių garsų, ir pats grupės įkūrėjas Joachimas Liebensas sako, kad ši muzika jam tarsi terapija. Ja, įdomu tai, kad iš tiesų pakilo vien iš Belgijos, ta prasme, Belgija vien neapsiribuoja ši grupė ir jau yra mėgiama ir klausoma ir Europoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Jų debiutinis albumas pasirodė 2022 metais, jis pavadintas Down of the Freak ir iš karto susilaukė labai gerų kritikų atsiliepimų, iš karto atsirado gerbėjų, kurie dievino šią grupę ir šį kūrėją. Ir kūrinys, kurį netrukus išgirsime, Teen Rebel yra ne tik kad iš šio albumo, jis buvo bendrai pats pirmasis šios grupės debiutinis singlas.

0: Topos.
1: Pateisinęs neliečiamybės panaikinimo buvęs premjeras Seimo narys Gintautas Paluckas šiuo metu yra atvykęs į specialiųjų tyrimų tarnybą, kur jam galėtų būti pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančius eurų vertės turto, nekilnojamojo turto, automobilių, vertybinių popierių. Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Valdančiosios Nemuno aušros būstinėje taip pat pas jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį bei pavaduotoją Daivą Petkevičienę atlikus kratas. Socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius naujienų agentūrai BNS sako, kad tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Sinkevičius kartoja, kad partijoje artimiausiu metu bus apsispręsta ar tęsti darbą dabartinės sudėties koalicijoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tiesiogiai neatsako, ar ši situacija koreguos socialdemokratų sprendimus dėl tolesnio darbo su Nemuno aušra. Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius yra sakęs, kad kratos pas aušriečius gali tolesnį jų buvimą koalicijoje pasukti nepalankę kryptimi. Valstybės kontrolė nustatė, kad dabartinis gynybos fondo modelis apsunkina gynybos ir civilinės saugos projektų finansavimą. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad dabartinis fondo veikimo modelis yra nelankstus, nes turimų lėšų negalima panaudoti dėl netinkamo reglamentavimo. Pasak jos, krašto apsaugos ministerijai buvo pavesta keisti fondo finansavimo modelį. Taip pat nustatyta, kad krašto apsaugos ministerijos ataskaitose trūksta aiškios informacijos, kokie rezultatai pasiekti panaudojus beveik 300 milijonų eurų. Vilniaus ugdymo įstaigoms prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu išplatintas suklastotas elektroninis laiškas, įspėjantis apie neva padidėjusią hantavirusinės infekcijos plėtimo grėsmę. Centras teigia nerengęs ir nesiuntęs jokios informacijos. Kol kas nėra duomenų, ar tokio pobūdžio laišką gavo ir kitos Lietuvos ugdymo ar viešojo sektoriaus įstaigos. Centras pabrėžia, kad šiuo metu nėra jokių ženklų, jog dėl hantaviruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų. Lietuvos policija ieško iš Latvijos pabėgusių asmenų įtariamų bankomatų vagystėmis. Į Lietuvos pareigūnus kreipiasi Latvijos kolegos. Pasvalio rajone ieškomi nusikalstamą veiką įvykdę asmenis. Rastas įtariamų automobilis. Ir apie orus. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių nestiprus. Temperatūra tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Pus nestiprus rytinių krypčių vėjas bus tarp 17 ir 22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
0: Opus.

0: Lieka mažiau negu 10 minučių iki 16 valandos. Čia atrėjo laida be problemų. Mes šiandien su Rimvedu šnekučiuojamės apie jaunimą ir turbūt apie jaunystę. Reikėtų ir taip sakyti. Prieš tai jums irgi minėjome, kad galite ką nors mums parašyti, pasiūlyti. Tai labai džiaugiuosi, kad jau porą turim reakcijų, kur yra tų pasiūlymų. Štai pavyzdžiui, ir Martynas mums parašė ir sakė, kad reikėtų paieškoti tokios dainos iš The Mountain Goats, The Best Ever Death Metal Band in Denton, apie jaunimo problemas. The Mountain Goats, mes tokią grupę turim, bet būtent šio kūrinio aš fonotekoje nematau, bet vis tiek labai ačiū, kad dalinatės. Na ir tada dar puikiai, tikiu, kad daug kam žinomas, gal ir ne puikiai, bet žinomas žmogus, Edvardas Vadegimas, jis sakė, kad norėtų Saulės kliošo pasivaikščiojimą. Labai geras kūrinys, labai jį mėgau kadaise, dar nuo prie kavos laikų, kaip ir atradau Saulės kliošą. Apie jaunystę ten bent jau priedainis tai tikrai yra, bet irgi ne visai gal opuso fonotekoje reikėtų ieškoti šio kūrinio. Tai pasiūlysiu jums kažką kitą. Man atrodo, kad labai smagus darbas yra iš airių grupės Fontaines DC. Jis vadinasi It's Amazing to be Young. Ir dar norėčiau paanonsuoti. Mes dar šiandien to neminėjome, kad turėsim svečių kitą valandą.
1: Kelios minutės po 4 čia grupė Twin Dive apsilankys ir pristatys, padarys tokį iš ankstinę naujausio singlo premjerą, kūrinys pasieks muzikos pasiklausimo platformas tik rytoj, bet jo paklausysim čia LRT Opus eteryje visai netrukus ir žinoma, ne tik paklausysim, bet ir išsamei sužinosim apie jį iš grupės lyderio Roberto.
0: Na, o čia Fontaines DC ir It's Amazing to be Young.

0: premjera.
1: Šešiolika valandų ir 5 minutės yra mūsų šalyje. Čia toliau LRT opus eteryje laida be problemų. Ir mes jums žadėjom, kad turėsim svečių ir turėsim premjerą. Tai čia štai toks skirtukas ir nuskambėjo. Visai netrukus čia paklausysim visiškai naujos, dar niekur neišleistos dainos iš grupės Twin Dive. Ir ta

0: Proga turime čia grupės lyderį Robertą Jancevič. Labas.
1: Labą dieną, labą dieną.
0: Nu, kaip laikaisi?
1: Puikiai, ačiū.
0: Šiandien su palyda atėjęs.
1: Jo, atvežiau savo šuniuką, mano nustabiausią šuniuką, Aizaką, daug kam pažįstamą.
0: Bet nekalbės, ar ne? Mikrofono nejungti jam.
1: Aizakai, kaip? Turėsi nuomonę šiandieną? Mato, nežinau, kiam pastalu patinka.
0: Pastalu gerai, tai tegu pabūna mums. Man tai smagiau, dažnau kaip Rimvidui tenais, prie kurio kojus į labiau guli, man tai smagiau, kad mes čia turim tokį dar vieną nematomą arba bent jau negirdimą svečią, tai pakalbėkim tuomet apie šitą kūrinį, kogi mes čia ir susirinkome. Aš iš karto taip noriu gal truputėlį nuo galo pradėti, dėl to, kad pagrosim čia originalią versiją. Ir gal netipinė trukmė, šiaip radio formatai jau taip 6 minutės, jau taip artėja prie ribos, bet taip sutariam su tavimi, kad bus ir radio versija šiek tiek trumpesnė, bet bus ir šita originalioji. Tai šiandien pradėsim nuo originalios. Kodėl svarbu išlaikyti tą originalią trukmę?
1: Na, jinai yra iš tikrųjų pateisinama, žinau, mes niekada nebandom parašyti ten ar tai ilgesnės ar trumpesnės dainos, šiuo atveju tiesiog ta muzika sutilpo į savo taktus tokiu būdu, kaip ją išgirsime ir kiekvienas iš jų atspindi, sakykime, reikalingą emociją, kuri priklauso tai dainai. Dėl to mes netgi nedvėjojom palikti pilną versiją beveik 6 minučių trukmės.
0: Na, tos 6 minutės, čia aš taip gal klampiai papasakau, bet iš tikrųjų dėl to, kad pilnoji versija yra iš 3 dalių. Tai čia tarsi kažkuri pradinktų, jeigu mes sutrumpintume.
1: Tai 2 pradinktų iš tikrųjų. Jeigu pasiklausytumėm tos radio edit vadinamo, tai viskas pasibaigtų po 2 priedainio, ne? O pilnoje versijoje po jo atsitinka dar toksai kaip ir nuslugimas ir po to vėl viskas pasistato į viršų ir galiausiai sproksta ir praryja, gražiai praryja.
2: Mes vakar šventėme Deivės
0: Mildos
2: dieną. Tai yra lietuvių meilės Deivė ir kalbėjom čia visą dieną apie meilę. Šiandien atėjai tu pristatyti kūrinio, kuris pasirodys rytoj, bet kūrinys negana irgi, kaip suprantu, apie meilę. Ir tos 3 dalys, apie kurias čia kalbat, irgi tarsi skirtingi meilės etapai. Papasakok, plačiau, kokie čia tie etapai yra.
1: Jo, tai daina yra iš tikrųjų prašyta apie meilę. Tas jausmas mano atveju bent jau mane visada aptinka netikėtai, lyg ir užpuola iš pasalų. Ir man pasisekė būti užpultam, sakykime, ne vieną kartą ir ne du mano gyvenimą. Ir kiekvienas šitų kartų buvo toksai, na, tikrai savotiškai gražus ir svaiginantis ir įsimintinas. Mhm. Apie tą ir prašytą dainą gal labiau netgi ne tiek apie meilę, kiek apie patį įsimylėjimo etapą. Ta pradžia, sakykime, kuri yra kupina aistros visokiausias ir tikrai yra svaiginanti ir veikia kaip žiauriai veiksmingas afrodiziakas taip pat. Tai vat, ir dainuojate galima išgirsti, kur pradžioje skamba ta visa aistra, po to yra toks kaip ir nuslugimas, sakykime, laikinas, po to tie jausmai lyg ir grįžinėja pabiški ir galiausiai, kaip čia vienas iš ankstyvų klausytojų labai gražiai ir tikslingai pasakė, tai jausmai kaip ir praryja galiausiai. Tai va.
2: Aš klausydamas tavęs kažkaip užsigalvojau apie kūrybą pačią, įdomu kaip tau, nes aš girdėjau tokį pasakymą, kad iš skausmo daug geriau kūrėsi. Kaip tau kūrėsi, iš meilės geriau ir lengviau, ar iš skausmo?
0: Nu, jie kartais kartu eina.
1: Na, ir tai buvo labai teisingai pastebėta, žinok. Aš bandau rašyti, dažniausiai man sekasi geriau rašyti dainas, kurios man pačiam patinka, iš meilės tikrai. Žinoma, kaip ir Rūnė pastebėjo, tas jin ir jinas ir jangas, jie kažkaip kartu visada keliauja. Dėl to, taip pat gal ta kūryba, jinai nėra visiškai tik tai šviesi. Visada joje, mano kūryba, kaip žinai, Rimvidai ir Rūnė, visada yra kažkokia, na, ne tai, kad tamsos, bet klausimo gaida galbūt, arba nežinomumo gaida, ar nežinau, kaip čia pavadinti. Jo, bet aš bent jau kaip kūrėjas ir atlikėjas, aš noriu klausytojams pateikti šviesos, tikrai daugiau šviesos negu tamsos.
0: Šiaip visai įdomu, kad daug čia mini ir tą aistrą, ir meilę, o tau čia šiaip nu, lygiai verčiai šitie dalykai yra, tas įsimylėjimo jausmas ir ta meilė, kuri kažkoks pereina galbūt jau į kitą etapą, nes na, yra žmonių, kurie sako, kad čia yra įsimylėjimas ir meilė yra du skirtingi dalykai, absoliučiai einantis žmogaus skirtingų instinktų, jeigu galima taip pavadinti.
1: Na, mano manimo, meilė kaip energija, kaip jausmas, jinai iš viso gal nereikėtų ją priboti vien tik tą romantinę meilę. Ir labai dažnai, kai žmonės girdi meilę, pagalvoja būtent apie tą romantinę meilę. Mano manimu, tai netgi nėra aukščiausia meilės forma, ta romantinė meilė. Aukščiausia meilės forma būtų būtent gal meilė gyvybei, gyvenimui. Po to eitų meilė šeimai ir draugam ir tik po to, trečioje vietoje, sakyčiau, būtų ta romantinė meilė. Žinoma, kai jau kalbam apie tą būtent meilės formą, tai jeigu kalbėti apie tą ilgalaikiškumą ir tą, tos kitus sekančius etapus po įsimylėjimu, tai visiems gerai žinoma, kad ten ne tik ružavi debeseliai gyvena.
0: Tikrai, dažnai skaitau tiesiog tavo šiek tiek atsistos informacijos ir pats esi vat, paminėjęs tokį dalyką, kad dainos tekste vyrauja vienas iš mėgstamiausių lyrinių žanrų kurti, tai yra subtili erotinė poezija. Tai vat aš ir galvoju, čia prie kurios, prie tos įsimylėjimo fazės ar prieš tos ilgalaikės meilės?
1: Sunku būti pasakyti. Šioje dainoje tikrai ta erotinė poezija apibūdina gal, na, mano paties iš tikrųjų išgyvenimus per įsimylėjimo etapą. Mm. Jo, ir ta, iš tikrųjų net leidau savo porą bairių šitoj dainoj. Pirmas buvo įkvėptas Bon Iver dainos, kuris, nes anglų kalboje menulis neturi lyties, ne? Tai yra it. Mm-hmm. Bet jisai vienoje iš savo dainų padarė taip, kad daina patapo moterim.
2: Tas menulis.
1: Daina, o menulis patapo moterim. Tai aš irgi, kadangi esu didysis lietuvių kalbos žinovas ir poetas, leidau savo pakeisti lytį ir dainoj ir dangus patampa moterišką lytim ir ja, dangus leskia jot. Ir menulis taip pat patampo moriškai.
0: Bet čia, nu kaip, gerai, kad ir tavo taip atsiranda toks įdomus kažkoks sprendimas pačioje dainoje, bet iš tikrųjų tai yra taip ir sakoma, kad moteris simbolizuoja, beje, menulis yra vis tik moterų saugotas energetiškai.
1: Tai čia, šiandas metas, nežinau, klausai, kiek, jo, bet tai gal tada
0: ar atsispyrė nuo to, ar čia tiesiog pat taip sugalvoja?
1: Ne, na, tai tiesiog aš apie gal gramatinį linksniavimą čia labiau galvoju.
2: Pats kūrinys iš skambėse šiek tiek kitoks, neįprastai atsirado ten ir trimitas, ir dar daugiau sintezatorių, atrodo, Borisas turbūt gavo daugiau laisvės.
1: Ja, tai tas kūrybinis procesas buvo iš tikrųjų labai įdomus. Ilgai rašėm dainą iš tikrųjų, ta prasme, rašėm gal ne tiek ilgai, bet aranžavom ganėtinai ilgai. Ir ją įsirašę, taip pat prodiusinom irgi, na, ilgiausiai kol kas iš visų mūsų padarytų dainų. Čia atskirėjo aplodismentai Borisui būtent, kuris praleido 100+ valandų prieš šitos dainos. Vat, ir gimė visokiausia idėja pakaliui. Norėjusi kažkaip išiškinti ir tą sintezatorių, norėjusi kažkaip užpildyti tas erdves, panaudojom samplų ir vieną vakarą pasiniu klausiau tos demkės, visiškai girtas. Ir ten yra tokia gitaros frazė priedainė. Ir aš ant sofkės jau buchas, be užmygdamas, aš girdau tą frazę trimitu. Ir taip atsirado, sekančią dieną mes su Bosu susitikom ir įpaišėm, sakykim, į tą frazę trimitą.
2: Mm-hmm. Tai va. Okay, idėjas iš visokiausių pusių ateina na rock'n'rollo visgi atstovai. Twin Dive yra, tai rock'n'rollas ir muziko ir gyvenime tikrai gali būti jaučiamas. Kiek naujas grupės būgnininkas prisidėjo prie kūrinio, kaip bendrai sekasi jums visiems kartu?
1: Labai gerai, žinok. Mantvidu tikrai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad radome, džiaugiamės ir didžiuojamės juo, kad jis na, tikrai atlaiko tempą ir prisideda muzikaliai ir charakterį prie grupės. Dabar ir jis, ir Borisas yra Sicilijoje. Ne tai, kad jie kartu išvažiavo, bet netyčia atsidūrė abu Sicilijoje to pačiu metu. Tai linkėjame jiems. Jo, ir ta prasme, kas liečia pačių būgnų partijų, tai jis gan užtikrintai sugalvojo, kaip ten bus. Mes žinoma, po to visi kartu vis tiek padėliojam kartu, bet čia ne tik būgnus, čia visą dainą pajudinom šiand bei ten, ar ne. Mm-hmm. Bet iš tikrųjų buvo labai lengva ir patogu ir malonu su juom rašinėti ir dirbti, jis tikrai nusimano, ką daro.
2: Negana antrasis singlas iš būsimo albumo. Albumas, man atrodo, praeitą kartą, kaip buvai minėjai, kad gal rudenį norėtumėt, kad būtų, ar vis dar viskas yra tame grafike, viskas juda tai gera kryptim.
1: Kol kas telpam, žinok, telpam, aš kaip tik grįžau ką tik iš studijos, kuriu dabar naujas dainas, ta prasme, jų yra parašyta 6 šitam albumui kol kas, na ir albumas, ne albumas, jeigu jame nėra bent jau 9 dainų, ne? Tai vat, tai bet kūryba sekasi gerai, žino, kad atšilo saram kažkaip dainuoja širdies ir yra tų minčių ir, žinai, nėra kažkaip, netingiu laikyti to tušinuko rankoje ir jo naudoti. Tai
2: sakai, kad iš meilės geriau rašosi, tai noris ir palinkėti, kuo daugiau meilės pavasaras atėjo, kad ta meilė širdėtų, būtų visur aplink tave. Ar turit nusimatę kažkokių koncertų, kada bus galima gyvai išgirsti, ar dabar visas dėmesys kūrybai?
1: Praktiškai visas dėmesys kūrybai, dabar vienintelis koncertas užtikrintas, užbukintas yra birželio 13 dieną Trakuose, čia yra, net nežinau, ar čia privatas ar ne privatas, bet čia yra baikerių kažkoks festas.
2: Aha,
1: tai va, man atrodo, nėra čia privatas, galima atvaryti, tai jeigu kažkas bus netulės birželės veikta, prie Trakų, tai kviečiam.
2: O ypač su motociklu.
1: Yeah. Na, žinoma, žiūrinėjimas į kitus koncertus, bet sakau, buvo man tiek užsikloja šitą dainą, negana, kurią tu jos išgirsite, kad kažkaip netgi negalvojame apie nieką kitą, tai dabar, gal dabar pradėsim labiau žiūrinėtis į koncertus.
0: Aš tai ir galvoju, kad reikia pasiklausyti šito kūrinio ir būtent šitos versijos, nes bent jau radio eterė greičiausiai dažnai jos negrosime. Nu, pažiūrėsim, neaišku, kaip bus, bet turime versijas abi. Šiandien pasidarykim premjerą originalaus kūrinio ir nežinau, ar dar turi kokį nors porą žodžių prieš klausant, ar jau galime įklausyti.
1: Važiuojam, klausom.
2: Tik priminsiu aš gal, kad kūrinys, kurį dabar girdėsim, čia yra iš ankstinė premjera, muzikos platformas, jis pasieks rytoj.
1: Teisingai.
0: Twin Dive, negana.

Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Tai patvirtino pats politikas po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto, automobilių, vertybinių popierių. Po apsilankimo STT Paluckas žurnalistams sakė naujų parodymų nedavęs, taip pat neketina artimiausių metų atsisakyti Seimo nario mandato. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Šalies vadovo vertinimu parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Pasak Nausėdos, konstitucijoje įtvirtintas draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio.

pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Todėl prezidentas grąžino parlamentų įstatymą svarstyti pakartotinai. Susisiekimo ministerijos pasiūlyta Klaipėdos uosto pertvarka siekiama stiprinti investicinę aplinką, taip pat griežtinant nacionalinio saugumo saugiklius. Karinių jūrų pajėgų vadas Tadas Jablonskis sako, kad jeigu Seimas duos leidimą, į Hormūzo sąsiaurį Lietuva siūs vieną iš dviejų išminavimo laivų. Jūrų kapitonas teigia, kad rasti minas Hormūzo sąsiaurėje gali būti lengviau nei Baltijos jūroje. Valstybės gynimo taryba pirmadienį nusprendė siūsti iki 40 štabo karininkų ir išminuotojų į Irano užminuotą Hormūzo sąsiaurį, kuriuo plukdoma apie penktadalis pasaulio naftos. Seimas šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę. Minint 54-asias Romo Kalantos mirties metinės, Kauno muzikinio teatro sodelyje vyksta atminimo koncertas. 1972 metų gegužę, protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metis apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Kauno miesto muziejaus istorikas Simonas Jazavita sako, kad Romo Kalantos pasiaukojimas dar kartą išjudino antisovietinę rezistenciją ir parodė, kad laisvės dvasia okupuotoje Lietuvoje išliko gyva. Jungtinės karalystės sveikatos sekretorius Vesas Strytingas atsistatydino iš pareigų. Jis Britų žiniasklaidos buvo įvardytas kaip vienas pagrindinių kandidatų mesti iššūkį premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos lyderio posto. Atsistatydinimo laiške, kaip priežastis Strytingas įvardijo, kad prarado pasitikėjimą premjeru. Starmeris paskutiniu metu patiria didelį spaudimą leiboristų partijos viduje pasitraukti iš premjero posto po itin nesėkmingų savivaldos rinkimų praėjusią savaitę, per kuriuos partija neteko apie 1500 atstovų savivaldybėse bei prarado istoriškai ilgai valdytas apygardas Velse ir Škotijoje. Ir apie orus. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių, nestiprus, temperatūra tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus tarp 17 ir 22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir beveik 34 minutės.

LRT Opus.

0: daugiau negu 6 minutės belieka iki 17 valandos, gal kažkam ir iki darbų pabaigos, o mes nusprendėm pasižvalgyti šiuo metu į LRT radioteką.
1: Ir ten prieš mažiau nei valandą atsirado naujausia tinklalaidė Žaidžiam žmogų dalis, šį kartą jis skirta, kaip suprantu, apie atgyjančią augaliją, augmeniją, žaluminus, gėlynus, medelius, kurie auga ir mūsų supa miestuose.
0: Man tai visai įdomi atrodo tema, ypač kaip praėjusią savaitę, čia kai tavęs nebuvo apie Dave Attenborough, aš čia visą buvau paskyrus laidą, nes jisai minėjo savo 100-ąjį gimtadienį, taip, tokį jubiliejų, tikrai labai daug prikūręs gamtininkas įvairių televizijos laidų ir ne tik. Tai čia man kažkaip tarsi susisiejo, kad ta kažkokia gamtos tema tęsiasi ir tauta nusprendė kažkaip sujungti, man atrodo, dvi temas ir meilę gamtai, bet kartu ir kažkokį urbanistinį miestiečio gyvenimą. Ir dėl to pasikalbino miesto antropologė, daktarė Jekaterina Lavrinec.
1: Mm-hmm. Ir būtent analizuoja, kad miestas yra tarsi mūsų trečioji oda. O šiaip žalioji erdvė žmogui palanki tuo met, kai jis ten gali surengti iškylą tokiomis išvalgomis iš Japonijos kilusiamis ir dalinasi tinklalaidės viešnia, taip pat tinklalaidė aptariamios temos, kodėl žaluma mieste yra strateginis resursas, kaip galima pritaikyti vietinį žinojimą ir pasirūpinti savo, pavyzdžiui, daugiabučių kiemų augalyje, kad vietoj mylimo medžio vieną dieną ten nerastume tik kelmo.
0: Mm-hmm. Gerai, tai čia apie visus šitus dalykus galite neaptarti, bet pasiklausyti, kaip aptarinėja tautą kartu su savo pašnekove, o mes kviečiame dabar pasiklausyti pokalbio ištraukos.
2: Ir yra trečia oda, tai yra miestas, ir lygiai taip pat kaip mūsų oda, tai yra toks unikalus dalykas pagal mūsų konfiguraciją, ar ne, mes dėvime savo odą, tai ir rūbai šiaip tai turėtų būti ne tie masinis gamybos, o kiekvieno žmogaus kūnas reikalauja savo tarsi sprendimų ir jis kada esi kaip siuvėjas net praktikavo, siuvo rūbus. Ir po to, kaip architektas, jis sakė, kad štai ir architektūra, ji turi irgi būti ne monotoniška, ne mūsų miego būsena tokia tiesiog nuslopinanti mūsų.

bet ji turi kažkaip visą laiką kelti mums tokį smalsumą, džiuginti mus, kažkokios detalės joje turi atsirasti. Ir dėl to jo viena iš idėjų buvo, pavyzdžiui, nelygios grindys, kad grindys gali šiek tiek būti su tam tikrais išgaubtumais, kad jis būtų patogu vaikščioti, bet kartu su to, kad tai nebūtų toks monotoniškas mūsų kojai, net nebūdingas lygumas. Ir kitas dalykas, sienos irgi pastatų, jos irgi gali turėti inkliuzų tam tikrų. Ir dar viena jo žavi idėja buvo toks atsitiktinis apželdinimas. Reikia leisti architektūrą apsiželdinti, sakė jis, balkonuose ir terasuose palikite ir ant stogų, palikite galimybės medžiams savaime užaugti.

0: LRT Opus. 5 minutės po 5 vakaro, čia pats metas laidoje be problemų pašnekėti apie savaitės albumą.
1: Pašnekėkime apie jį, puikus savaitės albumas, Raigės efekto, 5 leidinys pavadintas Lobomatas. Ir pavadinimas atkeliavęs ir susijęs su lobotomija, tokia procedūra, kurios metu pagremžiama priekinės smegenų žievės dalis ir truputėlį pamažėja žmogaus emocijos, atmintis gerokai suprastėja kartais ir neišgyvena po šios procedūros. Tiesa, ši procedūra dabar yra pilnai nelegali, bet dar netaip seniai galima ją buvo pasidaryti viešbučio kambaryje, tiesiog išsikviesti profesionalą. Už tai Raigės efektas nusprendė, kad tikrai reiktų tokio išradimo, kur nereikia jokio žmogiško kontakto, įmeti pinigėlį ar kažkokiu kitu būdu. Ir tau padaro toks aparatas, automatas, lobomatas.
0: Šiaip skamba žiauriai, bet aišku viskas, kaip patys jie minėjo pokalbėje, tada pas mus čia, kai svečiavosi pirmadienį, pokalbis, beje, jeigu būtų jums įdomu, yra LRT radiotekoje po Opus pokalbis ženklų, bet šiaip tai jie tiesiog atsispyrė nuo to, kad prieš porą metų, kada dalyvavo LRT Opus pilnatyje, Ramūnas Zilnys paklausė, kas turėtų nutikti grupės Raigės efektas, kad jį parašytų linksmą dainą. Ir jie tada taip paėmė, pajokavo, kad lobotomiją turbūt reikėtų pasidaryti, nes tikrai grupė yra žinoma dėl to, kad dėl savo pakankamai tokių sofistikuotų tekstų, kartais liūdnų, ne visada labai lengvai klausomų, čia kalbu apie ankstesnius albumus, bet štai šis truputėlį jau yra linksmesnis, tai man atrodo, kad vyrai tiesiog nusprendė, kad reikia pradėti gyventi linksmiau šiek tiek. Kokiu būdu pasiekti, tai neaišku, bet reikia bandyti. Ir tada paeksperimentavo su šiuo naujo albumu, kuris skamba kitaip negu jų ankstesni, bet kaip jie patys yra sakę, kiekvienas albumas yra jų naujas eksperimentas, jie visada truputėlį jaudinasi prieš išleisdami jį, labai daug diskutuoja, ginčijasi, kai čia pasako irgi apie savo kūrybinį procesą, tai sakė, buvo tų diskusijų. Bet dabar yra tikrai patenkinti tuo, ką padarė. Oficialiai šis albumas pasirodys kitą, tiksliau ateinantį pirmadienį, o šią savaitę skamba jau ir pas mus. Dabar pasiklausysim kūrinio iš albumo, kuris yra antrasis albume. Ar turim vadai prisiminti? Čia tavo mėgstamiausias, man atrodo, kūrinys.
1: Mano mėgstamiausias iš albumo kūrinys ir jis yra antrasis. Ne, neatsimenu, kaip antras kūrinys vadinasi, neišmokau tikrai pavadinimu.
0: Nieko, aš tai tiesiog prisimenu, nes net yra pats pavadinimas kūrinio
1: Dvienatvė, taip.
0: Aš truputėlį juokavau, kad čia yra amžinoji tema, dėl to, kad jeigu, pavyzdžiui, kas nors studijuojate Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai aš ten turiu nemažai draugų iš ten, tai net skirtingose kursuose, ypač režisieriams, mėgsta duoti šitą temą kaip kūrybinę, tai būna vienatvė dviese. Tai čia iš esmės kaip ir sujungtas šitas procesas apie vienatvę dviesį, jie tiesiog sujungė vieną žodį ir pavadino dvienatvę, bet dabar mačiau ir internete visokie memai yra, kur yra ir trinatvė, ir keturnatvė, žodžiu žmonės, kur sėdi su telefonais, visi susirenka kartu ir nieks nebendravė, žiūri į telefonus ir tada būna, pavyzdžiui, keturnatvė. Tai aišku, šitas kūrinys yra ne apie tai, tai geriau imkim ir paklausypim apie ką.

0: Beveik 21 minutė po 17 valandos, čia girdėjote ženklą 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių ir tai yra mūsų, na, tokia iniciatyva paskaičiuoti likusias dienas iki LRT 100 gimtadienio ir taip jau yra nuteikę, kad liko 29 dienos.
1: Kiek mažai,
0: mažiau
1: kaip
0: negu mėlo.
1: Tas laikas eina sau.
0: Eina sau tas laikas.
1: Šį kartą tarp šios dienos blyksnis yra grupė, kuri, kaip patys sako, yra be galo pamišusi dėl džiazo, disko ir elektroninės muzikos.
0: Tai yra grupė Proper Heat.
1: Ir jų kūrinys High Radio.
0: Taip, baigė, čia skambėti tikrai puikus, sakyčiau, darbas ir temiškai labai tinkantis mums. Ir dar žinot, kad Karolis buvo mūsų laidų vedėjas, dar kadaise ir su pasirodė ir su ir LRT Opus Ore projekte. Na, žodžiu, tai visiškai čia viskas gražiai sukrenta, o šitas kūrinys, tai man atrodo, yra iš 2011 metų, tai nenustebkit, čia mūsų šita rubrika ir yra tam, kad prisimintume, kasgi skambėjo per šį pastaruosių 100 metų, aišku, gal alternatyvos kiek mažiau pavyks iš 100 surinkti, bet šiek tiek po archyvus pasiknaisojom ir čia jums pristatome, kviečiame prisiminti. Nu, o dabar kitas klausimas.
2: Kas šiandien ant scenos?
0: Nagi.
1: Oho.
0: Tau kokia, užduot. Nagi. Taip.
1: Kokia tu, vat, tikrai, kaip tau smalsus, tu žinoti, aš girdžiu iš tavo balso.
0: Nagi, laukiam, nesulaukiam, primidai, ką tu paruošėsi.
1: Yra šiandien ką nuveikti ir kur, ką aplankyti, tikrai daug daugiau negu galiu čia pristatyti, bet pasirinkau tris renginius, kuriuose pats norėčiau apsilankyti. Tai pirmasis yra vykstantis Kaune, erdvėje, ir ten vyks Šaruko koncertas. Šarukas erdvėje. Taip ir vadinasi, ir nedaug džodžiauja. Šarūnas Joneikis, jis sako, senokai buvau Nemuno mieste, atvežu naujų melodijų ir istorijų. Va taip va. Paprastai ir nuoširdžiai.
0: Šiandien mačiau, kad ruošiasi savo, įsikėlęs buvo istorija, kaip ruošiasi koncertui, tai savo dukra supuoja koją, tai pasidėjęs ir kartu jį groja. Ir man atrodo, tai bandau užmigdyti, labai gražu buvo, man patiko. Tai nežinau, ar tiem, kas susirinks koncerte, irgi pavyks užmigti, bet čia, kaip sakė kažkas pas mus, tai jeigu žmonės užmiega per koncertus, vadinasi, jaučiasi labai saugiai ir jaukiai.
1: Mhm, be jokios abejonės. Manau, kad saugiai ir jaukiai pasijaus ir tie, kurie šį vakarą užsuksi Downtown Forest Vilniuje, nes čia savo pasirodymą Miškas Ošė serijoje yra pasiruošęs sugroti Golden Parasite. Ir iš tiesų tai bus neįlinis Golden Parasite pasirodymas, todėl kad viskas suksis ne tik apie muziką, bet ir apie bendravimą, grožį, kurie žada betarpiškų istorijų. Verpetai, kad ten suksis ir naujos bei visų pamėgtos dainos. Tai reiškia, ir naujų garsų bus galima išgirsti. Golden Parasite akustiškai pasirodys šį vakarą. Na ir trečioji vieta, trečiasis koncertas, kurį aš mielai aplankyčiau, tai yra šį vakarą vykstantis Vėjas pasirodymas, duetas, kuris turi savyje daug emocijų, groja post-punką ir netaip dažnai pasirodo ant scenos, kaip aš bent jau norėčiau. Šį vakarą groja Gallery on Stage renginių serijoje, tai klube Gallery 1986, pakankamai neįprasta vieta, kuri bando prisijaukinti alternatyvę muziką, alternatyvius skambesius ir panašu, kad jiems tikrai pavyksta. Tai šį vakarą Audra ir tas pakilęs vėjas žadamas ne tik Lietuvoje vis lauke, bet ir čia viduje.
0: Na, kadangi LRT Opus tai tikrai yra prisijaukinę alternatyvią muziką ir taip pat ir duetą Kyla vėjas, tai mes turime čia jų kūrinį, kuris vadinasi Lituotė.

0: Opus.
1: Vilniuje susitikę Lietuvos ir Suomijos vadovai pabrėžia, kad pastarieji dronų incidentai, kai Baltijos valstybės ir Suomija įskrenda nuo kurso nukrypę ukrainietiški dronai, primena oro gynybos stiprinimo svarbą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Suomijos vadovas Aleksanderis Stubas pabrėžia, kad modernizuojant oro gynybos sistemas, svarbu pasinaudoti ir Ukrainos patirtimi. Užsienio reikalų ministerija Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui pareiškė griežtą protestą dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo trečiadienio naktį. Ministerijos teigimu šis pažeidimas sukėlė tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui bei lėmė būtinybę įvesti laikinus ribojimus virš Vilniaus oro uosto. Baltarusijos atstovai priminta, jog šie testiniai incidentai yra traktuojami kaip rimti tarptautinės teisės pažeidimai ir sąmoningi hibridinio pobūdžio išpoliai prieš Lietuvą. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų trečiadienio naktį valandai buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumų daugiau nei 120 keleivių. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba jį atleido iš Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Universitetas taip pat patvirtino komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Kaip pranešė portalas 15 min, Juknos įstaiga įgyvendina du stambius Europos Sąjungos lėšomis remiamus projektus ir organizuoja mokymus, kurie rengiami be klausytojų. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui viešint Pekine, Vašingtonas pabrėžia karo Irane bei prekybos klausimų svarbą. Tuo metu Pekinas akcentuoja, kad Kinijai Taivano klausimas yra esminis. Po maždaug 2 valandas trukusio Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimo, Trumpas žurnalistams teigia, kad derybos vyko puikiai ir kad Kinija yra nuostabi. Žurnalistams paklausus, ar prezidentai aptarė Taivano klausimą, ne vienas lyderių neatsakė. Lietuvos banko vadovas teigia, kad bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent 100 bankomatų, kad jų skaičius pasiektų 1200. Kalbėdamas Seime, Gediminas Šimkus sakė, kad naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Lietuvos banko duomenimis dabar Lietuvoje veikia 1141 bankomatas. Šį vakar

0: Antrasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Šiandien vienoje dėl 10 vietų finale kovos 15 šalių. Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kiero Mes į finalą pateko antradienio pusfinalyje. Finalas šį šeštadienį. Visos transliacijos per LRT radiją ir televiziją. Ir apie orus. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių, nestiprus, temperatūra tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus tarp 17 ir 22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės. LRT opus. Tavo ausys.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Pramogos visai šeimai. Dešimtis tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
2: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės odegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
4: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: Jau po truputėlį čia Lietuvoje vakarėja, ne tu šiandien skaitėjai žinias ir orus, aš girdėjau, kad kažkokia ten labai smarkia audra žada.
1: Galimai net su perkūnija.
0: Bet ar čia Vilniui gali galioti, kai taip gražiai už lango šviečia saulė?
1: Nu, gali visko būti. Su dabartiniu pavasariu, tai aš, žinau, galvoju, kad čia vieną dieną dėdės tokį baltą, kuris lapkričio mėnesį tinka, kitą kartą trumpomis rankovėmis eini. Tai nežinau, aš būčiau linkusi pasiruošti visoms oro sąlygoms.
0: Na, tai
1: net ir sniegui.
0: Pasiruošti yra labai svarbu ir negėda. Ar kaip ten sakoma? Kažkaip netaip.
1: Aš tai žinau kitą. Jokios audros, jokios liūtis mums nekliūtis. Aš tokius žodžius žinau.
0: Labai geras pasakymas, o jeigu kartais ta audra mus visus užkluptų ir namuose užsidaryti ir užsiverti tektų langus, kad vėjai jų neišgriautų, tai labai jaukumo visuomet suteikia LRT Opus radio stotis. Šį vakarą ten bus galima išgirsti Domanto Starkausko, nu, fantastišką balsą ir laidą Vienas, taip pat nemažiau edukuojanti ir roko ir alternatyvaus skambesio savyje daug turinti Beno Aleksandravičiaus balaida Red Rose Radio šį vakarą 8 valandą. Ir kas ten toliau? Toliau vakaro fantazijos jau pasileidė ir fantazuoja. Toks tinklelis mes su laida be problemų grįšim rytoj. Rytoj jau penktadienis.
1: Rytoj bus daug reikalų, šiaip apskritai labai muzikalus laukia savaitgalis, tai apie viską mes jums pranešim, o kol kas atsisveikinam. Iki.
0: Viso.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
4: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sveiki, mėly LRT Opus radio klausytojai, su jumis. Ketvirtadienis, 7 valanda ir eteryje laida Ne vienas kartu su manimi, Domantu Starkausku. Klausomės čia įvairiausios alternatyvios muzikos ir kars nuo karto turime svečių. Ir dabar dažniausiai turime svečių su vinilinėm plokštelėm, kuo labai džiaugiuosi. Labai gyvas ir smagus formatas ir šiandien pas mane su savo kolekcija atvyko aktorius, visuomenininkas, renginių organizatorius, Marius Čižauskas, bei, žinoma, Klemensas Čižauskas, taip pat visuomenininkas, koncertų namuose rengėjas ir jaunasis melomanas. Sveiki.
2: Sveiki, laba diena.
3: Sveiki, laba diena.
1: Va taip, va. Tai gerai, kaip gyvenat? Pirmas klausimas, labai paprastas. Kaip kelionė... Iš kur atkeliavot ir kaip atsidūrėt čia į opusą?
2: Tai atkeliavom iš namų, gyvenom neblogai, pavasaris, tai galima būti lauke, šilta, o ne, Klemensai?
3: Mhm.
2: Kas dar gero?
3: Nu, mes važiuosim į Kėdainius.
2: Jo, į Kėdainius, į Preilą važiuosim, šiaip džiaugiamės, man atrodo, pavasariu, kad viskas yra kažkaip pagaliau įšalas baigėsi, ateina žaluma, paukščiukai, laukia atostogos, pajūris, tai nuotaikos šiaip iš tikrųjų geras, pakilėtos.
1: Mm-hmm.
2: Buvo kažkoks dabar gal įtemptas laikas, darbų visokių ir dabar toks turėjau savaitę tokią biškį atsipūst ir dabar atrodo, kad viskas naujas etapas geras.
1: Prie ko dabar, Mariau, daugiausiai mintis kreipi, kokie tavo... Apie darbus trumpai.
2: Apie darbus trumpai. Nu tai jo, tai buvo dabar čia ir koncertų, ir protestų, ir kažkaip ir premjera, teatro buvo, bet paskutiniu metu nemažai aš darau stand-up comedy. Tai visai intensyviai kiekvieną dieną stengiuosi parašinėti. Ir dabar, kuo gyvenu, tai galvoju jau mintimis apie Jaga festivalį, kuriame aš darau tokį vidinį žaidimą. Režisuoju, statau, kuriu galvoju, produsuoju, visai bandau gyveninti toks Jumanji festivalio viduje. Tai man labai patinka, man labai tinka šitas žanras, šita nesąmonė, šita kažkokia keista forma. Tai aš va, dabar mintimis gyvenu truputį jau ten.
1: Pirmą kartą, ar ne? Pirmą kartą toksai formatas.
2: Ja. Ne, jau vyksta, aš gal darau trečius metus, o vyksta dar ilgiau.
1: O kas pirmiau atsirado, ar Alisos visą seriją, ar Batiagui?
2: Alisos pirmiau atsirado Alisa, nes Alisa tai jau kaip ir atsirado, kaip ir jau baigėsi praktiškai, tai jau kokie 5 metai, o Jaga yra kokie 3 metai jo.
1: O Klemensas? Norėjau
2: paklausti, kuo Klemensas gyvena paskutiniu metu? Kas dabar tau rūpi, Klemensai, paskutiniu?
3: Rūpi koncertai, muzika.
2: Kas dar?
3: Neužpulta Vilnius, Ukraina.
1: Aha, labai teisingi taškai sudėlioti.
2: O neturiu muzika, ką pridurti.
1: O muzika, dažnai klausot namuose muzikos grinai iš plokštelių, kaip Klemensai ir Mariau?
3: Tai mes klausom tą pačių. Jis vagis klausom ir Šaruko klausom.
2: Čia biksu, jis vagis.
1: Ai, taip.
2: Jo, šiaip tai muzika ir atsirado su Klemensu, muzika neatsirado su Klemensu, bet vinilai atsirado, kai gimė Klemensas. Aš nuvažiavau į senukus, nusipirkau kažkokį random, Frešas sakė Justas, kad geras, normalus, ten pirko sesį ar ten kažkam sakė normalus. Jo, nusipirkau šiaip patefoną ir liuliuodamas ten tas plokštelės leisdavau. Labai būdavo kablūną, kas eidavo kaip lopšinė gerai. Anos Domicėlės tėtis dainuoja, tau patinka dainus. Ir tada po to atsirado Šarukas, kuris vis padovanoja savo vinilą ir Klemensas yra didelis fanas Šaruko, tai aš, mano geras bičiulis, bet aš jau esu toks irgi kaip jau dainų jau mokėtojas, jau žodžiu, jau normalus fanas aš jau.
1: Jo, tai beigstamiausia plokštelė Klemenso jau turbūt aišku.
2: Kokia tavo yra?
3: Šarukas ir biksvagis.
1: Biksvagis, taip. O ką, kokias plokštelės, Mariau, tu perki, pagal ką tu rinkiesi, ar kaip ieškai iš vis plokštelių, ar jos pas tai atsiranda, kelionėse susirandi?
2: Aš nėra, kad aš labai čia toks pirkėjas didelis, iš tikrųjų nelaikau savęs kažkokį ypatingų melomanų, ne šiaip net melomanų nelaikau, turiu kažkiek tų plokštelių. Seniau aš kažkaip pagrodavau, ten padidžiaudavau, paleisdavau muzikos, bet aš niekada per daug nesigilinau ten į leiblus, ten į istoriją, aš išgirsdavau man patinkantį gabalą ir aš ieškodavau to skambesio. Ir, nu, ten kažkiek digindavai, kažkiek tai pažiūrėdavai, bet niekada labai nekapščiau, nedėliojau į lentynę, aš tiesiog ieškodavau va to skambesio, tai su plokštelėm va kažkaip irgi taip yra, kad kažkoks biškį atsimino tokį etapą, kur turėdavai plokštin ūsienį, kokią nors plokštelinę, ir tu ten žiūri tos boksus, nieko nežinai, ir toks galva, ir man buvo kažkai net nervas, toks paėmė, ką aš čia vaidinu, tipo, kad aš čia kažką, nes tipo, o, žiūri, o, Mac DeMarco, žinau, žinai, o šiaip visa kita yra kažkoks, žinai, kosmosas. Bet dabar kažkaip vis tiek, kai būnu ūsienį ir turiu laisvo laiko, nueinu į vieną kitą plokštelinę, pasižiūriu ir atradau tokį, kad nebūtinai tu ieškai, ko tu žinai, o tu atrandi pagal, nežinau, viršelį, pagal žanrą ir tu skiri laiko pasiklausyti. Kažkaip dabar buvo apleidęs plokštelės, bet gavau čekį dovanų nusipirk plokštelių. Ir nuvariau į vinilų šopą ir skyriau, nežinau, gal 3 valandas kokias. Ir visai prabuvau, paklausiau, žmonės keitėsi, o aš niekur neskubėdamas pasiklausiau ir kažkokių ten įsinešiau kokias 10 plokštelių, tai man buvo, nu, kažkoks. Tai vat, kažkaip jos taip atsiranda, nepersistengiant, kažkiek po truputį metus po kelias pasipildo.
1: O dabar kokio iš visų skambesio ieškai, koks tau koks tas skambesys turi būti, kad dabar vat, dabartiniam tau užkabintų ausį?
2: Vat sunku pasakyti. Kažkokio dabar viskas kažkaip pas mane ramėja, lengvėja, šviesėja. Ta muzika, jinai tampa man tokia, aš nenoriu kažkokios pozos, nenoriu kažkokios didelės ten stiprios energijos. Man kartais patinka, nu tiesiog, kad mane gerai nuteikti. Aš šiaip muziką labai emocionaliai priemu. Jeigu liūdna daina man liūdna pasidaro, jeigu man linksma daina man linksma. Tai aš ieškau kažką tokio, kas man duotų gerą filą, gerą mūdą tai dienai ir ieškau kažką tokio skambesio, kuris negrūzintų per daug ten, nežinau, kažkaip įkvėptų dienai, įkvėptų gyvenimui. Klemensui patinka turbūt tokia biškį trankesnė, aš kaip suprantu muziką.
3: Trankesnė.
2: Nu jo.
1: Jis vagis.
2: Jis vagis.
3: Bet šo... bim.
2: Taip.
3: Jūsų elektrinė gitara.
1: Sutinku. Man irgi dar kartais, bet aš tarp jūsų dviejų dabar visiškai atsistojęs.
2: Bet čia pagal amžių šiaip viskas.
1: Jo. O, gerai, gal netgi dedam tokį pirmą žingsnį į muziką realią. Turi gal kažkokį žodį apie artimiausią muziką ir plokštelės, kurias paleis?
2: Jo, tai vat čia visai fainas radinys buvo, mes kada čia praeitą vasarą buvom Tenerifėje ir važinėjom, tu beje irgi buvai Tenerifėje, ne, aš mačiau ten keliai iš Maskos nuotraukas, ten apsigyvenai.
1: Jo, vieną.
2: Nes kai važiavom praeitais metais, tai Gamka ten buvo apsigyvenęs, ir irgi mes kažkas susirašinėjom, nes ten taip iškart paperka ten, o gyvensiu ten, pato turistai turbūt eina, ne, visą dieną.
1: Ne, šiaip, aš apskritai nežinau, kad ten tokia turistinė vieta, aš nusipirkau netyčia tą Airbnb ir važiuoju tais serpantinės ir galvoju, kur aš čia važiuoju ir kaip čia nenuvažiuot nuo to.
2: Jo, mano draugė vairavo ir buvo su flip-flopais. Tai buvo, ten tarsime, mes buvom visi šlapi iš baimės.
1: Jo.
2: Nu, žodžiu, tai bet mes keliavom po Tenerife ir mes nuvarėm į tokį miestelį, nepasakysiu, Santa, nepamenu, bet toks unikalus, kažkoks senovinis miesteliukštis, šiauriai, taip per centrą, bet šiauriau. Ir ten buvo vinilų šopai ir jie vat buvo tokie nieko neįskirtiniai, turistiniai, tokie Gorillas Mac DeMarco, bet netyčia atradau tokią grupę, kurią buvau iš seniau girdėjęs iš Taivano, Mong Tong vadinasi, Mong Tong, ir buvau labai nustebintas ir apsidžiaugiau ir nusipirkau tos grupės du vinilus ir iš tikrųjų ne tas atvejis, kai ten vienas gabalas ir perki vinilą, nes vienas geras gabalas. Absoliučiai geri abudo albumai, geras skambesys, toks rytietiškas, bet nu, man patinka, man patinka. Dar tas skambesys dar yra, dar neišnykęs, dar man jisai mane veikia.
1: Lydi.
2: Veikia gerai.
1: Tai ir pasiklausom.
2: Ačiū,
1: Mariau, tave iki patefonų. Mylėjai, dar kartą primenu, klausot LRT Opus laidą Ne vienas. Čia studijoje Domantas Arkauskas, prie vedėjo mikrofono, bei Marius Čižauskas ir Klemensas Čižauskas. Pasiklausykime.

0: Grįžtame atgal į eterį po dviejų kūrinių, kuriuos mums šiandien renka Marius Čižauskas su Klemensu Čižausku. Kai tik tai Marius prisės vėl ir Klemensas prie mikrofono. Ar neįsi prie mikrofono?
1: Dabar.
0: Monk Tong. Taip?
2: Taip.
0: Labai geras. Ačiū, Mariu. Norėjau tavęs paklausti. Paskutinis toksai gana didelis darbas, kurį darėjai, buvo būtent su kultūros asamblėjos protestu Kudirkos aikštėje. Kaip ten vyko procesas, koks buvo pasiruošimas, pačiam buvo teko garbė sudalyvauti.
2: Katedros aikštėje.
0: Katedros aikštėje, taip, o ką aš sakiau?
2: Kudirkos.
0: Ai, nu va, sumaišiau.
2: Aš galvojau irgi kažką apie kurį čia.
0: Ne, aš dar turėjau galvoję į katedros aikštę. Ir pačiam teko garbė sudainuoti, paskutinę minutę atsidūriau su daina ir kažkaip labai simboliškas momentas gavosi. Kaip tau sekėsi prisidėti prie šito būtent protesto? Koks buvo procesas? Čia buvo pirmas tavo protestas, kurį organizavai.
2: Jo, aš kaip mane pasikvietė, sako, gal kažkaip, kad aš parežisuočiau patį tą protestą, nes aš kaip gal buvau išreiškęs kažkokį tokį pastebėjimą, kad tie protestai kažkaip vienodėja ir trūksta kažkokio gal kito prieimo. Tai nieko ten sudėtingo daryti nereikėjo, nes nu, kalbėtojai, kai surinkė kalbėtojus, jie pasirašė savo tekstus. Taip. Mano tikslas buvo, ką aš norėjau padaryti, kad būtų kuo labiau gyvi atlikimai, kad tai nebūtų atlikėjas ir fonogramą, o kad tai būtų gal mažiau instrumentų, gal vienas instrumentas, bet muzikantas, kuris akomponuoja savo ir pagroja, nu, kad tai būtų gyva, jautru, intimu ir atvira. Ir dar vienas dalykas, kas man, kokia buvo mano idėja, kuri man atrodo labai pasiteisino, ir žiūrint video aš labai buvau patenkintas, kad viskas tai pavyko, tai yra tiesiog, aš pasakiau, kad reikia nuimti tentą ir kad žmonės, aš norėjau daryti iš vis katedros aikštės vidury, kad būtų aplink žmonių minę, bet ten tokių buvo gal techninių sunkumų tai padaryti, bet gavosi, tada paprašiau, kad nuimtų tą galinį tentą ir tada gavosi, kad žmonės stovi aplinkui, jie matosi fone ir tada yra, nu, nėra sukuriamas tas kažkoks vaizdas, kad kažkokia minė klausosi kažko, kas yra ant scenos, o gavosi tokia, kad visi kartu stovi ir tame aš mačiau ir kažkokia vizualinė teisinga žinutė ir daug jėgos tame ir dar vienas dalykas, ką aš sakiau, kad nu, reikia didžėjų prieš ir po, kad žmonės ateitų ir ta muzika būtų ir buvo iš tikrųjų labai gražių momentų, bet tarkim, kaip jūs ten su Luku pradėjot groti ir užgrojot Vilkončiaus gabalą, ne, ta vėliava ten plevesavo, ta vėliava ten
0: iš sąjūdžio atėjo
2: žmogus kažkoks, sako, čia šita vėliava dalyvavo sąjūdį, tada ta muzika lietuviška, ta tokia. Nu, man atrodo, viskas buvo kažkaip daug gražių momentų, o tos pastangos, tai jas šituo atveju, nu, jas nėra didelė, čia labiau tokio kažkoks pramatymas, pragalvojimas, kaip galėtų kas atrodyti.
0: Ir labai gražiai viskas gavosi, kažkaip labai gražiai ir atsimenu, dar iki šiol kažkaip susilaukiu ir dėl to lietaus, tik tai grinai per kūrinį, kurį davau, kažkoks irgi stebuklingas momentas.
2: Tėmės irgi.
0: O norėjau dar tavęs paklausti, po paskui dalinaisi apie kritiką apskritai šitiem protestam ir kažkokias kitokias pozicijas. Ar tu girdi kažkokius validžius komentarus prieš kritikuojančius protestus ir ką galėtum galbūt čia momente atsakyti juos?
2: Ne, tai tų komentarų yra įvairių ir aš visaip stengiuosi visus išklausyti. Tai nu, reikia suprasti turbūt vieną lygą, kad nėra šventų ir tikrai ir visur yra visokių žmonių ir visose įstaigose ir institucijose visko yra.
0: Taip.
2: Klausimas, kas ką nori pataisyti ir kas ruošiasi taisyti ir kaip ruošiasi taisyti. Ir va čia atsiranda...
1: Atsiprašau.
2: Taip, Klemensai.
1: Ar kada jau mes leisim tas plokštelės?
2: Tuoj. Tai žodžiu, tai yra daug, aš matau šiaip tokį didelį susiskaldimą tarp žmonių ir tai yra problema. Mes kalbam ten per kučias, tėvai su vaikais nesutaria, nesupranta, neturi vieningos nuomonės. Tai va, čia kažkaip reikia ieškoti to sutarimo ir protestų tos formos ir išraiškos, kokios jos. Jos turi biški užduoti toną bendrystės, vienybės ir kažkokio bendro rūpesčio šitą šalim. Tai mano toks ir tikslas buvo, nes aš nesu gal fanas ten kažkokių akibrokštų, labai ten gestų arba kažkokių provokatyvių plakatų, nes man atrodo, tai yra toks trumpalaikis efektas po to, kuris susilaukia daug dėmesio, o iš tikrųjų kažkokios santūrios, tikslios ir reikšmingos žinutės nueina į antrą, ten trečią ir po to pasimeta tarp kažkokių tų skandalų ir kažkokių tų bandymo čia kiršint.
0: Bet puikiai. Man atrodo, vat, šiaip tikrai buvo gražiausias protestas ir kažkokios gražiausios mintys išsigirdo. Apskritai, aš taip klausau tavęs ir girdisi, kad labai daug režisūros atsiradė. Turi tokį režisūros gyslą. Bet baigiai vaidybą.
2: Jo.
0: Ar buvo sprendimas prieš tojant į vaidybą, galbūt bandyti režisūrą?
2: Ne. Visą aš kažkaip lankiau nuo 9 klasės teatro būrelę. Šiaip norėjau į dailę stoti visą laiką, visą gyvenimą. Aš nemažai paišiau, mėgdavau paišyti įvairiom formom ir galvojau, kad būsiu dailininkas, kol mane kažkada klasiokas nusivedė į teatro būrelį. Buvo žiauriai gėda, bet kartu ir labai suintrigavo. Ir tada aš nuo 9 klasės maždaug 3 metus lankiau teatro būrelį ir aš jau man buvo aišku, kad aš būsiu aktorius, kad aš niekur kitur nestosiu, aš buvau užsihypinęs ir žodžiu, o režisūra kažkada atsirasdavo ambicijų studijų metais, nes galvodavai, kad aš noriu savo viziją prastumti, aš matau kitaip dalykus ir tai atsirasdavo, bet dabar kažkokiu yra ant tiek, vat visai aš džiaugiuosi savo veiklom, kad ar protestas, ar koncertas dabar buvo didelė patirtis, ta pati Alisa, ar ten ar Jaga, tai ne teatro režisūra, tai yra visai kita forma, bet man jinai labai patinka ir jinai yra pakankamai greita ir aktyvi, jinai yra ten tu nedarai labai ilgai, tu turi greitai sukurti kažką, kas po to išnyksta ir turbūt niekada daugiau nebebus, nebesikartos, tai man pagal mano charakterį tokį, kad kuris yra pakankamai toks spontaniškas ir gal greitas, sakykim, tai man šitie žanrai ir režisūra juose man dabar yra, kažkaip aš labai matau, randu tame vietą, o apie tą režisūrą, kažkokią režisūrą jau režisūrą, ten ar teatro, ar kino, tai man kažkaip irgi tų minčių vis laiką yra, bet jos kažkaip pradžiai yra apie rašymą. Jeigu kažkada ir kažką režisuosiu, tai bus tai, ką pats parašysiu.
0: Kaip tik norėjau klausti, ar tai kažkokia medžiaga, jeigu norėtum.
2: Nu tai kažkokia idėja yra, kažkokia eskizų kažkokių parašytų yra, bet kažkaip dabar tai dar nėra to tokio, kad jau kitais metais planuoju ten.
0: Nu, užsiminiai dabar apie tą vaidybinę pradžią, tai noriu vis tiek paklausti, koks buvo pirmas spektaklis tavo, kuriam vaidinai. Ir ką jame vaidinai ir kaip jau teisi vaidindamas?
2: Aš nepamenu, ten kažkaip buvo, turbūt, tai ten diplominiai kažką, man labai brangus Karalius Juoba buvo mūsų diplominis, kur vaidinau Karalių Juobą. Po to ten buvo kažkokių mažesnių, aš nelabai pamenu, o po to aš gavau beveik po studijų kažkokių pakvietimų iš nacionalinio. Tai buvo, man įvedė į Stepančikovo dvarą, tokį legendinį spektaklį su Kazlu. Tai man buvo čia kažkas, aš ten turėjau porą frazių, bet man ten buvo oho. O po to kažkaip aš praėjau castingą pas Varną, tada pas Varną buvo gal ten vos ne 3 iš eilės spektakliai, kur aš vaidinau. Tada dar prieš tai jau Koršunovas pakvietė į Švarimą ir mes buvom su kursiokė jauniausi trupiai žmonės pakviesti, tai ten buvom, wow, čia jau atrodė vis jūra iki kelių. Tai vat kažkaip ir aš ten tiesąkant to magistro, kuris studijavau, aš net nelabai ir lankiau. Aš jau kažkaip nes būdavo, sukrito tie pirmieji, tie tokie didesni pastatymai. Tai vat šituos aš ir išskirčiau. Nu ir faina, kad vat, tarkim, koks nors išvarimas, jis dar iki šiol eina.
0: O tu dar jame

0: ir muzikantas.
1: Tai mikrofoną.
0: Kareivio ir muzikanto. Daug...
1: Į mikrofoną.
2: Okay. Gerai, gerai. Man tinka atsakymas, Klemensai. Gal ir šokime dar prie muzikos?
1: Gerai.
2: Neužsidėjom tik tai plokštelių, ar užsidėjom?
1: Ne, neužsidėjom. Dabar ieškau, kuris čia gabaliukas.
2: Ką čia?
1: Gal
2: rasiu.
1: Gal rasiu. Tuoj, ieškau. Na, jeigu ką, biškai paieškosiu, tai tu biškai
2: gerai.
3: Pašnekėkime.
2: Pašnekėkime šiek tiek su Klemensu. Klemensai, sakyk.
3: Klemensai, atsisės dar.
2: Turiu tau klausimų, porą Klemensai.
3: Klausimą, aš rasiu dainą.
2: Kuris yra mėgstamiausias tavo metų laikas, Klemensai?
0: Šitas.
2: Pavasaris?
0: Taip.
2: Į mikrofoną, Klemensai.
1: Reikia ir Klemens, ir plokštelės uždėti.
2: Pavasaris būtent, sakė, patinka tau. Labiausiai. Klemensą dinka pašnikovas.
0: Pavasaris.
2: Ir o kuris nemėgstamiausias? Kuris nemėgstamiausias metų laikas?
0: Kada jau mes šventėm vis metus.
2: Žiema. Suprantu. O tau nepatinka naujus metus švesti?
0: Patinka naujus metus.
2: O kur kalėdas labiau ar naujus metus patinka?
0: Naujus metus.
2: Kodėl?
0: Nu, kad aš šitais metais, leidau fejerverkus.
2: Ai, supratau. Gerai, mes jau turime muziką. Šokame į muziką. Ačiū Klemensui už atsakymus. Pasiklausykime.

0: Opus. LRT Opus. Grįžtame atgal, klausėmės dvi dainas iš Mariaus Čižausko vinilinių plokštelių kolekcijos ir Klemenso, aišku, Čižausko, nepamirškime. Kaip Klemensai šitie du kūriniai, kaip vertini, kaip tau susiklausė, kaip judesiai?
1: Šitas tai jau nelabai, o kita tai jau liuks.
0: O kas nepatiko, kad per ilgas toksai, per daug
1: man... Ne, toks, nu, ne toks, nu...
2: Ko trūko?
1: Nutrūko ne toks pinin.
0: Melodijos.
1: Galėjo būti tas, kur pradėjom tekti.
2: Kur pradėjom ką?
1: Pradėjom šitą darbą.
2: Ai, mongtongai tie iš Taivano. Tau tie labiau patiko. Nu, čia...
0: skonio reikalas.
2: Ne, tai kad skonio reikalas, bet negali pykti, nes, nu, ir tikrai mėsos ten daugiau.
0: Taip. Bet šiaip pirmasis kūrinys... kuris grojo. Čia buvo vokiečių rubrika, sakai.
2: Jo, čia vokiečių rubrika buvo, nes kažkaip vokiečių tie kažkokie muzika ir ta sena muzika ir ten tokie atradimai mane kartais labai nustebina, kokios ten yra visokios sintų, new wave'o, ten nu jie ten kažkokių turi perlų, nežinau, ar gal visos šalis turi, bet aš kaip nemažai esu pas vokiečius aukso atradęs.
0: Mariau, taip. Pakalbėkime apie Alisą. Pirmiausiai klausimas, iš karto klausiu, kur Alisa ir kada bus Alisa, ar jūs užraukėt Alisa, kas daro su Alisa?
2: Ne, tai neužraukėm taip jau, kad jau niekada gyvenime, tiesiog Šarukui gimė vaikas ir taip. Kažkaip taip natūraliai gavosi tokia pauzė. Ir, nu, šiaip Alisa, tiesą sakant, yra visai, nu, jūs sakytų, varginantis dalykas, nes tu pasidarai tokį vargsti ten kubus, tampai taip. Tik tai, kad būtų kažkoks po to šiltumas viduj ir ta šiltumas...
1: Taip, man pauzė truputį.
2: Gerai, tvary. Ir, žinai, tai daug vargo, bet aišku, kaip smagu, kai žmonės ateina ir kažkaip, nežinau, neužmėtėm, sakėm, su Šaruku eisim kavos išgerti, pakalbėsim, kažkokio norėtųsi gal į metus kartą tokį draugų susitikimą pasidaryti dėl tokio socialinio aspekto... Alisa, kad ten taip bus reguliariai ir ten ilgai gyvos, aš neabejoju, bet manau, kad tikrai nedings taip jau visiškai, bent jau kažkas smagu susitikti, tai tikrai, gal kažkada reiks padaryti. Šiaip padainuosi, Domantai?
0: Visada.
2: Gerai.
0: Visada. Vieną kartą teko. Šiaip, kas galbūt nežino, kas yra Alisa, taip trumpai tariant, tai yra įvykių vakaros.
2: Netikėtų nutikimų.
0: Nu, netikėtų nutikimų. Čia jau oficialus...
2: Ne,
0: atrodo.
1: Jo. Nebe pauzė, žinokit.
2: Gerai, nebe pauzė.
0: Nebe pauzė. Grįžo į eterį Klemensas. Klemensai, ar tu buvęs Alisoj?
1: Alisa stebuklų salėje, tai buvau vienam spektakliui.
2: Ne, čia tas, kur su Šaruku mes darom tos vakarėlius. Atsimeni, esi buvęs kažkada per pasiruošimą.
1: Kada ten?
2: Nu, su Šaruku, kur mes ten darom, ten kažkokius apšvietimus, ten viską. Nepamenim? Nu, žodžiu.
0: Žodžiu.
2: Nieko tokio.
0: O kaip atsirado pirmosios mintys? Ai, nu jo, dar nepabaigau. Netikėtų įvykių vakaras, muzika, įvairiausi nutikimai, riterių kovos, vienu žodžiu, labai daug įvairiausių netikėtų posūkių vakare ir... Labai rekomenduoju, jeigu dar atsiras, jeigu Marius su Šaruku dar susijęs, tai būtinai susirasti Alisos renginių seriją, bet kaip atsirado pati pirmoji, kas buvo pradininkas idėjos?
2: Tai iš kaip mes sėdėjom su Šaruku bare kažkuriam ir galvojom apie tą nightlife'ą ir sakėm, kad viskas yra atsibodę, nebeįdomu, klubai nebeįdomu, reikia kažkokio naujo prieėjimo, turėtų būti tas vakarėlis biški labiau kažkoks nuotykis, patirtis, o ne tik ten tripčiojimas ir kažkaip taip po truputį pagalvojom, yra daug muzikantų, yra daug kažkokių aktorių, yra, kad galima padaryti kažkaip kitaip, kad tas vakarėlis jisai turėtų savo kažkokį dinamiką, kažkokią dramaturgiją ir kad tai nebūtų, kad tai būtų kažkokia muzikinė galerija, o ne tik toks gardas, kur galima įsišokti. Tai va taip kažkaip taip ir Niekam ne, ne, ne čia ženk į mikrofoną. M&M'su, ne čia ženk. Tai va taip ir gimė, žodžiu.
0: Aha. Dar mes turėsime, dar spėsime, kiek vieną kūrinį mes tik tai grosim, ar ne?
2: Manau, kad jau vieną, tik dar
0: galim.
2: Tai
0: labai gerai.
1: Negrosim.
2: Paskutinį.
0: Paskutiniai. Bet dar šiek tiek pakalbėkime apie Alisos prisiminimus, kokius nors, kokius labiausiai atsimeni iš būtent tos, iš būtent tų renginių dabar va, tau kylantis kažkoks momentas. Aš irgi turiu keletą, bet kurie tau labiausiai dabar įsiminė?
2: Nu, atsimenu, kokį mes ten darėm šventinę progą. Nu, įsimintiniausias. Nežinau, sunku pasakyti, bet atsimenu, vat vienam vakarėliui nuvarėm pas profesorių Vytautą Landsbergį, kuris įrašė kalbą skirtą Alisai ir ją leidom per Alisą.
0: Kaip va, čia pavyko suderinti?
2: Nu, tiesiog kažkaip ten Šarukas kažkaip parašė, kažkaip ir mes nuėjom pas į namus, pakalbėjom ir jis tada pasakėm kažkaip palinkėjimą.
0: Kaip jis skambėjo?
2: Nu, jis papasakojo apie istorinius įvykius, apie kontekstą, apie kaimyną iš rytų ir tada dar pasakėm, kad galė dadėtų Alisa. Ir jis kažkaip pasakė, Alisa nekvailiok. Tai šitą atsimenu, šiaip kažkokių daug visai ten ir tie patys riteriai, Rokas Raibys man buvo atradimas, kurį aš atpamaisu.
0: Raibys.
2: Raibys, atsiprašau. Yeah. Kurį aš tada Nojus operos solistas. Jie, jų duetas man buvo kažkaip fainas susipažinti su naujais žmonėm, jaunais žmonėmis, muzikantais, tai man buvo toks labai malonus atradimas, taip pat ir merginos, aš dabar tik tai gėda nepasakysiu visų vardų, bet kurios irgi beje pas Roką galeroj bekės yra ir nu labai už širdies griebiančiai sudainavo ten kažkokią liaudišką dainą ir dabar aš į protestą pakviečiau ją sudainuoti himną Lietuvos ir jos atvarė su tokiais paltukais, tokios solidžios ir taip gražiai sudainavo aš esu linkėjimai joms jos sakė liktis, kad pavadinimas sauja, nes kai reikia pavadinimo tai sakė vokalinis ansamblis sauja žodžiu, bet labai kažkaip vat

0: Man tie atradimai, Alisa, yra, kad tu atrandi naujų žmonių, naujų kūrėjų ir ypač jaunų žmonių. Tai man tas įsimena, o taip išskirti gal kažko ten labai dabar.
1: Gerai, Mariau, kur galima tave išvysti vaidinant?
0: Vaidinant, tai dabar galima išvysti pagrindę Nacionaliniam dramos teatre. Dabar išėjo premjera Karolio Kaupinio, yra vieno spektaklio, Lietuvių mirties pranešimai, vieno spektaklio istorija, tai bet čia lapkričio gale bus du spektakliai, tada birželį bus irgi Nacionalinio didžioji, bus du dar išvarimai ir dar Oskaro Koršnovo ir dar bus birželį taip pat Lukašo Tvarkovskio Kvantos.
1: Kvanta, taip.
0: Jo, kvantos. Du parodymai.
1: Dvi kvantos.
0: Taip. Jo, kvanta, jo. Tai dar vat, galima pamatyti šį sezoną šituose pastatymus.
1: Labai kviečiu, mylėji radio laidos, ne vienas klausytojai, stebėkite Mariaus Čižausko žingsnius, tiek vaidybinius, tiek režisūrinius, taip pat ir Klemenso judesius ir muziką. Klemensai, turiu tavo klausimą, bėk prie mikrofono, prašau.
0: Greitai. Aš pristatysiu kažkokią paskutinę dainelę, kurią. Tai čia yra va, tas, kur sakiau, 3 valandas prabuvau šitam vinyl šope ir kažkokią radau, nežinau kaip čia vadinasi, Herbie Mann, Surprises, Houston featuring, nu žodžiu, aš nelabai žinau, kas tai yra, bet prasme, iš esmės aš paklausiau, man patiko ir ten tokia fankera, kažkoks dar vat gospelo mišinys ir aš čia paklausiu ir galvoju, wow, 14 eurų, faina plokštelė, kurios nebūčiau net įsigęs, tai vat kažkaip galvoju ir su tokiu kažkaip gospeliniu skambesiu gal ir pabaigti šitą laidelę, kad gal kažkaip bus įkvėps kam nors pozityvo.
1: Kviečiu tada, Mariau, tave prie patefonų iš karto. Ir iš karto tau dėkoju, kad atėjai į laidą ir papasakojai apie muziką. Ačiū tau labai.
2: O kas man dabar?
1: O tau dabar klausimas, Klemensai, ar groji kokiu nors instrumentu?
2: Elektrinė gitara jau.
1: Elektrinė gitara. Kaip tau sekasi, ar patinka groti elektrinė gitara tau?
2: Taip.
1: Ką groji dažniausiai?
2: Nu, tai jis vagis ir šaruko, daugiau nieko.
1: O kuri šaruko? Kaip eina ta šaruko daina?
2: Vis.
1: Ai, bet kuri? Atsimini kažkurią?
2: Jis.
1: Kuri? Melodija kokia?
2: Nu.
1: Nu, užstrigo dabar. A ne?
3: Kūnas dangaus.
2: Daug. O. Kūnas dangaus.
3: Tave visą tavo labai patinka. Kur su tam gitarom.
2: Ir dar kosmosaitas.
1: Jie skrido į kosmosą. Tai ačiū, Klemensai, irgi, kad atėjai į radio laidą pas mane. Ačiū tau.
2: Prašom.
1: Ir susitiksim. Aš noriu tikėti ir manau tikiu, kad čia dar susitiksim ir su tavim, ir su Marium ateityje. Paleidom tikrai nedaug muzikos ir nedaug ir spėsim pagroti, bet ačiū, mylėjai, kad klausytės. Susitiksim kitą ketvirtadienį 7 valandą ir šokame į muziką. Ačiū Jums.

0: Labas vakaras, Benas Aleksandravičius, ba, kaip ir kiekvieną ketvirtadienio vakarą sveikinuosi su jumis čia LRT Opus eteryje. Laida Red Rose Radio skirta alternatyviai gitariniai muzikai. Kaip įprasta, nuo dabar iki pat 9 valandos būsiu čia LRT pastate. Dar viena tiesioginė laida sezonas artėja link pabaigos. Jeigu gerai viską žinau ir teisingai esu pasiskaičiavęs, tai liko 3 laidos ir visos 3 laidos, įskaitant ir šią, turės svečius. Norisi kažkaip sezoną užbaigti su pokalbiais. Turėjau ilgas savaitės muzikos ieškojimo ir revizijų ir naujausių atradimų. Tai visus įrašus gali rasti bene 5 valandus. Įvairiausios muzikos įvykusios per pastarosius kelis mėnesius ir atrastus per pastarosius kelis mėnesius ir savaitės. Tai jeigu trūksta muzikos, būtinai nueikite į LRT radioteką, rasite viską ten, o šiandieną kartu su manimi studijoje yra grupė Katarsis ir išvedžiu visus mikrofonus ir sveikinuosi su jais. Sveiki.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Kaip laikomės?
1: Puikiai.
2: Geriausiai.
1: Labai gerai.
0: Kas vyksta šiandieną pas jūs, Alanai, baigėjai prie savo kažkokį dar vieną atsiskaitimą?
2: Jo, baiginėjau magistro studijas, dabar buvo iš viso 3 baigiamieji egzaminai, tai šiandien antras buvo išlaikytas, liko paskutinis, rašto darbą jau pridaviau. Tai visai excited šiandien kažkaip, nežinau, gera diena, geras oras, geri vaibai, esu nusiteikęs šiandien.
0: Vyksta Eurovizija? Eurovizijoje jūs praeitais metais dalyvavote ir po to, man atrodo, aš šiandien mačiau labai gerą postą Andriaus Mamontovo, jisai kėlė ištrauką seno įrašo Laužo šviesos ir buvo parašyta tas toksai tiktokinis captionas, kur jie dar nežinojo, kad jų tai yra daina, kuri pakeis jų gyvenimus. Man atrodo, kad jūsų gyvenimai irgi pasikeitė lygiai prieš metus.
1: Jo, galim taip sakyti.
0: Kaip jaučiatės šiandieną ir mano toksai galbūt pirminis klausimas, vis tiek turim pasišnekėti šiek tiek apie Euroviziją. Pašnekėsim faktas, kad ir apie turus ir viskas, kas vyko po to, nes viskas tuo metu staigiai flipino, bet yra grupės, kuriams viskas einasi taip palaipsniui, pakeliui, su kažkokiais laipteliais, po truputį, viskas būna išsistrečinę, ištemta į kažkokį dešimtmetį. Yra grupės, kurios padaro vieną treką ir staigiai popina per vieną naktį. Pas jūs yra toksai mišrūnas. Tu, Lukai, kūrėjai muziką dar gyvenamas Klaipėdoje ir buvo tas toksai tavo solinis projektas. Po to dabar, kaip suprantu ir kaip jau po truputį matosi, kad jūs ant scenos stovit dabar 3, buvot 4, galėsim trumpai ir apie tai pasišnekėti, nors aš įsivaizduoju, kad apie tai jau buvo šnekėta, bet neišvengsim ir šitos temos. Bet šiuo metu jūs jau esate grupė, tai nėra kaip tu pats ir kaip jūs patys dabar save traktuojat, ar grupė Katarsis, ar atlikėjas Katarsis su Užnagariu, kokia yra jūsų dabartinė situacija ir stadija?
1: Grupė visiškai, kažkaip kuo toliau tuo labiau, dar labiau susieinam ties visais dalykais. Pačioj pradžioj aš vienas muziką kurdavau, tada grupės brolė būdavo koncertai, koncertam pasiruošt, koncertus grot.
0: Taip.
1: Plius minus iki Eurovizijos netgi kažkas tokio buvo, bet kažkaip per tą laiką vis atsirado daugiau jau visų inputo ir dabar, ką darom, ką ruošiam į ateitį, jau tikrai yra pilnas grupės darbas.
0: Bet albumas Žiedlapis tau, tai vis tiek tai nebuvo grupės albumas, jūsų naujausias. Ar tu jau galvoji, kad čia buvo tas toksai pereinamasis etapas į tai, kas vyksta šiandien?
1: Gal gavos, kaip, bet gal nebandžiau, kad jis būtų kažkoks pereinamasis. Jisai turėjo 2 dainas. Vienoje buvo Alanas Kauraiteris, kitoje buvo Jokubas Kauraiteris, bet čia pagrinde aš vienas rašiau. Bet kažkaip, sunku gal atrasti tą dinamiką kartu daryti, kai tiek laiko aš viską vienas darau. Tai vat pabiški vat per tokius bandymus vis daugiau kažką kartu darom. Tai kaip išsikėpė albumas, taip, tai vis tiek daugumoje aš viską dariu.
0: Kaip vyksta dabar šiuo metu tas skiepas įeinantis kitų grupės narių, kaip tau pačiam iš savo pusės, aš įsivaizduoju, kad pradžioje tikrai buvo sunku įsileisti kažkokį tai žmogų. Aš atsimenu pats save, turiu kaip pavyzdį galiu, žinai, savo visą turėti prieš save pasimti, tai sunku yra įsileisti žmonės, nes tu galvoji, kad aš padariau gabalą ir jis turi būti toks ir ne kitoks, nes tai yra mano idėja, mano mintis ir panašiai, kaip tau buvo, nes mes kalbam apie metus, tai yra labai labai trumpas laiko tarpas ir visas tas pokytis, prasidant nuo Eurovizijos, kur jūs lipot kaip grupė, bet nekūrėt kaip grupė ir dabar po truputį vis kažkas atsiranda daugiau, daugiau, daugiau, daugiau. Kaip visas šitas dalykas tau?
1: Aš manau, kad čia visas šitas dalykas prasidėjo tiesiog nuo to momento, kada mes tik grot pradėjom. Nes ir vat grojime buvo tam tik kaip preferences, pavyzdžiui, kaip Alnas tuo metu būtų grojęs, o man nepatiko ir kažkaip tada workinam per tą, kažkaip keičiam, tai daug labiau...
0: Nepatiko kas kaip groja? Ką
1: ne,
0: groja?
1: Tam tikros partijos gal kažkaip visi kitaip grotų, arba ne iki galo supranta, ko aš norėčiau, daug va tokios komunikacijos, tai per laiką pradedi kažkaip vienas kitą labiau suprasti. Ir gal jau tas dalykas pradėjo judėti ir prieš Euroviziją, bet Eurovizija gal buvo pagrindinis momentas, kada mes kaip grupė jau taip labai pilnai susilipdėm ir mes turėjom ką veikti. Pilnai atsirado daug koncertų, atsirado daug žmonių, kas nori ateiti koncertus, atsirado kas nori klausyti muzikos. Tada ta veikla patapo aktyvesnė, dėl to per ją ir tas visas lipinimasis spartesnis patapo.
0: Jūs realiai turėjot susiklijuoti labiau ne per grojimą, o per buvimą kartu, nes į Euroviziją išvažiavot ir jūs tiesiog turėjot hengint visą laiką kartu, nors tai kaip ir galima buvo traktuoti kaip grupė, bet iki tol tu vis tiek viską darėjai vienas. Man atrodo, kad čia yra tokia paslauga savo iš tos proceso pusės, kad jūs labiau susipažįstat, kai jau esat įmesti į karštą tokią ugnį, kaip bulvę ir turit susibendrauti ir tada iš to kažkaip atsiranda visas grupės momentas. Kaip grupės nariams visas tas toksai staigus atėjimas ir tapimas grupe, kai tu atrodo kaip ir stovi šalia, bet turi jau stovėti kaip ir kartu, keturiese, trise, toksai, žinai, įmestas iš karto į bendrą nuotrauką, bet ar jūs jautėtės bendroj toj nuotraukai visi kartu, ar vis dar tokie stovėdami šalia kažkur šešėlėje, kaip neatrakinti veikėjai per Tony Hawk ar NBA?
3: Aš tai asmeniškai kažkaip per žiauriai džiaugiuosi visų pirma, kad nuėjom visgi į Euroviziją ir apskritai, kad įvyko šitas mums challenge'as visom prasmėm, ten tiek niekada nebuvom interviu tiek davę, niekada nebuvom tiesiog užplūsti tiek dėmesio ir gal ir grojimo prasme Lukas visą laiką kūrė ir mes nebuvo taip, kad visi buvom super įsijungę, bet kažkaip va būtent šitas visas eurovizinis periodas tikrai suklyjavo iš esmės, kad dabar labai kaip tik norisi dasidėti ir norisi kartu daryti dalykus.
0: Atsiloš.
3: Ne tik tas, ta prasme, kažkaip, man atrodo, mes nuo pat grupės prisijungimo ten su Alanu žiūrėjom rimtai labai į kaip grojam, kaip koncertuose pasirodom, bet tiesiog, kaip pamatėm visiškai tą naują Eurovizijos pasaulį, gal man atrodo atsienlokino dar truputį kažkoks tiesiog dar gilesnis appreciationas to viso, kame mes esame ir ką mes turim.
0: Jo. Alanai ir Jakubai, jums vis tiek yra toksai prieš Euroviziją, gal vieni prioritetai buvo, tada Eurovizijos metu dar kaip ir neaišku, tada po Eurovizijos staigiai viskas šauna į viršų. Kaip pavyksta susiderinti? Tu turi dar akli grupę, kurioje groji, kuri buvo dar anksčiau tau, žinai, svarbus elementas gyvenime. Kaip pavyksta susiderinti visus tuos dalykus ir būti svarbių elementų tiek vienoj, tiek kitoj pusėj?
3: Tai čia šiaip nėra labai paprasta, nes aš kažkaip galvoju, kad visgi grot 10 grupių gal ir įmanoma, bet dasidėt kažkaip kūrybiškai ir įdėt savęs ten 10 grupių visgi, pavyzdžiui, man asmeniškai būtų sunku. Tai aš džiaugiuosi dabar, kad abiejose šitose projektuose esu, nes Lukui dabar iš esmės gera tiesiog bandyti prisidėti prie dainų ir fainai iš tikrųjų, kai išeina kažką kartu išgimdyti. Gal tų momentų kol kas dar nebuvo super daug, bet tiesiog juos labai vertinu. O su Akli iš esmės tokia labiau dinamika irgi, kad Kristijonas yra dainų rašytojas. Bet tiesiog iš esmės skirtingi žmonės skirtingai dirba, čia iš esmės įsijungia ir asmenybės įvairios ir tiesiog nežinau, man tai labai patinka, ką aš darau iš esmės, ir patinka dabar, kad esu šitose dviejose projektuose ir net nenorėčiau dabar kažkaip kurti dar kitame, pavyzdžiui, prisijungtų.
4: Mm-hmm.
2: Aš kažkaip, nežinau, aš dar prieš pat Euroviziją ir įstojau tą magistrą ir pradėjau studijuoti ir per kelis bandus irgi grojau, grojau. Ir nelabai žinojau, tipo, ką šiaip norėsiu gyvenime daryti. Tipo, galvojau, okei, jau yra gerai, tipo, jau groju tipo bandose, kur man patinka muzika.
0: Darai tą, ką nori daryti, bet neaišku, ar galis rimtai stovėti ant kojų.
2: Jo, ir kažkaip, ir aš visą tą Eurovizijos kažkaip reikalą skeptiškai žiūrėjau. Mm-hmm. Man jau buvo tas...
0: Ar tu buvai tas...
2: Ar buvau tas, kur sakiau, kad jeigu... Nes aš kaip, man atrodo...
1: Kad išėsi iš bendo.
2: Jo, aš taip sakiau, nes man atrodo...
0: Jeigu dalyvausi, tai...
2: Jo, nes okay. Aš kaip tik atėjau bendą, man atrodo, ir čia labai šiaip early idėja buvo, kad Lukas kažkaip numetė, kad gal Eurovizijai sudalyvauti, ir aš toks... Jeigu tipo taip varysim, tai aš išėsiu iš bendo.
0: Aš Alanas, aš undergroundas.
2: Nu, nes aš tipo iškart galvoju, aš nesu nusiteikęs... Telikė, tipo, acting, kad aš groju, tipo, aš galvoju, aš čia dabar studijuoju muziką ir aš, tipo,
0: noriu. Ai, tu žiūrėjai iš tos techninės pusės iš karto labiau. Mhm.
2: Jo, kažkaip, tipo,
0: suprantu.
2: Tai reikėjo biškai tokį mindsetą perlaužti.
0: Mhm.
2: Jo, bet šiaip, bet, nežinau, pačio Eurovizijoje tai kažkaip labai, nežinau, natūraliai kažkaip, tipo, taip, įslinkom kažkaip, man taip atrodo ir kažkaip, nežinau, nesijaučiau, kad būtume, tipo, kažkaip, Luko užnugarį, kažkaip man kaip tik atrodė visai nais, kad viens su kitu, tipo, kažkaip viens kitą papildė mano, tai tokia visai gera komanda.
1: Jo, nes mes, pavyzdžiui, turėjom ten eventą Eurovizijos, kur nežinau, kiek ten 40 intervų, ar netgi dar daugiau intervų reikėjo ten per Eurovizijos atidarymą padaryti, ir kur aš jau išneku, ir man jau ten visiškai sausa burna, šiaip man sunku išnekėti ir normaliai, tai tipo, tenais
0: tiek
1: intervų. Tai va, tai taip, tai tada jau nais, va, turėti savo užnugarį ir va, kad visi kažkaip viens kitą papildo, padeda palaikyti, nes šiaip daug nesąmonių ten labai.
0: Galim šiek tiek, va, Alanas gerą šiek tokį pointą paimė, trumpai galim kažkaip, va, papasakosit iš savo pusės, galim trumpai padiskutuoti apie tą irgi techninį momentą. Grupės nariai, jų vienintelė užduotis, man bent jau kaip atrodo, mano žiniomis, žinot, kur, kada, į kokią kamerą pasižiūrėt, jūs vis tiek vaidinat, kad grojat. Vienintelis žmogus grupėje, kuris iš tikrųjų turi iš muzikinės pusės ruoštis, tai yra Lukas iš vokalinės pusės. Ar taip?
1: Taip.
2: Aš tai noriu pasakyti, kad visi, tipo, kai grįžau iš Eurovizijos, tipo, pas mane, tipo, ten ar šeima, tipo, ar ten draugai klausė, tai kaip sekės, tipo, ar ten sunku buvo, ir aš visą laiką visiems sakau, mum iš vis ten, tip, man tai ten atostos buvo, man ten reikėjo tiesiog ateit ant senos atsistot,
0: taip.
2: Ale pagrot, ir aš tipo, jau ten belekaip stengiausi, net nusiderinau į drop 2, atsimės, kad groju, ir man tiesiog reikėjo nueit nuo senos pradžios iki priekio ir viskas, man ten dvi savaitės tokio visai relaxo buvo, tipo, ten sakau, Luka.
0: Pažiūrėt, pastebėt procesą iš
2: jo, kitos man ten jokios kameros, man ten nieko nereikėjo daryti, ta prasme, Jokūbai tiesiog pasėdėti reikėjo.
3: Jo, bet vis tiek, ta pačiu dabar pagalvojau, keista vis tiek buvo, kad, gal ne keista, tiesiog tikrai vis tiek jaučiau jaudulio, nes čia buvo toksai labiau gal tiesiog iš esmės esi didelio dalyko dalis ir tiesiog norisi vis tiek kuo geriau reprezentuoti, tai
0: faktus,
3: tu atveju
0: faktus,
3: kuo geriau faktus. Suvaidinti, tada iš esmės ten...
0: Tėvai žiūri.
3: Gal mums nebūtų buvę problemų, tiesiog mums nebūtų mums buvę problemos ir grojimo, tiesiog, bet čia gal tiesiog į tai pasižiūrėt, gal reikia biškį tiesiog paprasčiau iš esmės ir tiesiog tiek to nesureikšminti, aišku.
0: Jo. Nes aš atsimenu, kai jūs tik tai grįžot, kažkaip po jūsų grįžimo, pirmas jūsų, jeigu gerai atsimenu, pirmas ar vienas pirmųjų stojimų, bent jau kurį aš mačiau, tai buvo prie Balto tilto renginys bendras, ten daug grupių grojo ir jūs, man atrodo, ten ar uždarinėjot, ar kažkaip lingalo buvot, ir aš galvoju, pagaliau išgirsim pirmą kartą gyvai, kaip groja bendas tą kūrinį. Kai
2: čia,
0: tu,
2: buvo
0: žinai,
2: prieš, čia buvo prieš ženklį.
0: Prieš
2: čia
0: buvo.
1: Jo, bet čia buvo vis tiek jau, kada buvom išrinkti.
0: Kai buvo, jo, okay, teisingai.
1: Tai
0: jo,
1: irgi bet, buvo jau tas pirmas kartas, kaip gyvai suskamba.
0: Ja. Nes kai tu tiek daug kartų matai visas tas atrankas, viską, ir tada norisi pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų ta grupė skamba gyvai. Tai buvo toksai geras... Fainas, gražus momentas, kai žmonės žino dainą ir jūs pasitikinti savim, užlipat ir gyvai sugrojat tą kūrinį. Okay. visai neužilgo išeisim, pasiklausysim šiek tiek muzikos. Jeigu ką tik įsijungiate, čia Red Rose Radio. Šiandieną kartu su manimi yra grupė Katarsis. Ir pasiklausom muzikos, kad žmonės biški taip nepavargtų nuo mūsų greitą kalbės. Iš karto po to sugrįšim, pasišnekėsim apie naujausią albumą, apie turbūt kažkokį artėjantį albumą, nes žinau, kad vyksta vis tiek kažkokie įrašai. Normalu, kad jie turi vykti, kai esi ant kažkokios bangelės geros, jos reikia nepaleisti. Tai žodžiu, pasilikit, pasiklausom šiek tiek muzikos, visai neužilgo grįšim čia į Opuso studiją su Katarsiu.

0: sudriekusios šlapios rankos, nesupranta, kas ką tik įvyko, bando atsukinėti streamą ir tiesiog klikia, žiūrėdamas į jūsų plakatus pakabintus palubėje. Kas čia ką tik įvyko?
1: Norėjom parodyti kažką, ką dabar, ties kuom dirbam, kokie garsai galvojam.
0: Jūs dirbat Lukiškių kalėjime, irgi turit savo studiją.
1: Aha.
0: Teko apsilankyti ten. Patys bandot įsirašinėti šiuo metu. Ir ar tai yra tas kūrybinis procesas, kurio dabar ir siekiat daryti kuo daugiau, vis dar daryti kuo daugiau savo rankom, bet šį kartą gyviau nei buvo praeitas albumas?
1: Kažkurį momentą taip atrodė, turim tokių demo, tada po to vėl grįžta, pavyzdžiui, šitas buvo toks pat panašus procesas kaip ir prieš tai, tik tais kažkokie gal kitokie būdai, garsai, bet mažiau rekordingų kažkokių. Mm. Labai priklauso, va dabar tiesiog buvo laikas, per kurį daug aš mėčiaus kūrybinam kely, nes noris kažką įdomiau padaryti. Bet atrodo, dabar jau biškiai aiškėjo, daug vačnakėjom kartu, ko norim, kas būtų smagu ir kas įdomu.
0: Jo.
1: Tai va.
0: Ar pas tave dabar atsiradęs tas toksai muzikos įrašo iš inžinerinės pusės ugnis pabandyti, kuo geriau vis dar savo rankom padaryti, nes anksčiau būdavo būgnai ten produsinti ar kažką, dabar bandot jau maikų pozicijas ieškoti, susipirkę gerą, kažką testuoti kartu, ieškoti kažkokių sprendimų, visas tas ieškojimo procesas, net ir jaučiant kažkokį tai spaudimą, nes jisai vis tiek yra iš išorės. Mm. Spaudimas, žinai, kai viskas taip greitai vyksta, tiek daug perklausų, turai, apie kurios visai neužilgo pasišnekėsim, vis tiek norisi savo rankom daryti, kaip tas pasitikėjimas varo į priekį ir tas atradimo jausmas iš inžinerinės pusės, iš techninės pusės įrašų.
1: Kažkaip nežinau, Jokūbas nusipirko vat, iš savo pusės, mes visą laiką su juo daug diskutuodavom apie tai, apie būgnus tiesiog. Mm. Tai kažkaip supratom, kad labai geras dalykas turėt galimybę įsikalt būgnus iš karto ir pasižiūrėti, ar čia gerai ar negerai. Tai
0: yeah.
1: Ir šiaip fainiai turėt tada vis prasiplėstas galimybės būtent eksperimentavimui, nes iš esmės visos dainos dėl to padarytos. Mm. Kažkaip bandant kažką naujo, kažkaip kitaip, aš nelabai turiu formulės, kaip kurt muziką ir kaip kurt dainą.
0: Yeah.
1: Visą laiką gauna skirtingai, tai fainiai va turėt vis daugiau skirtingų momentų.
2: Jo, iš esmės, kuo daugiau turim optionų, tiesiog kuo daugiau mokam ten techniškai, jau tiesiog tuo lengviau išreikšti, iš esmės, ką norim pasakyti.
0: Nes po to, jeigu kažkaip

0: tos, nu, cinkelio ir vis tiek yra arčiau kažkur emociškai širdies pačiam atlikėjai. Ja,
1: nu, taip buvo visi demo albumo, tai tiesiog pasiėmiau mandro maiką ir viską pats vienas įsirašinėjau, nes supratau, kad nelabai aš galiu prie inžinieriaus. Nu, man netoks mūdas, man reikia ir aš tenais, nežinau, pusantro mėnesio gal kiekvieną dieną eidau ir vieną dieną nieko nesigauna, nes su niekuom nieko neprijauti, ką dabar darai, tada būna, kad prijauti ir vat padarai. Tai jo, čia labai svarbu kartais turėti visą jau tą galimybę iš pirmo karto padaryti kokybiškiausiai, kiek gali, nes dažnai ta emocija būna teisinga, kokias reikia.
0: Po Eurovizijos, man atrodo, jūs padarėt teisingiausią sprendimą, ką galima padaryti, būnant ant bangos, susiorganizuoti turą. Reikia padėkoti Dominikai su jos kompanija, turbūt, kad viskas taip sklandžiai ir laiku ir vietoje vyko ir vyksta. Pirmas turas, 15 koncertų.
1: Jo.
0: 15 koncertų, dar tokie mažesni venue, bandot apsiprasti, suprasti, kaip ten viskas vyko. Tik viskam pasibaigus, jūs išvažiuojat iš karto į užsienį. Kokia situacija?
1: Kažkaip mes vis neatslūgomės ir aš rašiau albą prieš tai, tada į rekordinų albą ir kol viskas buvo procese, tada mes važiavom rudinį į turą. Tai tiesiog buvo labai keista ir chaotiška, labai buvo sunku suvokti, ką mes čia darom, kaip mes čia dabar važinėjom po 10 šalių, sutinkam labai daug žmonių, kurie klauso muzikos, dainuoja.
0: Kurie moka lietuviškai.
1: Moka dainuot lyriksis, tipo, ir tiesiog crazy, tai buvo daug, ir turėjom labai stiprų tą grafiką per 20 dienų, per 10 šalių 15 koncertų, tai buvo nedaug miego. Daug grojimo, bet labai geras toks šaltas dušas pamatyti pasaulį ir kažkaip pamatyti muziką dar iš kitos pusės, kaip jinai gali būti, kaip gali lietuviška muzika skambėti užsienį, tai kažkoks eye-opening dalykas.
2: Aš kažkaip pamenu labai, kad kai grįžome iš Eurovizijos, iš karto pradėjom, darėm dar daug savo koncertų, savo kitol didžiausius koncertus darėm prieš didžiausius kraudus ten.
1: Lietuvoje,
2: jo.
0: Ir po pirmo turą.
2: Ne, čia kai grįžom į Eurovizijos, atrodo, jis jau susigrojo, pripratė čia, jau kažkas tokio, kur nebėra to jaudulio kažkokio.
0: Čia pala vasaros terasa čia buvo,
2: ir tada kažkaip atvarom, ir aš pamenu, kad pirmas koncas, pirmo turo buvo Švedijoje. Ir ten, manos, buvo irgi soldautas, kažkoks ten, ar 300, ar 400, žmonių. Nežinau, kada tai paskutinį kartą jaudinaus. Atrodo.
3: Atrodo, yra kaip resetas.
1: Kaip pirmą koncertą darytum. Nes nesupranti iš viską, ką čia dabar turi daryti. Dar to labiau ir techniniai dalykai. Nes su savo gitara groji, su kažkokį rentintą. Ir šiaip nežinai, kokios publikos tikėtis. Lietuvoje kaip ir esi matęs, jau žinai, kokio principo žmonės. O čia nežinai, kaip reaguosit lietuvišką muziką, kaip čia dabar su jais angliškai šnekėt, kokių čia skambių frazių pasakyti ar dar kažką.
2: Bet publika tai viso Europoje insane, kad tu atsikeli, ten kokio 11 tipo ir pažiūri ten storius, kas kur pritagino, ir žiūri, kad koncas ten 8 ar 9 vakare ir žmonės jau laukia. Tai vat tas crazy, vat kaip pirmam konce, vat pirmo turo, kur atvarėm ir galvoju, kaip čia tipo reaguos, kur buvo toks, kur žmonės su ženklais pasidarė plakatus. Buvo ir to, bet kur ar galim padainuot tą gabalą kartu.
0: Ant scenas, konco metu, aha.
2: Jo, tiesiog užsieniečiai, ar galim padainuot lietuviškai. Tai buvo tokių momentų irgi, kur žiauriai nustebino.
3: Kur buvo Lietuvoje didelių koncertų, bet vis tiek iš esmės nebuvo kažkaip tokių va būtent momentų su plakatais ir tiek įsijungusią
1: praudą. Po to kaip ir buvo.
3: Po to jau
1: buvo. Aš taip manau labai pasikeitė tiesiog ir pats ryšys su publika, kaip ant scenos esi ir Lietuvoje tada galų gale pasikeitė. Pats suvokimas tiesiog kažkoks kitoks, nes daug intimesnių koncertų buvo, nes mes tikrojom Lietuvoje, ten virš tūkstančio kiekvienam koncerte maždaug būdavo, o čia mes dabar Londone grojom prieš 130 gal žmonių ir visiškai kitoks vaibas. Kažkaip nežinau, jo tą norėjau pasakyti.
0: Jūsų, kalbant apie tuos laikus, dabar vis tiek esat su tvirtesne koja einant ant scenos, daugiau atsiranda jūsų kiekvienas, daugiau išryškėjo jūsų kiekvienas kaip keria.

0: aktorius, kiekvienas turi savo kažkokius scenos judesius, buvimą, buvį ant scenos. Kalbant labiau apie tą laiką, kai buvo koncertai vasarą ten Vilniuje ir po to išvažiavot į pirmą turą užsienyje, tuo metu jūs dar tokie buvot tas katarsis, kuris buvo Eurovizijoje. Visi tokie labiau savo vietoje ir uždari, tas toksai kaip intervai, labiau ir scenos stage presence buvo panašus. Kur labiau publikos buvo veidrodis, ar Lietuvoje visi irgi jūsų koncertų klausė, taip kažkaip ramiai įsiklausydavo ir tada, kai jūs nuvažiuodavot į užsienį, nesvarbu, ką jūs begrotumėt, jiems tiesiog yra gera jūs matyti ir jie yra žiauriai užsivedę ir jie draskosi dėl jūsų. Kaip skiriasi tuo metu auditorijos ir bendravimas su publika? Ar Lietuvoje visi jau tokie, nu jo, čia ta hebra iš Eurovizijos, mes atvarėm pasižiūrėti, kaip jie groja gyvai, o užsienyje jūs jau po truputį pradėjot tapti starsais. Kaip visas tas ryšys su publika?
1: Gal net sunku pasakyti, nes mes daug daugiau koncertų užsienio turėjom negu Lietuvoj.
0: Ir tas... Tai vat irgi geras būtų priėjimas, ar po koncertų užsienyje gera grįžti namo?
1: Jo, nors yra momentų, bet šiaip gera. Gal vat, mes tai dabar žiauri pasilgę, kas laukia Lietuvoj. Mes atrodo labai kitokį ir gerą įdirbį pasidarė jau po antro turo. Šiaip priklauso, aš pamanau, vat pirmam turė, kiek atkreipiau dėmesį, labai nuo šalių priklausė, ką jie filina šiaip. Vieni labiau kažkokius rokavus momentus, kiti kažkokius dancy labiau prijaučia. Ir tie visi koncertai skirtingi priklauso, ant kiek išsimiegojas ir koks pats tavo feelas ant stage'o. Ir ką tu jiems transliuoji. Bet man gal, vat, aiškiausias momentas buvo antras turas, kai pasikeitė ir sąstatas, išėjo albumas toks labiau gal live energy, labiau energy. Ir tada kažkaip visi koncai buvo labai aiškus, kas vyksta, ir labai aiškus. Labai panašios publikos patapo, nes viskas kažkaip jau, nu, daug aiškiau buvo, dėl ko tu ant scenos esi ir ką tu darai. Tai dabar tiesiog žiauriai laukiam Lietuvoj pagrot, nes noris pamatyti tą patį ir Lietuvoj. O prieš tai tik kompenzą turėjom, bet tada pirmą kartą grojom albumą, tai dar vis tik ne iki galo suprantam, kas tas albumas ir kas, ką mes šiaip... Nu, buvo labai geras koncertas, šiaip viskas ten žiauriai gerai, labai viskas fainiai, bet gal tiesiog per daugiau to albumo sukimo, grojimo ir panašiai aiškiau, aš bent supratau, jaučiu, mes visi supratom apie ką čia ir ką mes transliuojam tipo publikai.
0: Jūsų koncertas, albumo pristatymas Kompensoj turbūt iki šiol vis dar didžiausias jūsų koncertas Lietuvoj, turbūt. Solinis koncertas didžiausias Lietuvoj. Jau tuo metu įvyko grupiai pokytis, ir jūs su nuėjimu į Euroviziją, jūsų fanų bazė, ypatingai užsienyje, jinai pradėjo žiauriai stebėti viską, kas vyksta Lietuvoje. Aš ir per apdovanojimus kažkaip stengiausi tą padresinti ir aš visą laiką ir po šiai dienai esu jums už tai dėkingas ir jūs žinot, mūsų istorijas, kai mes nuvažiuojam Kaune groti ir iš jūsų koncerto ten Varšuvoje, panas iš Ukrainos atvažiuoja į mūsų koncertą pasiklausyti dėl to, kad sužinojo mus per jūs ir panašiai, tai aš už tai esu dėkingas ir visų grupių vardu esu dėkingas, be žodžių. Įvyksta pokytis grupėje, Emilija labiau kažkaip dabar orientuojasi su Kyla Vėjas ir fainai kažkaip viskas jiems ten sekasi, linkėjimai jiems irgi ir jai, man labai džiugu matyti, kad kažkaip pradžioje, aišku, toksai sumišimas ir nesupratimas, kas vyksta, bet fainai, kad žmonės toliau vis dar followina, kas vyksta, kad ir po to atsiskirimo. Pirmas koncertas, Benny B groja beisu, kada įvyko pas jūs sprendimas iš viso atsisakyti beiso ir tapti trijule?
1: Su Kompenza groja Benas. Dėl to, nes buvo per mažai laiko, labai greitai viskas įvyko ir po to jau tiesiog sprendėm, nes ir su Emilija...
0: Per mažai laiko playbacką paruošti, bet jam reikėjo visas partijas išmokti.
1: Jo, bet mes nebuvom Nežinau kažkaip.
2: Kažkaip tokios opcijos nesvarstė.
0: Tiesiog per didelis koncas, kad iš karto bandyt susimažinti iki trijų narių, norės pakaitinį žmogų pasiimti.
2: Jo, ten buvo kas savaitę laiko, nu ten labai mažai laiko.
0: Žinom, Benny B, tai jam yra keturiom dienom per daug.
1: Taip. Bet po to kažkaip tiesiog diskutavom ir supratom pagal situaciją, kad net nelabai mes spėtume ir nelabai gal norim imt kažką, nes labai toks unikalus dalykas į tą turą varyt ir ne vien, kad tu ten jame groji, bet tu turi viens kitą toleruoti ilgą laiką, būt kartu tam pačiam kambarį, maltis ir panašiai ir kažką dabar taip...
0: Per mažai visiškai... laiko kažką naujo prisijaukinti.
1: Jo, ir kad būtų fainiai tam turė, tai kažkaip nuvarėm ir žiauriai jaudinos pirmą koncertą. Pirmas koncertas buvo Amsterdame ir po jo aš kart supratau, kad čia taip reikia daryti ir kad čia dabar labai geras kelias mums.
2: Jo, nes iš esmės, kai dabar kažkaip trys esam ant stage'o ir bass'as groja tiesiog iš esmės iš playback'o,
0: atsirado... Bet tas bass'as iš playback'o, jisai yra įrašytas?
2: Jisai įrašytas, jo. Okay. Tai iš esmės tiesiog atsirado daugiau kažkaip laisvės patiem performint. Tiesiog pasijautė kažkaip iš mūsų visų, man asmeniškai toksai tiesiog... išsilaisimo momentas, tipo, kaip ir sakėjai, atradom kažkius labiau charakterius.
3: Daugiau vietos pašokinėti.
1: Nu ir tuo pačiu, tiesiog albas net visai to ir reikalauja, tipo, tokio viso momento, tai kažkaip viskas taip gavos.
0: Bet tuo pačiu atsirado daugiau laisvės sąlyginai, nes jūs visą laiką esat įstatyti į rėmus. Ar jūs pasiruošėt atitinkamai nuo koncerto kažkokią tai laivinę versiją, adaptaciją, pagalvojate iš anksto, nes tu turi greučius. Tu negali per koncą kažkurioj vietoj daugiau užsigroti, nebent pabaigoj kažkur, nebent Jokūbas išjungs kliką vidury gabalo, susidairė su jumis ir jūs sakysit, davai dabar lesam, žinai. Kaip visas šitas toksai, kad jūs dabar esat tokiose rėmose šiek tiek?
1: Kažkaip mes viską, net ir prieš turint visus playbackus ir grojant ant kliko, mes visą laiką stengdom viską gerai išrepetuoti ir išmastyti, nepersisvaik per daug koncertuose kažkaip, kad viskas aišku ir fainiai būtų. Tai nebuvo gal šitas labai keistas dalykas mums, kad mes kažkaip tiesiog viską susistatėm iš karto, pasidarėm, sugalvojom partijas, sugalvojom pratesimus, tada sugalvojom irgi momentus koncerte, kurie nereikalauja kliko ir beiso.
0: Taip.
1: Kur tiesiog gyvo momento noris, tai kažkaip viskas galų galegavos labai fainiai.
2: Jo, ir tiesiog viskas kažkaip dabar gerai, iš esmės, skamba šiam momentui labai ir, nu jo, ir turim tiesiog ir tokių labai flexible momentų, kur labiau ten su publika Lukas tiesiog dainuoja, pavyzdžiui. Jo, bet gal iš esmės labiau jo, kaip sakai, muzikinė prasme šiek tiek įrėmina, bet labiau kažkaip performanso prasme tiesiog išlaisvina, kur gali mąstyti apie kitus šiek tiek dalykus.
0: Paklausom dar šiek tiek muzikos, šiaip liko mažiau nei 20 minučių iki 9 valandos. Šiandien čia Redraus Radio laidoje kartu su manimi grupė Katars. Aš jaučiu visą laiką skirtingai, sakau Katarsis arba Katars. Tai šį kartą sakau Katarsis ir neužilgo visai sugrįšime čia. Laida artėja link pabaigos, bet dar tikrai turim apie ką pasišnikėti, nes artėja dideli koncertai, artėja vasaros sezonas, visiems turbūt įtemčiausias. Ir dar žinėjo, kur pjūčio mėnesį laukia, dabar pašnikėjom apie kompensą, kad tai buvo didžiausias solinis koncertas Lietuvoje. Panašu, jog artėja kitas didžiausias koncertas. Apie tai ir pasišnikėsim visai neužilgo. Pasilikit su Opusu, čia Redraus Radio.

0: Lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 9 valandos. Čia Retro's Radio 32, atsiprašau, epizodas. Ieškau, o, radau. 32 epizodas. Kitą savaitę, lygiai po savaitės, svečiuose solo ansamblis. Išskirsim laidą papasakoti viską apie Juodą Vilnių. Turėsime ir premjerų, ir istorijų, ir daugiau galėsim paaiškinti viskas, kaip maždaug atrodys. Lieka lygiai mėnesis, jau truputį vieną dieną mažiau nei mėnesis, iki didžiausio mūsų šių metų renginio Kalnų parke ir vasaros terasoje Juodo Vilniaus. Tai kitą savaitę įsijunkit, jeigu norit sužinoti kažką daugiau apie tai. Ir paskutinė sezono laida bus su grupė Akli, kurie irgi ruošiasi savo releizui. Apie tai pasišnekėsim vėliau, o dabar dar su manimi yra grupė Katarsis, lieka mažiau nei 10 minučių iki 9. Ir mes turim dar paskutinį segmentą ir būtinai turim pasišnekėti apie vasaros sezoną ir apie artėjančius koncertus. Jau kuris laikas yra paskelbtas jūsų didžiausias šių metų koncertas, nebent... Tikiu, kad žiemą irgi kažką ruošiat, bet kol kas šnekėkime apie iki rudens didžiausias jūsų koncertas ir iki šiol didžiausias jūsų koncertas solinis Lietuvoje, Vilniuje, Lukiškių kalėjimas 2.0, rugpjūčio
1: 20.
0: Papasakokit, ką nors apie tą koncertą. Ir kitą savaitę grojat Kaune, beje.
2: Jo, ar rasim Palangoj.
0: Jo, Palangoj dar koncertas, bet Kaune kitą savaitę koncertas nemokamas, man atrodo, jeigu neklysiu.
2: Nemokamas.
0: O,
1: o dar kitą savaitę mokamas.
2: Šiaip turėsim du solinius savo koncertus, tai bus Palangoj vienas.
0: Oldmane.
2: Jo, Oldmane ir bus Lūkiškėse. Mm. Tai kažkaip aš tai belekaip laukiu, nes visiškai atrodo pasikeitė, kaip minėjau, po antro turo visas mūdas ir garsas, nu viskas, nežinau, taip pat tiesiog noras būti ant stage'o.
0: Tai pala, čia šią vasarą jūs turėsit du solinius koncertus tik tai?
2: Jo.
0: Plungelę dar?
2: Tai turėsim čia miesto šventę.
3: Bus dar kitų išstojimų, šiaip čia soliniai grinai.
0: Soliniai du, Palanga ir Vilnius.
2: Jo,
0: mūsų. Šiaip pastebėjau tokį naują trendžiuką Lietuvoje, kad gal kokia antra vasara, kai Vilnius ir Palanga yra esminės dvi lokacijos. Nes Palanga išsijudino per pastaruosius keletą metų Lietuvoje, toks sweet spotas pasidarė ir Kupeta, ir Oldmanas žiauriai gerai juda. Mačiau Frifingą irgi ten artėja link soldautų, tai kažkaip smagu. Gerai, jūsų du soliniai koncertai, Palanga ir Vilnius. Palanga arti bus Vilniaus? Ar pašnekėkime apie datas?
1: Palanga birželį.
3: Birželį. Okay.
1: Jo.
0: Ai, kažkaip panašiai su Juodu Vilniu, man atrodo, ar ne?
1: Jo, mes 12 dieną.
0: Oi.
1: Tada...
0: Kas atveš į Vilnių jūs?
1: Tikiuos, kad aš pats atvairuosiu.
0: Abejotina situacija.
1: Nu jo, ir tada Vilnių, jo.
0: Mm.
1: Tai jo, nežinau, aš tai jau ne vieną kartą ir bandu sutėjau, kad žiauriai excited esu gruot šią vasarą mūsų koncus. Ta prasme, ypač po turo tiesiog...
0: Šito paskutinio?
1: Jo, ta prasme, nežinau, atrodo... Pagaliau darom ir elgiuos ant scenos taip, kaip norėjau visą gyvenimą. Ir vat, būtent vat, su tokiu mindsetu, kaip dabar vat, žengsim į Lūkiškių koncertą, na, aišku, dabar kompensuoju vat, sugruot lygiai taip pat, ta prasme, kažkaip. Tai jo, žiauriai esam nusiteikę ir jo.
2: Jo, ar noris kažkaip dabar... Prieš tai būdavo problema su koncertais, kad stengias... kad net neturi iš ko rinktis, nes nėra daug dainų. Tai realiai visas dainas pasiėmė ir turi programą. O dabar yra jau iš ko rinktis ir vat, labai fainiai su mūsų soliniais, kad turi galę sustatyti pilną dramaturgiją, pilnam koncertui iš viso setlisto, kaip viskas eina. Kaip per trumpesnius koncertus to nepavyksta padaryti.
0: Dar turim daug laiko iki rugpjūčio mėnesio, keletą mėnesių. Kokia era tai bus? Aš įsivaizduoju, kad nenoriu daug apie tai išnekėti, bet ar tai bus žiedlapis tau, ar tai bus pereinamasis etapas, ar tai bus jau koja viena į naują albumą,

0: ar IP, ar kažką, kaip maždaug jūsų dabar dėliojasi dabartinis planas? Ar jūs spaudžiat save kurti, kad spėti kažką padaryti iki to koncerto, ar ant laisvos pavaros ir žiūrėsit, kaip spėsit, nes kaip jūs minit dabar, kad turit programą, turit kūrinių, ar pušinat save iki tos datos kažką būtinai pasidaryti ar ne?
1: Koncertas nėra deadline'as, aš gal kaip tik kažkaip dabar labai noriu taip open žiūrėti į muziką, nemastant apie deadline'us, bet padaryti tikrai kažką gerai ir ties kuom mes džiaugtumėmės ir jaustumėmės, kad tikrai kažką gero padarėm.
0: Bet nes turėjot daug deadline'ų pastaraisiais metais.
1: Labai, taip, bet kažkaip aš manau, kad 100% tikrai kažkas bus iki to, bet net nėra dėl to, tiesiog noris yra labai... Yra labai daug idėjų ir labai noris bent kažkiek jų padaryti ir paleisti, kad ir ką čia šiandien rodom. Tai.
2: Jo, ir mes kažkaip net nelabai tą albumą ir grojom Lietuvoje, nes mes turė, tipo, nu, tą antrą turę atgrojom ir tą visą programą ir galvojom, okei, kaip čia dabar Lietuvoje reikės kažką keisti, kažką tipo čia daryti naujo ir mes tokie, ai, pala, mes šito seto net negrojom dar Lietuvoje, mes šitą pistavot albumą pagrojom tik kompensui, man atrodo, ir tada iš karto į turę išvarėm, tai...
1: Jo, ir labai kitokiam vibe, tipo, bet Kompenza buvo, ten buvo labai toks režisūrinis koncertas, ne koncertas, koncertas. Tai vat turim labai jau tokį gerą matymą, koks bus.
0: Nes aš įsivaizduoju, Kompensai pagrojat su ekranais, su vizualizacijom, scenografija ir panašiai, ir tada išvažiuojat į turą, kur kartais gal ir po trim lempom ten, nu taip, žinai, hiperbolizuojant, bet... Nu, production'o lygis turėtų būti, žinai, atitinkamai skirtingas kažkur. Ačiū labai, kad atvarėt. Lieka mažiau nei 5 minutės iki laidos pabaigos. Visą laiką žiauriai smagu su jumis pasišnekėti. Linkiu žiauriai gero sezono, kad nei vienas koncertas nebūtų apmokama repeticija, bet žinau, kad tai yra neišvengiama. Ir gerai pasiruoškit savo... Vilniaus koncertui, turbūt tai yra svarbiausia, bet linkiu tiesiog gero sezono, gerų darbų studijoje ir tikiu, kad viskas eis sklandžiai. Neskubėkit, niekas nespaudžia, žmonės laukia.
1: Ačiū tau.
3: Ačiū.
1: Iki.
0: Čia buvo Katarsis. Ir Benas Aleksandravičius, bye, įsijungit lygiai po savaitės, 4:08 laida apie Juodą Vilnių su solo ansambliu. Linkiu jums visiems gražaus likusio vakaro, eikite į lauką, pasidžiaukite oru, palaikykite mūsų Lietuvos atstovą, norėjau sakyti Alen Čiko, Lion Cika. Šeštadienį, ar ne?
2: Jo.
0: Šeštadienį, kol kas jam viskas puikiai sekasi ir nesirkite, džiaukitės ir nenusilaužkite kojų važinėdami su riedlente. Alanai.
2: Jo.
0: Gražaus likusio vakaro, čia ir iki.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos.

0: pasako su apie sapną, kurį sapnavau prieš porą naktų. Tai prabudau iš jo užvakar. Kaip visada kažko daug vyko prieš tai. Didžiulė baimė, toks išgąstis ir baisesnis negu filmuose. Ir paskutinis epizodas, sapnas, su kuriuo praplėšiau akis, buvo ilgesnis, kas prieš tai vyko dar prie radintuvui suskambant. Tik paskutinis kadras. Kambaryje.
1: Aš
0: gelsvos sienos buvo,
1: sėdžiu.
0: Bet tai nebuvo tikras mano kambarys. Bet pačiu jausmu buvimu ten aš jaučiausi, kad mano kambarys.

0: žmonių buvo daug, kurie
1: kažkas kitas planuoja tą kambarį įsikraustyti.
0: Buvo ir mano šeimos narių tenais, tame paplūdimy ir draugų. Ir jis kviečia mane į tą jūrą. Ir aš žiauriai noriu kartu bėgti ir nert. Ir
1: greičiausiai jau buvo daugiau tiesiog į mano akiratį, daugiau nepatilpo. Ir viskas taip staigiai. Aš su didelė baime atsikėliau. Šį kartą nebandžiau snausti. Nenorėjau daugiau šitą sapną grįžti.

живу в дарму. Galiu prisimti šiek tiek. Neatsibudau aš iš to sapno šiandien. Ar iš kažkurio sapno. Aš dažnai dažnai užrašau sapnus savo dienoraščiu.

bet aš kitaip ir žinau, kad aš neišoksiu liktais. Liktą palaiką racį, pats atsikalbinėjau. Tai dabar prieš mėgant vis tikiuosi, kad aš susapnuosiu kažkokią jūrą, į kurią pagaliau galėsiu pamerkti savo kūną ir pasimėgauti tuo, ką jį gali atnešti. Ir kažkaip įdama miegoti šią naktį, tikiuosi, kad kažką gražaus jau susapnuosiu.

LRT Opus. Speak on the truth.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: when you're alone.
1: Alerta.
2: Opus.
1: Alerta. Alerta. Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

your eyes, look down on your heart.

Use Closer Death. LRT Opus. LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Welcome.